خبرك بغير علم بدليل ولا هدى بغير علمنا ولا هدى او بغير هداية او بغير دليل ولا كتاب منير او نوصر روخان كتاب واضح دليل گواه نلری بے سند خبر کئی. ثانی عطفه اراون کی دخپل ارخوی اعراض کئی تکبر کئی دا حقنا. ثانی عطفه تاویدون کی دے پا ارخ باندے اعراض کون کی دے لیضل عن سبیل اللہ دے دا پارا چھ خلق دا اللہ دا لارے نہ بے لارے کی. لہو فی الدنیا خزیون دا سے کس دا پارا پا دنیا کے رسوائی. ونذیقہو یوم القیامت منگ بسکو پا دا باندے دا قیامت پر از عذاب الحریق عذاب دا سوزے دو. بے دلیل خلق گمراہ کی او جگڑے و بحثو نہ کی پا دین کی اللہ بے اسوزے. ذالک بما قدمت یداک ورتب اویلیشی دا صدا تا تدرکولیشی بما قدمت یداک پس باب دا اغی گند عملونو چستا لاسونو روان دیرا لگلی دی. وان اللہ او بیشک اللہ پاک لیس بظلام للعبید ندی ظلم کون کے پخپلو بندیانو باندی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

پر پختونخوا پولیس تنخواګانو او مراتو کې اضافه متعلقہ هم امور باندې خبر شوې دي. گورنر چیف سیکرټری تا نور صبح پولیس مراتو جیسے استل اسرا صفر شات تیر کولو هدایت کړی دي. ڈیجیٹل رابطے ترقی او عوام و خدمت لپاره ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د ٹیلی کمیونیکیشن او انفارمیشن سوسائٹی عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ولی دی چې ڈیجیٹل رابطے نن تعلیم صحت تجارت او عوام و خدماتو بنیادی ضرورت جوړ شوی دی. آصف علی زرداری ولی دی چې لارې علاقو کې ڈیجیٹل رسائی معاشی موقع معلوماتو رسول اهم ذریعہ جوړا شوی دی. پاکستان کے ٹیلی کام صارفین تعداد 215 ملین نے زیاد شوی دی او برانڈ بینڈ صارفین تعداد 1.5 ملین نے زیاد دی. صدر مملکت آصف علی زرداری ولی دی چې حکومت ملک کے ڈیجیٹل رسائی او رابطہ کرائی فروغ لپاره مسلسل کوششونه کوي. یونیورسل سروس فنڈ پزریا لکونو خلکو ته براڈ بینڈ او وائس سروسز فراهم کړی شوې دي. صدر مملکت وزارت آئی ٹی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی او موبائل اپریٹر خدماتو ته خراج تحسین پیش کړی دی. خیبر پختونخوا کمینه کې نوې شمل کړې شوی وزیرانو خلف اوچت کړی دی. گورنر هاوس پشاور کې نوې صوبائی وزیرانو خلف پر درې تقریب منعقد شوی. گورنر فیصل کریم کونډي نوې منتخب شوی وزیرانو نه هغوی خودو خلف اخیستی دی. خلف اوچتولو وزیرانو کې شفی جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی او عارف احمد زئی شامل وو. تقریب کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او صوبائی اسمبلی اسپیکر بابر سلیم سواتی شرکت کړی دی. نوې وزیرانو ته مبارکي ورکړې ده. تقریب کې صوبائی حکومت اعلی حکام، سیاسی تنان او نور معززینو هم شرکت کړی دی. اٹمی ملک ختم کولو دم کې ذهنی بیماری دا پاک فوج سخت رد عمل ورکړ دی. پاک فوج د بھارت آرمی چیف حالیہ بیان باندې سخت رد عمل ورکولو سره هغه ذهنی کمزوری، جنون او جنگی جنون ګرځولې دي. آئی ایس پی آر طرف نه بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان جنوبی ایشیا تاریخ او جغرافیه اهم برهده او عالمی سطح باندې یو اهم اٹمی طاقت دی. بھارت اشتعال انگیز بیانونه هتا یو ځل بیا بحران طرف ته بوزي. آئی ایس پی آر لخوا بیان کې ویل شوی دی چې بھارت آرمی چیف د غواینا پاکستان ته فیصله کوونکی د هغه جغرافي او تاریخ برهه کول پکار دی یا نه دی. هندوتو نظرې لاندې بھارتی قیادت کوم رکن او وهمي سوچ عکسی کوي. پاک فوج ترجمان ولی دی چې یو خود مختار اټمی ملک جغرافي ختم کولو دم کوي ورکول سو استراتیجیک حکمت عملی برهانه د ذهني بیماری او خطرناک جنگی سوچ اظہار دے. آئی ایس پی آر خبردار ورکړ دی کچری سکه سمتا جغرافیایي تباہی کوشش وکړي شو هاي اثرات با باهمي او ټول دنیا کې رسیږي. آئی ایس پی آر لخوا بیان کې ویل شوی دی چې ذمہ دار ټمی ریاستونه تحمل، تدبر او استراتیجیک سنجیدګي مظاهره کوي. وفاقی حکومت سیول سروس کے شفافیت او احتساب لپاره یو طرحی قدم اوچت کړی دی. کال 1940 مخکنی فریم ورک ختم کولو سره سیول سروینٹس کنډکټ رولز 2016 نافذ کړی دی. د نوي رولز لاندې افسران خپل ټول اساسو سره کرپټو کرنسی، بینک اکاؤنٹس، خصص او 500,000 روپۍ نه زیات زیورات سلانه رپورٹنگ لازمی دی، چې تصدیق به ایف پی آر کوي. قانون کی مفادات و تصدم، سرکاری کار او ذاتی مفادات و علیحدگی، تحفو، نجی ملازمات تاو مالیاتی عمل باندے سخت ضوابط شامل کری شوی دی. دینے علاوہ سرکاری ملازمین تا اجازت بغیر سوشل میڈیا، بلاگز، یوٹیوب یا پوڈکاسٹ استعمال باندے پابندی لگولی شوی دا. میڈیا رپورٹ تر مہا حکام اللہ خواولی شوی دی چی دغا شپک دہائیو کے سیول سروس اہلکیاتو کے ٹولو نغٹا تبدیلی دا. شفافیت، ڈیجیٹل احتساب او مالیاتی نگرانی مضبوط کوی. د وټرانو عمر زیاتولو تجویز باندې غور روان دی. رانا سنولا اهم بیان ماه ته راغلی دی. د وزیر اعظم سیاسي امور مشیر رانا سنولا ویلي دی چې ممکن 28 ترمیم کې د وټرانو عمر زیاتولو سره مختلف بنیادي نویت معاملاتو باندې غور روان دی. رانا سنولا ویلي دی چې پاکستان کې اوس پورې 28 ترمیم شوی دی. راتلونکي 28 ترمیم کې مختلف آئینی او انتظامی امور باندې صلاح مشورې جاری دي. رانا سنولا وضاحت کړی دا چې مجوز ترمیم کې پاکستان فوج متعلقہ شک نه دی شامل. ځینې حال کې صدرتی نظام حمایت کوي. ولې زیاتره پاکستان لپاره پارلیمانی جمهوری نظام باندې اتفاق کړی دی. وفاقی وزیر ولی دی چې این ایف سی، آبادی، اوبو، ترسیل او نور اهم قومی معاملاتو باندې مختلف زاویو سره خبرې روانې دي. کچېرې هغوی باندې اتفاق وکړی شو آئینی ترمیم لاره اسانه ده. رانا سنولا دا هم ولی دی چې وټرانو عمر زیاتولو تجویز باندې غور روان دی، ځکه چې الیکشن کې براه اخیستلو لپاره کم نه کم عمر 25 کاله مقرر دی. ووټ اچول هم یو اهم قومی ذمه داری ده.
رانا سنولا زیاده کړی دا چې بلاول بټو

صحیح ولیدی پیپلز پارٹی بغیر آئینی ترمیم ممکن نہ دے چکل ہوم معاملے باندھ اتفاقی رائے پیدا کی گی ہابا اتوشتم ترمیم صورت کی محترازی خیبر پختونخوا کی انسداد پولیو مہم تیریان مکمل کری شویدی شپک سلو اختلا کا بچو تا قطرے اچولو حدف مقرر شویدی پشاور کی صوبائی ٹاسک فورس پر آئے انسداد پولیو مہم اجلاس شویدی اجلاس کی سبانہ شروع کی دن کی انسداد پولیو مہم تیریانو تفصیلی جائزہ حصے شویدہ دا اجلاس صدرت چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کری دے صوبے دیرشت زیلو کے شروع کی دن کی سلو روزین مہم باندھے بریفنگ ورکڑی شویدی اجلاس کی اولی شویدی چ مہم پر دوران با مجموعی توگا شپک سلو اختلا کا نہ زیاد بچو تا پولیو نہ مہنوی قطرے اچول شی ضلع پشاور او خیبر کے با دغا مہم وورز پوری جاری وی چیف سیکرٹری ولی دی چ پاکستان پولیو ختم کولو تنیز دے دے مائکرو پلاننگ موثر مانیٹرنگ او مہم معیار باندھے خصوصی توجہ ور کولو سرا خیبر پختونخوا نہ دغی بیماری مکمل ختم ممکن جڑی دلی شی چیف سیکرٹری ہدایت کری دی چ کامو علاقو کی نوی کی سونا رپورٹ شوی دی حل تدا مائکرو پلاننگ نور بہتر جوڑ کرے شی اجلاس پر دوران ولی شوی دی چ مہم نور موثر جوڑولو لپر ویکسینیٹر ت جدید موبائل فونز فراہم کولی شی لکہ چ بہتر کرکردگی خودون کی افسران او پولیو ورکران حوصلہ افزائی اکڑی شی او سیو نظر دنڑی پا حال امریکہ اور اسرائیل ایران باندھے ممکن دوبارہ حملے تیریانے کبھی غیر ملکی میڈیا دوا کھڑے دا چی ایران سرا مذاکراتوں کے تعطل پیدا کولو لوجہ اسرائیل او امریکہ ایران باندھے ممکن دوبارہ حملے تیرانو کی مصروفہ دے راتلون کے ہفتے نے شروع کی دلی شی میڈیا رپورٹ کی پولیس شوی دی چی دوڑا ملکونا ایران خلاف تروس پر اکڑی شوی کروینو کے ٹولونا سخت تیرانو کی مصروف دی ممکن آپشنز کے ایران فوجی اڈو او انفراسٹرکچر باندھے سخت بمبرائی کولو امکان دی خلیج فارس کی ایران اہم تیل برامدی مرکز ہارک آئیلینڈ باندھے قبضے کولو منصوبہ ہم جوڑ شویدا میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی اسرائیل فوری جنگ لپاره تیار دی دا ٹرمپ ایران سره مذاکراتو بارے کی حتمی فیصلے انتظار کی دی ٹرمپ ایران تا فوری امن معاہدے مشورہ ورکڑی دا او سخت خبر درے خوم ورکڑی دی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوزل بیا ایران تا خبر درے ورکڑی دی چی ډیر زرد جنگ بندائی او امن معاہدے طرف تراشی ورنا دوی با سخت نتیجو سرا محکی دلی شی دا امریکی صدر خپل بیان کی ولی دی کچیر ایران معاہدے کولو کی تاہیر کوی ہاب دا سخت مشکلاتو سرا محکی گی ڈونلڈ ٹرمپ زور ورکڑے دے چی ایران مفادو کی دغا بہتر دا پفوری توگا امریکی سرا امن معاہدہ اکڑی زکہ چی نور طاہر برداشت نہ باہر دے ولی بلخوا دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چی امریکی انتظامیہ طرف نہ نوے مذاکرات و متعلقہ پیغامات موصول شوی دی او ایران تا امریکی اصل ارادو باندھے اعتماد نشتہ دے عباس عراقچی ولی دی چی ماہ کے ہم دا مذاکرات پر دوران امریکی طرف نہ ایران باندھے حملو لوجے اعتماد ختم شویو دے لوجے سفارتی حل برے کے شکوک برقرار دی ایران د دشمن ملکونو فوجی سامان ابنا خرمز نہ نپریک دلو فیصلہ کھڑے دا ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی ایران بوس دشمن ملکونو فوجی سامان ابنا خرمز نہ پریک دلو اجازت نور کوی د ایران نائب صدر ولی دی چی مح کی ایران ابنا خرمز باندے خپل خود مختار حق کی نرمی کڑی وا چی داسی فوجی سامان پر ہو ورستو ایران خلاف استعمال شویو د ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی چی ایران اوس دوبارہ داسی نکوی تہران مستقبل کی خپل قومی سلامتیا او مفادات و تحفظ لپاره نور سخت اقدامات کوی ایران عالمی منظر نما بدل کړی دا د ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف توا کړی دا ولی دی چې امریکای او اسرائیل جرحیت مقابله کې ایران کوم او بیا ورځې مزاحمت ته ټوله دنیا کې یو غټه تبدیلی عمل تیز کړی دی د ایران میڈیا رپورٹ تر مها ایران پارلیمنٹ سپیکر او مذاکرات کون کی وفد چیف محمد باقر قلیباف یو بیان کی ولی دی چې حالیہ کشیدگی په دوران ایران قوم اتحاد او مزاحمت مثال جوړ کړی دی باقر قلیباف ولی دی چې دنیا کې تیز سره تبدیلی راځي ترقی پذیر ملکونو عالمی سیاست او معیشت کې زیات مؤثر کردار ادا کوي باقر قلیباف میڈیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې ایران د بو او جرحیت باوجود خپل موقف او قومي خود مختاری دفاع کړی دا چاغی اثرات عالمی سطح باندھے محسوس کولی شي داود ریڈیو امنیٹ 80.4 نیٹ ورک ہم خبروں نہ دنور ہم خبروں نہ اوریدلو د پارا ریڈیو امنیٹ 80.4 کرک ٹانگ کو پٹاگرام فیس بک پیج لائک کرائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتا رکھے اجازت دولو اللہ پامان

0: جی جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ اینڈ تشکر بالکل ګران اردن کو دغه مستر زمگا ډیر محترم زمگا سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریش سے بو چې دغه پروگرام کې هغه موږ سره ناشته کوله موږ سره موجود وو ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې باغ خپل او پی ډی کوي د سحر ته نو واخله مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتلی شئ د ډاکټر اکبر قریش سیب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه ترلاسه کولی شئ اردن کو ډاکټر سیب موږ سره په کلینک کې صرف او صرف درې ورځې پاتې دي کوشش وکړئ چې تاسو په دغه درې ورځو کې راشئ او ډاکټر سیب نه خپل علاج چې کوم دغه جاری کړئ او مزید مخې ته کنټینیو چې کوم د خپل علاج تاسو وساتئ نوردن کو کوشش کوئ چې شلم تاریخ نه مخکې مخکې تاسو کلینک ته ځان راورسوئ خاجی اس میں آن کریڈیو بس تاو ویا اس بات کی برازے انشاءاللہ جی رازو بخا پروگرام بمونگا کو اردن کو پروگرام وقت میں سر بالکل ختم شوے دے انشاءاللہ سبا دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت پی نعمت سر بیا حاضری گو تر ہغی وقت پر زتا سنا اجازت واڑما چرتا کہ ہم یہ خاد باد او بریالی وسید علی اللہ پامان شپا مو پخیر
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلون تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشمانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اپ معشمانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹنو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینا و زنانا و پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑی دل, دزرون و رگونا بندی دل, دمیدی مسلے, فالج, زیارے, ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل, نور یوش میر مسلی. د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل, دخپو لاسونو کمزورتیا, دسترگو مسلی, پا غگونو درنیدل, پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود وی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود وی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونا, د نارینو او زنانو پټ مرضونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وی, شوګر, بلډ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی،

ماشاء الله د ذلحجې د میاشتې آغاز شوی دی او تاسو ته ما یو خبره کړې هم واجې د پیر روزې نه بھائی ان شاء اللہ مونگا شروعات کو دا قربان حوالے سرا مسائل بڑے ڈسکس کو دا قربان حوالے سرا جکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا غٹول با ذکر کو دا اللہ تعالیٰ جس وینا دا غب ذکر کو قرآن کریم کے سوینا موجود دا غب ذکر کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و دا بی بی حاجری واقعات با ذکر کو قربانی چا بانی واجب دا سوک بے کویا کم خلق بے کبھی او کا یو سڑی بانے قربانی واجب دا صاحب نصاب دے دو قربانی نے کی نسمر لوئی جرم دے کی دا ٹھولے خبری بجی کر کم نندر تا خایو صرف نندر تا یو سو خبری خایو چی قربانی پچا بانے واجب دا اصل خبر دارا چی قربانی پچا بانے واجب دا کم خلق با قربانی لازمی کبھی صحیح دا او آیا دا صاحب نصاب چی کم شرط دا زکاة دا پارا دے نو آیا دا د قربانی د پاره هم دی یا نه دی دا ټولی خبر ذکر کو خا په زکات کې خبر داشي چې سیبا هغه کې یو کال شرط وي چې په مال باندې یو کال تیر شیا نو آیا د قربانی چې کوم ساروی مونږ ذبح کو دی د پاره چې کوم دولت مونږ سره دی کوم پیسې مونږ سره دی او که پرس کوم مونږ صاحب نصاب نو دغه دولت د پاره هم د یو کال شرط دی کنه دا ټولی خبر ذکر کو خا ان شاء الله ډیر لوی بهترین او زبردست معلومات به تاسو ته حاصل شیدا زموږ د پروګرام موضوع شو جی باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا برې کې به خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کیږي او اول خور تاریخ یاد کم چې تاریخ سره او ورځ سره تاسو مونږ ته یو ټیکس میسج مونږ کې ډاکټر صاحب تاسو واز مونږ سره کلیئر دی ښا اتل لسم نیټه دا 18 مئی د مئی میاشتې اتل لسم نیټه دا 18 مئی دا د پیر ورځ او ټایم د وخت ما سره 9:13 دی بالکل براہ راست پروگرام دی خجی دا پمنا کول غالي قرباني دا الله پیر زکی دا شری ذل حج اشاره چې کم یو دا دیم مخپورا تاسو ته ماشاء الله تفصیل بیانات پدی هم کوا او ان شاء الله تاسو ټول له ډیر لوی فائدہ حاصل کی بس بہرحال زموږ د پروگرام نه نه چې کوم موضوع دا قربانی پچا باندې واجب دا صاحب نصاب څه ته وایي سونه مال چې ورسري دی به قربانی لازمن کوي یا خزه دا وګسړي دی دا ټول خبر ذکر کوو د خیر دا زموږ د پروگرام موضوع شو ښه باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا بری کې خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کې چون کې ټایم مختصر دی زموږ تقریبا لومبني نه یا منٹ تقریبا اگر نیٹ لاڑو نیٹ راغو پدی کی تقریبا اگر لاڑ او بار حال اس بارہ راست افسر پروگرام دیکھا زمنگ دا پروگرام چکم ماشاءاللہ دا دویم برخی آغاز شر سیات خزانہ چون کہ دا غت اصل منگا مختصر دا پروڈکٹس ڈسکس کو کہ آسمانی کاسمیٹکس چکم دا پروڈکٹس دی ماشاءاللہ دا ہم زبردستی اعلی ترین دی وری منے مختصر خبر کو جی نو کہ خبر وشی کنا دا اختر راغ خوشالی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ د خلا د پارا د دانو د پارا داغونو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر بهترین کریم آسمانی فارمولا بیوٹی کریم خجی او دغه چانې سبا خبرو شي کنه د آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نوم باندې استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن د پارا د مخ د پیپدارو دانو د پارا ډیر زبردست کریم د وائٹنگ د پارا سپین والی د پارا هم زبردست دی خان د مومن د مخ نخی جی او دغه شان سیبه که خبرو شي د آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شي ویری تور شي ویری وینه کوي او بریخ کوي آسمانی د غاخونو پاوډر تاسو استعمال ول شي یو ډیر زبردست او خپل ریزلټ پکې موجود دی خجی خوشال یعنی د مومن د مخ نخی جی نن به د او دغه شان سیبه که خبرو چې د آسمانی هربل آئل حواله سره آسمانی تیل دا د قران کریم په آیاتونو دم کړي شوی په دې کې کلونجی دا په دې کې زيتون دی په دې کې بهترین جړی بوټیا او بهترین قدرتي هربل آئل لیکه جی الله پیر زای آسمانی هربل آئل دا شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولېسترول د پاره د موټاپې شکار کم خلک شي بعضی خلک وي زمو خود معدې زخم دی تیزابیت ته بد هضمي دا نظام انهضام کې مسله دا قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر جی آسمانی هربل آئل انتخاب کول شي خدا سي زمونږ هغه خيان دي اميان دي چې هغه زمونږ د لیکوریا مسله زخم رسولی دا نو آسمانی هربل آئل دغه لپاره هم یو ډیر زبردست علاج دی دو چمچ په بو کې پکاوه کې ډایرکس کې الله تعالی بلوي صحت در نصیب کې خجی او دغه شان سیبه که خبرو شي د مضبوط صحت مند وختانو د لپاره نو آسمانی تیل سره آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رای شیمپو استعمال ولې شي رجو والا جکم شیمپو دی خان
دا الرجی دا پارا دا خارق دا پارا گرمکو دانو دا پارا دیر زیادت اکسل دی گرمائی کی دانی خلقو بانی رکھے جی بدن بانی معشومانو بانی غٹو بانی یا گرمکی دانی رکھے جی یا دا گرمائش دیر زیادت ہو لکو گرمی میں دیر زیادت ہے گنو زمانگا آسمانی چکم برب شیمپو دیا دیر زبردست کولی ریزلٹ پکے موجود دا ہر قسم الرجی دا پارا خارق دا پارا زبردست دی باقی تاسو لزمنګ درې قسمه بلیچ مارکیټ کې موجود آسمانی رائس بلیچ ورسرا سیرم ساشه مکمل طور باندې فری آسمانی گولڈ بلیچ هم غیرم د سیرم ساشه مکمل طور باندې فری د دې سره سره زمنګ آسمانی د انار والا بلیچ هم تاسو لپاره مارکیټ کې موجود دی خاجی دا موضوع آغاز کو جی بس یو عرض لکم زمنګ سمره هم پروډکټس آسمانی نوم به لیکلې وی آسمانی نوم چې پینو زمنګ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته خا آسمانی نام لیکر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو اللہ احد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو

نو د دې میاشتې برکتونه دي زکه چې په دې میاشت کې حج هم کیږي نو نن درته خایو چې قرباني قرباني لپاره چې کم صاحب نصاب دا شرط نو آیا په مال باندې یو کال تیر شي کنه نو دا ټول خبره واضح هو درته نو ډیر په محبت سره په مینه سره په خلوص سره احترام سره نن موضوعګانو تاسو ماشاءالله اوریه اول خګوره د ذی الحجه میاشتې ډیر زیات برکت دي ډیر زیات فضائل دي ډیر زیات احادیث پہ موجود دیا او پدی میاش کی دالا نبی فرمائی چی ہر یو عبادت تاسو کوئی ذکر اسکار کوئی عبادتو نہ کوئی روجی نی سی پدی کی اولنے چی کمی نہا روزی دی د ذی الحجی د میاش دی پدی کی خوئی د روجی زیادتر احتمام تاسو کیا ڈیر زیادت فضائلی دیا او پدی میاش کی وی یو اعمال ام داسې مګنه چې دا وړو کې دی بس کوي تاسو ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فيهن ما من هذه الايام العشر وی په دې میاش کې د ذل حجې چې کوم دا لس ورځې دي د دین ګوره زیاته عزت مند دی ورځې ګوره بلی نشته بلی ځان پویګه او په دې ورځو شپو کې چې څومره اعمال تاسو کوئ دا وی ډیر زیات لوی چې کمی دی تاسو ته اجر میلاویدلی شي په ډیر غټ اجر انسان ته میلاویدلی شي لہذا په دې میاش کې تاسو په کثرت سره فکسرو فیهن من التحلیل والتکبیر والتحمید و دې کې تاسو درې قسمه ذکر اسکار ډیر زیات کوئ لا الہ الا اللہ ډیر وای تکبیرات پکې وای الله اکبر پکې وای تحمید پکې وای الحمدللہ پکې ډیر وای صحیح ده نو دا ذکر اسکار پا دی اشرہ کی پا دی میاش کے دیر زیادت وی ذکر دا روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سیدہ کنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت کی چی پا دی میاش کے اولا نیچے کمی یعنی اشرہ دا دا دیر دا عزت والا اشرہ دا دا دیر زبردست دا سیدہ کنا او پا دی میاش کی دا اللہ تعالیٰ پنیز ہوئی وی دے کے ہر یو عمل بانی تاسو لے یو دیر لوی اجر ملاوی گی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی میاش کی چکم اولا نئی نہ رضی دیا دا زلحجی دا اولا نئی رضی نوالا تر نہم زلحجی پوری دا روجو احتمام بگی برپور کرے دیا صحیح دا چونکہ پا دی اشرہ کے چکم دے حج ہم ادا کی گیا صحیح دا کنا حج آیام ہم شروع کی گی بہرحال اللہ دی تاسو خوشحالا سی اللہ دی تاسو قدر کیا زمنگ اصل نن خبردارا چی قربانی پچا بانی واجب دا صاحب نصاب سے توائیا صحیح دا گور یو خبر یا ستیا

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی او آباد اوسی قدردان اوسی ماشاءالله زمونږ د پروګرام لمنه حصہ اختتام ته ورسیدا او ماشاءالله موږ سره ریکارډ هم شنن والا موضوع کرے چا بکار وي تاسو موږ سره د واتس اپ لیک را به تاسو ساتي نن والا موضوع هم تاسو لمنګ در سند کولای شو خاجی 0333-72-72-533 باندې زمونږ د واتس اپ نمبر هم دی زمونږ د پروګرام د لیک نمبر هم دی نو سره پروګرام کې کوم څوک براه راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصروف وخت والا کول شي نه بالکل حاضر هم درته 0333-72-72-533 باندې جی
1: په خوب کې به خپل اسما
0: 0333-72-72-533 باندې په فرست ان لکی کال نو صرف او صرف یو نیم ملټ بس داغه نه مخکې به د آسمانی کاسمیټکس والے سره خبرې ترې کول غواړي خاجي چونکه دا پروګرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیټکس دی اسه به خبر او شي د آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون دا د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره دا داغونو لپاره دا تیر سرو لپاره یو ډیر بهترین کریم آسمانی فارمولا کریم تاسو استعمالول شي جی او دین علاوہ سیب کا خبر ہوشی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دارو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دی دا وائٹنگ دا پارا ہم زبردستی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش خاجی
2: ڈونڈ کے لایا ہوں
0: او سے بدین علاوہ کا خبرو شی آسمانی رائس چکم ماشاءاللہ زمنگا بلیچ تھی دا رجو والا بلیچ اغم ڈیر زبردستی دین علاوہ کا خبرو شی دا آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاثل مارکیٹ کے موجود تورج کا مساشر دین علاوہ زمنگا آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاثل مارکیٹ کے موجود ہاں انار والا بلیچ آسمانی کمپنی کے تاثل اس مارکیٹ کے موجود دری والا بلیچ سر زمنگا بیوٹی چکم سیرم ساشر مکمل توربانی فری بھی ہاں او سیبا کا خبر ہوشی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخونو صفائی دا فارغ غاخونو زیر شوی تور شوی وینے کبھی ابریخ کبھی آسمانی دا غاخونو پاؤڈر استعمال والے شی جی او کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی اللہ رب العزت بگی او ڈیر لوے شفا موجود کڑے شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بازی خلق کوئی زمو خود میدی زخم دے تیزابیت دے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بعد انتخاب کے والے شی جی او دا ہر قسم دردونه د پاره بطور مساج بطور مالش می استعمال ول شي لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولی د پاره هم بهترین دی آسمانی هربل آئل جی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال لازم سر سوک د کم زید موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اجی دا وخت مو سر سوک د کم زید موجود زما رور ما سر سوک د کم زید موجود دی جی جی ہر کرے عادل نم دی دی
3: جی جی توتی گڑی نہ خبر ہے
0: جی دا توتی گڑی نہ رتا ہاری کہ توتی گڑی کم جی گرے سیبا
3: دا امازی کی رازی نال امازی سر
0: امازو کی رازی خاجی خاجی دا غلط خلق سنگا توتیان وغیرہ ساتھی جی کم پیرٹس وطوی اغا ساتھی یا
3: جی
0: دا غلط سنگا خلق توتیان وغیرہ ساتھی دا غا شوک کیا
3: نہ جی دا توتیان نہ ساتھی ہو دا لکا مطلب
0: مشہور ہے بدی دا مقصد دارے کن لکا باز زی مشہور ہوئی پیو خبر بانے نو نکا مونگا تھا پوسو کا اللہ رہ تاسو خوشحال سارے جی حاضرم حکم کوئی جی جی زما آواز رسی ریڈیو بند کئی ہے ریڈیو آواز مونگ لڑی رضیات تیز را روان دے اگر ریڈیو بند کئی خواہ زمان خبری بتا سر بیا صحیح طریقے سروشیا
3: ریڈیو بند دی مونگ سر ریڈیو نیشتے
0: خواہ جی حاضرم حکم کوئی جی تاسو خبر اترے ماشاء اللہ یا تاسو سلام گری نور ناسی یا تاسو موبائل لوڈ اسپیکر یا کن اگر تیز کرے تاسو کال مونگا کٹ کو مونگ سے ٹائم مختصر دی اللہ رضا سو خوشحال سے توتی گڑے نہ مونگ سر عدل بھائی موجود نیکسٹ کال لازم مونگ سر سوگ دے کمزے نے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم دا وقت مونگ سر سوگ دے کمزے نے موجود السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سنگی شاله بھائیان
0: د الله تعالی ډیر لوی فضل کرے مې سان سمارور ما سره سوک د کم زینه موجود دی جی
4: بیگانن کا تا محمد بټلو نا کوټ یما خو بټلو کې د مچو کار کوو د شاتو مچي دی
0: ها ها غټه مچي دی کې وړې مچي دی
4: دا فرمی سوی د بکسو ولا
0: نا خو زه پویم کنه خو دې کې خو مچي ډیر قسمونه دي کنه وړې مچي دی کې غټې دی
4: دا بس درمیان دی وڑی ډیر نه دی وڑی غټی نه دی درمیان چې
0: کوم اصل کې زه چیرات لتلم زما سملګری نو اغل ته دوی د مچای روړې وی نو هغه شهید مچای چې ورته ویل شي کنه نو بیا پورا تفصیل نه ما ته ته بیان کړي و هغه جال والا ټوپایم واچ ویل بیا ګرځیدو پکې او سیب و دا پکې باچا دی او دا پکې ملک دا څنګه خبرې دی لکه دام پکې شته دا خبرې به نشته
4: نه بادشاہ ولې نشته موږ څنګه وزیر اعظم شبشری
0: جی جی جی لکه مقصد دار چې څنګه دا مچي دي کنه مچي نو ځکه کله چیرات لاړم نو الته د پیټو کې دا مچي دغه کړي وینم موږ له به شهادت مراکل کنه ډیر ملګری

0: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نہردا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے با کلینیکل ٹریننگ ہوم درکو لے کی گی مدد پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43
1: درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض
2: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
2: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
3: نمونگ سو خطا سولا دا بازار نخ چھے راوڑم
2: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
3: نو سب اس کے حل اس دی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نیمنی نیمنی دوست ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لالچ بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا محل کری وی
3: دازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتاتا پو بٹگرام کزبانڈا میرا گو چتر پلین اوا دا بٹلائی پا ہر اکی جنرل سٹور کے ملاوی گی او تر لاسکا والے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے
4: 0314-92-409
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادن دیر ترسکون پخلی ورند خوستو
5: خدا چی دورنده سر کمال دا مایاری مسالو
2: خدا سی ترس چرت بجوان کی نده کرده
5: مسالی نا مایاری مسالی
2: منگ تا هم دا میا خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا منگ دیده سی ترسکون خورد
5: پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا چی بتاتا دا بریانائی پلاو پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا علی دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم جرانو كتون كورودن كو يوزلي بيا د هوا پچا پورتي لپون پلاينو غا غواز د ريډيو اما 88.4 بټا گرام بټا گرام بټا گرام او زستا سرور ستا سو ملګري ستا سو قربا ستا سو کشر ستا سو مشر ستا سو رور هلال يوسف زيو پروگرام د سحر پخير سحر پخیر سحر پخیر نو گران مینوالو یقیناً چې سحر پخیر امید لرم چې پرون صبح ډوډۍ غانې مخړلې دغه خپل خپلوانو کرب هم دیلې نو پروگرام دې سحر پخې بټګرام د دې سی پی ایک پلارا شاره ریشم پلارا باندې را روانې غي تو ویلکم پخیر علی خوش هم دې دغه سره سره کسوک د سی پی ایک پلارا یاد شاره کرا کرم پلارا باندې د بټاګرام خست بټاګرام دی خکول خکول چینو د خکول خکول شین کی بټاګرام نه روان دی نو هغه ته و چې بای بای ټا ټا کا د الله پامان ګورډ بای نو یقینا ګرانو مینوالو دغه سرک چاته سوک اسپیتالونو ته روان دی نو هغه د بار به خصوصي دواګانې به ول غواړو چې الله تعالی دی ول خپل لاړې دارو کی او کمی بیمارو او کم اسپتال تا چه کم مقصد دا پارزی نو اللہ دی کی چه اغی اسپتال نا علاج کئی نو اللہ تعالی علاج خو ڈاکٹر کئی خو خوکولو والا اغا رب العزت تے اللہ پاک دے نو اللہ پاک نبو دعا گویو چه اللہ پاک دے دا دی صحت چه دا نو خکی چه کم اسپتال تا روان دی کم ڈاکٹران روان دی اللہ دی کی چه دی صحت صحت دی او هغه دوایی چې د الله تعالی د دی د صحت زیر وګڼي نو یقینا وګرځي نو ګرانو مینوال وای چې ځان به سین نه لبرات لا ځان به سینګار کای نه لبل مغرور حسن تماشې لبرات لا او سو وخت سپیړې راکړي او سبخ سپیړې راکړي او چې سو زمون کو سی لبرات لا او کلک صبر دې کړه

نو ګران مینوالو سحر په خیر پروګرام دی او سحر په خیر پروګرام کې څنګه چې تاسو سره یعنی سحر په خیر پروګرام تاسو انجوای کړی ودونه به کې روټي غانې به خوړلې څنګه چې مونږم کلا ته تلو شاد محمد حنبل وادو سعودي عرب نه راغلي د میډیا سره هم تعلق لري نو مونږ هم دلته تلو دغه په جمیرا کې هم یو دغه سره سره نور ځایونو کې هم ودونه لري د سړي چې غیبا یعنی ابل دا کوشش پکار بدل لاړ شي چې چرته هم دغه لاړ شي چې چرته هم دغه لاړ شي نو چې چرته هم لاړ شي نو کوشش کوي یعنی روټي به خامہ تاسو ته ملاوي خدا نه مخکې کېدل د یو بل سره منډې تړلې نو دا نه سیاسي ډېر لاک ختم کرنے کې لپاره قومي مکالمه ناگزیر ہے بیرستر سے نو یقینا سابق وزیر و صوبائی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرستر و صوبائی مشیر نو مشیر اطلاعات خود ما په خیال چې بل اوکے دے دے مکی نو ملک حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جگہ متبادل قیادت کی ضرورت ہے بیرسٹر سے نو گرانی مینال سنگ جوڑا شو نال پٹالیا خصوصی پروٹوکول وزارت وکیل امدانو کا اعلان نو شپی جان چدنو آغا مشیر اسغا وزیر شو شکیل احمد چدنو آغا وزیر شو طارق محمود نذیر عباسی اور عارف احمد زئی نے حل پٹالیا عدنان قادری بیرون ملک ہونے کی وجہ سے حل اب نہ اٹھا سکے وزیر اعلی اور دیگر تقریب میں شرکت نو دے سرا سرا چدنو صوبائی کابینہ میں آٹھ مہینے بعد توسیع کی گئی دفتری عمل کی تقرری آج کر دی جائے گی نئے وزراء اور فیملیز کی سرکاری رہائش گاہوں میں منتقلی شروع مزید دو وزراء کی شمولیت کا امکان نو سنگ چتا سفتر چ نوی مشیران وزیران گورنر سے باغستل او پدغه مراکه کې چدنو وزیر اعلی صاحب او سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم صاحب چدنو هم پکې موجود نو یقینا د کابینه صوبائی کابینه چدنو زمونږ ډیر زیات شو خو الله دې پکې خیر واچي د سر سره سر ټکی دی ورس پانه د پاکستان ایټمی طاقت مټانی کې دم کې ذهنی دیوالیه پن بھارت خطه میں دہشتگردی کا سرپرست لگتا ہے گزشتہ آٹھ دہائیوں سے سبق نہیں سیکھا سکے ترجمان پاک پوچ نو وی چې پاک پوچ دا وینا را چې د دای خام خالی دا یعنی دا یټمی طاقت چې د پاکستان چرته هم نشي دا کېده صوبای حکومت ګور ګورنس کې اصول پر عمل پیرا عوام کو ریلیف دیږي شپی جان کم چې نوې وزیر دی دا وینا را نذیر احمد عباسی شکیل احمد ریاسی کو بی کابینہ میں شمولیت پر مبارکباد عمران خان کے ویژن کے مطابق کابینہ اراکین صوبی کی ترقی کے لیے موثر کردار ادا کریں گے نو یقیناً بالکل بینا خوڑے رضیات مزیدار ادا خو اللہ دی کی چھ خگامون پورتا کی نوی وزیران دی خیبر پختونخوا میں آٹے بران کا خدشہ قیمتوں میں ہو سربا اضافہ نو یقیناً وڑو کے چدن ہم گرانی راغلیا جے یو آئی کا مولانا عیدی شہید کانفرنس کا اعلان شہید کے یاد میں تعزیت ریفرنس خدمات کو مشعل راہ کرا دیا جائے گا نو یقیناً جی دغه سرا سرا چھ پدیر کے اندر جماعت اسلامی او غٹا غونڈا شہید جلسہ شہید پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے 22 مئی سے یاد کریں گے حافظ نعیم الرحمان داغا وینا دا سنگ چھ دیر کے یو غٹ جلسے تائی خطاب کرے دے جماعت امیر دے نو جون کے پہلے شے میں چاروں

صوبوں میں ہڑتال ہوگی، اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کیا جائے گا۔ 22 تاریخ، عوام موجودہ حکمرانوں سے تنگ آ چکے، پرسودہ نظام کو جا کر پینگنے کا وقت آ گیا ہے۔ جلسے سے خطاب، نو یقیناً وہی جڑ نہ بہ راؤ باسو، نو اللہ دی کی چھ نظام راشی۔ گورنر سی این جی ایسوسی ایشن کے وب سے ملاقات، روز پانا دا سر ٹکی دی، او یقیناً چھتا سرد سہر پروگرام کے داشت صدر اذربائیجان، صدر اذربائیجان سے وزیر اعلی مریم نواز کی ملاقات، نو یقیناً خواہش عمر ملکوں دی غزمنگ دوست ملکوں دی، پولیو کے کمر خاتمے کے لیے پرعزم، ہیلتھ ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ چیف سیکرٹری وائنا دا سر ٹکی دی چھ تاسو پولیو ٹیموں سر چھ دن خصوصی مرست ہو گئی اخبل ملیو قطری چھ دن آغا باقاعدہ خیبر پختون میں آرٹ کا بحران۔ نو عالمی ثالثی عدالت میں بھارت پھر رسوا، سن تاس معاہدہ برقرار، پاکستان کا موقع درست قرار۔ پاکستان دے کا نا گورا، پاکستان خو پاکلم چھ سختی راشی، نو بیا عوام دے تنو گوری چھ زمونگ نقصان دے کسی دی، خو بیا خپل ملک سرا ولاڑی او پکار ہم دا گران مینوالے چھ دے چا ملک نی، نو تاسو غی نا پختنو گی جلے کابلیان دل تا سمر وقت نا دی رو اس کا غروان دی، یعنی گورا صالح صالح شپیتا شپیتا کالا دلتا کہ وخیری دی ولی اغم حاجرو دلتا کل چستا خپل ملک نی، نو بیا تا تا پتہ لگی چیرا زما سکا میرے یو موٹر سائیکل لے غتا سره نشته، نو ته بس سوچ کی چی الله مالا موٹر سائیکل دل را کی بیا بتو یا الله مالا کی خو چ کل استا ملک پر دی او تا سره هر شی یو تا ته بیا ز خانه په مخه دی خرازه، نو بیا هغه وخت کی بیا ډیر ګران وخی، نو الله دی نی کی چ داسې مسائل راشي په مونږه زمون په ملک دادی کی زمون ملک آبادی خیرازه او خوشحالی، زمونگ عوام خوشحالی، نو یقیناً چکل عوام خوشحالی او ملک خوشحالی او ادارے چی دی نو اغا مضبوطی۔ نو گور گران مینوالو یو وقت دسی اوچے جی ٹی ایس بچالی دا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، نو اغا با علائی تب ہم یو جی ٹی ایس تا داسو تب ہم یو جی ٹی ایس تا ایبت آباد تب جی ٹی ایس باقی دا اڑاو پکی خغٹا ایبت آباد تا منسیرا کی خخولی غٹا اڑاو جی ٹی ایس اڑاو، نو یقیناً چې کله دغه اړې وي نو څومره مزیداری وه، او څومره یعنی مزیداری وه، او هغه جی ټی ایسونو کې به خلکو سفرونه کول او خو سیټونه به پکې سپیشل لګېدلي وو، نو کله چې ادارې مضبوطی نو بیا ملک ترقی کوي، او کنا کله ادارې چې د نو بیا ملک په قطر رواني، بیا کې ډوب شو، بیا مونږه په مسایلو کې ډوب شو، بیا مونږه باندې په مخړ چې جنو قرضی خيږي زیاتیږي، نو نه نه پکار پکار دي چې زمونږه ملک چې جنو ملک ملک ملک ملک ملک چې جنو هغه ترقی په لار باندې رواني، د ترقی په سوکالو رواني، نو بیا عوام هم خوشحالي او ملک هم خوشحالي، ولی چې اداري مضبوطی، کله چې اداري کمزوري شي او مونږ خپل ادارو سره مخلص نه یو، دا ریډیو پاکستان راز ریډیو دی چې اوس پر اس کا مونږ دې سره یعنی دغلا پالیسی کوو، یا د سره مونږه کام چوری کوو، یا مونږ د خیال نه ساتو، یا مونږ د دې عزت خیال نه ساتو د دې اداري، نو نن به یو او سبا به نه یو، نو نن به زیم سبا به نیم، نو دغه سب په کار ده چې مونږه کم کار کوو کمی ادارے کې، یو دکاندار دی هغه سره مونږ ولې مزدوری نه کوو، په کار ده چې هغه دکان ډیر ښه اخلاق سره یو گاک راشي هغه ښه طریقې سره مونږ ډیل کوو، ولې چې الله برانه هم رضای او دکاندار مالک برانه هم رضای، نو هغه کوم له لس روس برا کوي خوشاله بی، او کنه مونږ کام چوری کوو چیرې بس پریک دا وخت او کیږي به، نو یا دغه سکولونو ته لاړ شو چیرې بس پیریډو لگاوا اس دا لکڑا کنے جی اس دا لکڑا بس کی گی با بیا تکالا ٹائم پورا شی نو بیا مونگ سے چل کو بیا مونگ دا خطا روانیو سعودی عربو تا روانیو کرا بیا دا مالو چون ہم زمون پر پوزو کی پوگونو کن خطی یول تا بیا لگیا ماسکونو ما چولی پی جندے کی لال دے کدا سوک تی نو پتا ام نلگی نو پکار دا چی مونگا یعنی خ سوچ راڑو خ پی کر راڑو خی خب دا ملک سوچو کو دا خپل زلے سوچو کو نو بیا هر څه ټیکی، نو ګران مینوالو څنګه چې وزیران شو الله دی کی بوج ډیر زیاتی کی په یعنی په کار دا کمه کابینه خی خو چې خصه زیتون کی پیروخ کی اقدامات کی جائیں۔

0: باندې بیماری راغلی دا نو بیا دا کلم کیږي ولې مونږ دا سوچ نه کوو نو
1: دا الله لاټی کې کوم د کنده په आवाज یې دا بیا ډېر نقصان کیږي بالکل اوچو پر بل کلی کې خیر و غواړه ملاوت مکو
0: ملاوت مکو
1: او په ډېر مجبور شوې کنه خپل کلی کې نشې کولې بل کلی کې لاښه تا ته ډوړای راکوږي ما دنیا واسی ہے
0: بالکل
1: اللہ جرم چ کم دے کنا
0: دے اللہ
1: نعمت کے تم داخرت کے اپ کے بوا چاہیے اپ کے پاؤڈر چاہیے کنا تک ہم حملے دے دی جاتی چھوی جی بیان دوسرا کی شیپ ایلال شیپ سے منگا سارے روز جی سڑی دا سے پیسی رال لی کنا
0: جی
1: مجھے جب
0: ہاں جی
1: نوڈال کے پاتے تھے مونگور مان تیرے کرے لگا ختمی لکه زمونږه دغه ختمي ګنده نوې کې د
0: صالح راځي ختمي یا
1: او جی شل وی د څو خدای څخه اندازې سره وی
0: جی
1: مونږ درې تنه ولاړو نو هغه تما یو کته راځي چې نو راځي وی مالا کار نه دی راځي
0: ها جی
1: اکل ما بیا دی په پلاوار لا اس نو لاندې خوشا
0: ها
1: کنه نو زه تاسو ته وایم چې خلک قسم قسم مخلوق دی
0: ها
1: دنیا ڈیر کم عمر دے گی
0: بالکل
1: خبر ملاوٹ گور پتی چرگان والا چکم ملاوٹ کئی
0: کہنا
1: من چرگان پوری اور بل جائے کی تبیا اتری کہنا کمی
0: کمی بالکل دا خبر دا گور بار بار دا خبر تاس تکوم تاسو کپرس کا یو سڑے تاسو اشنا ہم دے کنا نو اغلا غوا خواخلا خوا کے او تلا بیا ول واپس راڑا انتظامیم ډیر اوس دلتا کې دومره اے سی گان راغلی دی کنا او ناشنا دی لگا مخ خو بداو چې خلکو اشنا نو هغه بده چا شپا اوس شپاګت اے سی گان راغلی دی او ماشاء اللہ نوی نوی سیگار نا غلی بالکل خیال نہ ساتھی کم سڑے دل چر گورا دام گورا چہرہ دا ہلال دے او دا سوک دے دا سوک دے کنا پکار دے چھ تاسو سودا واخلی نو دستے تی 310-136 نمبر دے دا کمپلینٹ دا ڈی سی سیب 0997-0997-310-136 دا کمپلینٹ سیل لے د ته بس ټلیفون کوي نو او هغه ځای کې دکاندار نوم و تاخلی تاسو کې دا کار دی کنه ماما پکې ګما چې کله مجسپریټ راشي بازار ته تا ته وي تاله زما په مخه ته تاسو کې تاله غوخه په سو درکړه وی چې پار سو راکړه نو ما پیسې نه دی ورکړي وی ما خو لا پیسې نه دی ورکړي نو چې دغه سه تاسو له چرګان کم وزن راکی نو الته کې لاړ شي الته کې دوه دغه درخواست ورکړي یا خبر وسرو کوي نو چې دا سه دوه درې سلور کسان تاسو تنان سم کړه کنه بیا تو گور استاسو با پورا نظام سمشی خمون خم زن نسائی استرے گنا
1: بلکل دا خبر دیدی را جوکتا دا خو لکا دی چاپا کی دقا نا دے پکار گنا
0: دا نن دا اشناو دا لال دے زما اشنا دے ریڈیو باندے دے خواگی خواگی خبری کئی خپل کار بکئی خبر تالا دینا ٹک دا خبرو نا با تالا پیدای خو تو او گورا چھ دے دا خبر کئی دے دا دپا کی سوچ سدے دپا کی زان لسم را سوچ دے د دپا کی عوام لسو سوچ دے د دپا کی ریڈیو لسو سوچ دے دی تا لک سوچو کئی دی تا مو گوری چھ بس یارا دا خبر خیر یا دا خبر خوگی دی یا دا خبر داسی دی یا دا خبر تا سو گوری یعنی چھ دی خبر کی وزن سو دے دا دے دا سر پارا کئی گا نا پاغی عملو کئی صحیح دا کنا
1: اس شئی دا دے کنا جی بطگان کی سمرا کی دی چرگانو والے
0: جی جی
1: دامون تا زکا پتاو لگے زمائی مرگرے ہو تا گا او تیر مانتار ونو کنا کدے چرگانو دکان واچا چوائی چاو نو سر جی وہ چرے کنا جو جائے بن کنا ماتا وی جی میں کدا دیو رے بن کرا کو چرے دا وی چک شوی دی کی جی دا دو نمبر ہی نہ کہے کنا
0: بیا نشتے بگسا
1: بیا پگے سے دا سے خاص دیتے ادا بول کر
0: ابو سو کہ نو ز کا رزدار ہے مزہ کا رزدار ہے مدار تا چاو نہیں چ ز کا رزدار نہیں گئی
1: با

0: السلام علیکم
1: خیر دی
0: پروگرام تناسم جی نو گران مینوالو کوشش پکار دے د خو سوچ خپی کر د بڑا گران خیال ساتل پکار دی د بڑا گران نوجوانانو خیال ساتل پکار

0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. لال بھائی سنگیال نے
0: اللہ رحم دے ماما تسنگ
1: خبر
0: جی
1: داسی معلومات خبر
0: جی
1: داسی بول
0: بس داس خستا سو سوچ دے استا سو فکر دے او زما کوشش دے چې بٹاگرام خلق د بٹاگرام نوجوانا ٹیلنٹڈ سی ایجوکیٹڈ سی دا می یو سوچ دے یو خواہش میں دے یو فکر میں دے ہم چیر سنگ بھائی یو تعلیم یافتہ خلق میں ډیر زیات خوخی پخپل ډیر تعلیم یافتہ نیما خو تعلیم یافتہ خلق میں ډیر زیات خوخ شی گنا نو زمون سمر خوین دی دی زوام چ دا هم تعلیم یافتہ شی نو دا ملک بو سرا دا کلے دا ضلع دا بٹاگرام بو سرا نوم چ دن دا برو خان جی صحیح دا کنا ماما بالکل بالکل کنا کوشش پکار دے یو ماما اللہ دے تعالی صحت را کی اوتار پار مونگا ہر رگ کے دعا غواڑو سیدا ڈیر ڈیر یو جہان مننا ٹائم عمرہ سرا ختم دے بالکل یو منٹ بات

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کے طلب و طالبات پا محدود سیٹو نو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997310444 موبائل نمبر دے 0345 94 72 137

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے

0: سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خوند چیرا په مخ کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چتر پلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام هر غټ او وړوکی جنرل سٹور کې ملاوی. بټګرام کې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
6: شکریہ. ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

چنګا چې تاسو علم کې دا چې پروګرام زموږ د 4K کاسمیټک سکرین په تاسو سره دی. 4K کاسمیټک سکرین سره مختلف پروډکټ دي چې هغه تاسو استعمالولی شئ. دا پروډکټ په تاسو ته د مخسن شاه دکان او دین علاوه د بشرام تقریبا په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي جی. 4K سره مختلف کاسمیټکس دي چې دا تاسو استعمالولی شئ. هغه کې اول د سر کریم دي د خوبصورتۍ لپاره او د مخونو دي مخ د دانو لپاره دي. خوبصورتۍ لپاره 40 بیوټي کریم دي او دانو لپاره اکنی بیوٹی کریم دی جی. دا تاسو استعمال ولې شی دی د چا په مخملی دانی تیر سری داغونه په تور تور راغلی نو غی دی پر دا ډیر ښه او بهترین کریم دی جی. د سره سره دوه قسمه فیس واش دی. یو اکنی فیس واش دی د مخ وینځلو دی لپاره, د مخ صفای دی لپاره, د مخ خوبصورتۍ دی لپاره, د مخ چمک دی لپاره. او د سره سره دویم نمبر من سټرابری فیس واش دی. سټرابری فیس واش دا دی مخ اکنی فیس واش چې د دانو دی لپاره دی, او سټرابری فیس واش چې دی دا د خوبصورتۍ دی لپاره دی. اکنی فیس واش چې دی دا عام د صابون غنښانی دی, دا تاسو استعمالولی شئ. د دې فائدې چې دا غډه زیاته ده ان شاء الله العزیز د دې په تاسو ته او بهترین رزلټ ملاويږي دی. دې سره سره یو کال طرف ته بیا چې کوم زموږ موجوده بیا هغه شروع کو دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو ہلو جی. دوسرے زمگا رابطہ ہوں نشلا 0997-310-400 من تاسو ٹیلی فون کولے شای 0309-711-8899 منی ہم تاسو سر رابطہ کولے شای. دی سرا سرا 0317-21-501 دی نمبر منی ہم تاسو سر رابطہ کولے شای. جو کال اخلو بیا مخیط زو جی. اسلام علیکم جی. ہلو ہلو جی. گران اور دن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پہ تاون سرا دیو ولے سن تر 12 بجو پوری اور ہے. پروگرام کی تاسو مون کے ٹیلی فون کولے شے 0907400 منی ادی سرا سرا 0309-711-8899 منی ہم من سرا رابطہ کولے شے. او دی سرا سرا تاسو مون سرا رابطہ کولے شے زمون پہ نمبر ما 0317-81-21-501 نمبر منی ہم تاسو مون سرا رابطہ کولے شے جی. اگران اور دن کو استاس علم کی بئی چی بیگا باقاعدہ ہلال کمیٹی دا اعلان کر دے چی دی ذل حجی میاش سپگمئی چی دا اغا لی دلی شی دا دی غٹ اختر دی میاش سپگمئی چی دا اغا لی دلی شی بی دا. او کل چی دی غٹ اختر دی میاش سپگمئی اولی دلی شی نو دی اغین لس رجی روستو بیات اختر اغا شروع کی گی دی. او دا لس رجی عشر ذل حج بھی لے کی گی. اسلامی نقطہ نظر سر ددی دیر غٹ فضیلت تی. قرآن کریم کی امد دی ذکر راغل دی والفجر والیال عشر والشفع والوتر. اللہ رب العزت دغا دی لس شپو قسم خوڑل دی رسو رزو او دی لس شپو چی دی اللہ رب العزت با قیدہ قسم خوڑل دی. دا دا سی شپی دی چی دی کی اللہ انسان عبادات قبلی.

ہاں جی ګران اوردونکو شریعت 4/8 کاسمیٹکس کریم په 53 پروگرام تاسو دی یو لسنه تر 12 بجو پورې پر ریډیو امنه فیمټسي شریعت 4/8 منی او پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 منی 0997310400 منتا سوم ته ټلیفون کولای شئ 8583 منتا سوم ته میسج را لګی شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک 8/8 د زموږ دی فیس بک پیج دی دی منو تاسو خپل نور مسائل چې دی غو سره شیر کولای شئ جی خبره کوله مونږه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې راځي کې څه اعمال مخول دی په هغه اعمالو کې یو عمل چې دی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خولې چې په دې راځي کې زیات کثرت سره لا اله الا الله الله اکبر او الحمدللہ ډیر زیات وای حدیث دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی چی دی ذوالحجۃ دا دس رضی چی دی دے کی اللہ رب العزت تا عبادت کول ڈیر جات محبوب دی ڈیر جات خوخت دی اللہ رب العزت تا عبادت کول او پدی رضو کی عبادت چی دی غتا سو کوئی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا پخپل اس اعمال مو خول اگے کی

0: و یو یو ات ات نہ نہ صفر تین صفر نو سات ایک ایک آٹھ آٹھ نو نو پتی نمبر من تاسو سره رابطہ کوئی انشاء اللہ العزیز تاسو ته بس تاسو سوالات او جوابات ملاوی کی جی تاسو کی میں خبری دی او تاسو ته ملاوی کی تاسو کوم فرمائش دی انشاء اللہ العزیز اغه نات پوم تاسو ته موږ لګو یا تاسو نور سره اورین او غبم کوچ کوچ تاسو ته ورو دی یو کال طرف ته ګورو چې موږ سره سوکتی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیر دی جی تاسو صحت خیر دی جی خیر دی شکر دی تاسو خیر جی
1: بار بار کار واسطے مفر غتو یو کوم داسې چل دی و بیر کې فرق
0: نه نه دا اصل کې څوک کال کې کنه جی غ پی ٹی سی ایل تو کی جی نو چې پی ٹی سی ایل تو کی هغه کې لګه مسئلې دی خیر دی جی الله فضل دی دا ګور استا سواز وس خ سفر دی جی جی جی جی جی او چار لاکھ او دا کته برکی کی گنه جی باقی تیس ہزار چار لاکھ تیس ہزار روپے پچاس طرح سے دلوی مکھ رسی کم حساب منگا کرو چار لاکھ چودہ ہزار روپے بھی جی خدا کته برکی کی جی جی آؤ جی چار آؤ دی پانچ منج منس کی طاقت تقریباً دقا دی جی جی جی بالکل جی جی سرک چرتا چاندی کنا یا سونا چاندی گڑ وڑی یا سونا پیسی گڑی وڑی دی من بیا قربانی را جی جی خزی جی سم رجی دو من تقریباً قربانی جی سڑو منی ڈیرا کم ہی خزو منی ڈیرے چا سر سنئی کنا گو من قربانی جی آو جی آو جی چلے گی پنج سو اصل روپے میں بیالا کا نصاب بدل شی جی جی جی جی جی جی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا جاتے مہربانی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.

جی ګران اردن کو تاسو سره ریډیو امن اف ام 86.4 بټګرام پروگرام د زمګي دین او دنیا پروگرام تاسو دی پروگرام د زمګي دی 4K کاسمیټک سکرین په تاسو سره تاسو دی یو لسم تر 12 بجو پورې اوري جو یو کال طرف ته ګورچ پلان من سره سوکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی جی تاسو آواز راځي جی آواز راځي تاسو جی دوسر زم غرابته ونشلا 0997310400 ته ټلیفون کولی شي دي سره سره 0309711899 باندې هم تاسو موږ سره راته کولی شي میسج کړی چاوي السلام علیکم مفتی صاحب د عربی یو نات ته مصطفی دا موږ ته لګوي کوشش کو چې دا نات دوته لګو بل میسج چکر دی وی ما پرون دی خوب تاسو کړو هغه ماته بالکل هغه مالیات دی هغه تاسو په جواب بځه تاسو لپاره کوم جی معذرت غواړم تاسو نه چې موږ ټیم ختم شو یو کال اخلو بیانات لګو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خیر دی تاسو صحت خیر دی جی جی رسو خبر کوي کوم ځای نه جی سلیم صاحب سلیم بھائی سنگھ آلے جڑی تاسو جی شکر دی جی اللہ فضل دی نور خیر خیریت دی جی جی جی خود بارا کے کنا جی جی ٹوٹے خود بھی مصر سونا رہا نو پیچے خون سر نشتی میرا سونا چلا پیسی نہیں دی اصل پیسی خود سونا اصل پیسی خود اگر دی جی سونا دا پیسی خود کاغذ دی جی جی دا غلط تصور دی جی اونی می تولی خو الا دا کنه جی چغه صرف اونی می تولی خالص سونی کنه سونی سره چکل چاندی یا سونی سره کله پیسی میلاو شي کنه بیا دی نو پیسی دی سونی نصاب نی دی بیا چاندی نصابی دا یو مسئله دی جی جی جی جی جی جی جی جی جی صحیح دے جی صحیح دے دی میں نے تفصیلی خبر ہو جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی ہاں جی گرانوں کو تاثر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا ہوں سر تاسو ہو رہے 4K کاسمیٹکس پروڈکٹ چیزی دا بتا ستا دی محسن شاہ پہ دکان کی ملائی گی او دین علاوہ دا بتا ستری بٹ کام تا کوڈ مکزہ بانڈا میرا چھتر او دغی ہر غٹ دکان چیزی دی کے بتا ستا ملائی گی زیو کال طرف تک روچی مصر سکتی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی سو خبر کوئی کم زینے جی زیاست خبر رکھوں میں جی جی جی زیاست خبر رکھوں جی دنیا دوسرے جمع رابطہ ہوں نشلا 0997310400 پر ٹیلیفون کولی شے 85383 منو منتے میسج را لگلی شے ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگ دے فیس بک پیج دے دی کمنٹ پر لاری ہم تاسو دے سوالات تا پوس مونگا کولی شے مونگا با کوشش کو چیز تاسو زمگ رابطہ دیر خواہ طریقی سے روشی اگر دی پار تاسو زمگ دے موبائل رابطہ نمبر من رابطہ کوئی مونگ تا چاویلیو چا مونگ تا ناتو لگوئی مصطفی دے اربعین آٹ چی دا مونگ تاو لگوئی نو تا ناتو لگوئی

ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امانی فیم اټ 6.4 بټا ګرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټکس په کریم 55 سره دی یو لسن تر 12 بجو پوری پر ریډیو امانی فیم اټ 6.4 بٹا گرام باندھی اور 4K کاسمیٹکس کریم مختلف پروڈکٹ دی جی آدھی کی بیوٹی کریم دی ایکنی کریم دی ایکنی فیس واش دی اسٹرابری فیس واش دی تیل دی شیمپو دی فیشل دی کولڈ کریم دی غاخنو پیوڈر دی صابن دی ایکنی صابن کلونجی صابن او بیبی سوپ دا ٹول ہر سب استاد محسن شاہ پہ دکان کی ملاوے گی دین علاوہ پاور ٹرام کے مختلف بازار دکانوں کی بدایت ملاوے گی اور کال طرف تجو گرو چنگ سر سوکھتی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ علی جڑی آئی خیر دے جی اللہ فضل دیتا صحت خدے جی عبد الوہاب بھائی دی بیٹو نا ماشاء اللہ جی بٹا موڑی یو زی بیٹو ما دی کنا جی جی ٹیسٹ وغیرہ کر دے جی جی جی جی جی اصل کے عبد الوہاب بھائی در اتب مختلف قسم نہیں گیا نا ٹائیفائڈ یو ملیریا یو ایمنجائٹس ہوتے یا گردن تھوڑ بخار چڑھتا منگا ہوئی مختلف تھی ٹائیفائڈ دا جی جی جی جی جی جی جی بس تاسو ریڈیو تو وظیفہ خیم سید جی بالکل راشی جی درمان سٹور خواہ کی زمازی دی جی راشی جی سید جی سٹیم تاسو رات لے شہر راشی جی سیچ لما سر رابطہ ہو کئی جی کال کٹ کے تھا ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی

हाँ जी ग्रान उर्दिन कुता सोरे रेडियो अमन एफ एम अट सी शरीय चार बटा ग्राम अब्दुल वहाब से बेर बटा मुड़े नेरू टेलीफोन करो यो दुई चे मंगवाने दगा छे दगा डेरे जिया तदा नो नंबर ता सुली के 0317-8812-501 पदी नंबर मता सुन सर रब्ता कुले शे 0317-8812-501 دی نمبر منتا سرابتا کولی شے انشاءاللہ عزیز تاسو بس ترتیبو کو اللہ رب عزت پا خیر کیجی ادی سرا سرا دو وظیفہ او کا کتا زل ریکارڈ کوئی کلیکای ترمیزی شریف تے حدیثو یو مشہور کتاب دی پغی کدا یو دعا راغل دا چی کم سڑی منی تبین وغدی پارا دا دعا راغل دا تا زل لکلی شے ریکارڈ کولی شے بسم اللہ الکبیر نا بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار دوبارہ بھی مجی بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار دا دعا چی دا تاسو دی تبی دی پارا ویلے شے زان منی بکلے شے دا پوبو منی دا کوئی اغاو بس کئی انشاءاللہ العزیز امید دے چستاسو دا تبا اللہ رب العزت ختم کیجی

0: के दिल में।
1: हाँ जी ग्रामीण उर्दू को तस्वीर रेडियो अमेरिक मटर सी शरीय चार बटा ग्राम यूसु मिसी जी दीदा शामिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती से माँ खूब में दीदे ले दे खूब की कमर नार तावीगम ददी मानी ताबीर खैक हेरा بٹ گرام نا وی چې خوب کې کمر نار ته کوم د دې تعبیر مونږ او خو دا بلې خور مدق شنه خوب لیدل دا مدق شنه خوب دې دې دویم چا میسج کړی السلام علیکم چا تاسو څنګه پروګرام خو سم خسته دې چا چا چې کوم خبرو کړو بده من تاسو خبرو کړی غیمه مونږ ما خبرو کړی جی صدا چا چا د سې دوه خپل صدا مان صدا صدا دوه قسمه صداګانې دي یو صدا چې دغه سواد سره لیکل کیږي یو سین سره لیکل کیږي سواد سر چکم لیکلی کیږي دغه ماده ده همیشه سین سر چکم لیکلی کیږي دغه معنی سواد سر چکم لیکلی کیږي دغه معنی ده आवाज کول او سین سر چکم لیکلی کیږي دغه معنی ده همیشه د قشانی چا میسج کړی مفتی صاحب ماته نات ولګوي هر طرف نفسی ناری دی هرا بټګرام تاسو ته بدانت ان شاء الله ولدي سبا لګو کل خیر ک نن چې کوم دې زمګې پروگرام ټیم خپل اختتام ته رسیدلې ان شاء الله ولدي ز سبا به تاسو سره بیا ملاقات کیږي چا چې کل نه موږ چت کې دیو ډیره مهرباني دي چا چې کل نه چت نشله دی اغه نه معذرت کو ان شاء الله ولدي سبا به تاسو خدمت کې بیا حاضری کوچی
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام ٹیون کیا
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
4: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر الوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات پر سر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ور کول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ور کول معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے

0: کیږي. نو تاسو پتا یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاده می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
2: نو ده مساله خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان که نده کرده
1: مساله نا مایاری مساله
2: مونگ تا هم ده مایاری مساله راو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا مونگ ده سی ترسکون خوراک پرزونه ده سه
1: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
3: چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی مسئلے بنی وی چھپا بے خوند و چائے رالا وخ کی پاخک لگ نمونگ سوکو سو خطاصل دا بازار نخ چائے راوڑم دا خ چائے بدا سوی نو زنس کم نوری دا چائے نو سب اس کے حلی سدی یہ ہے کمر چائے کا پاکستان دا چل کا پسما دے او کا پغر دے خو حل یہ کمر دے کمر چائے
1: دو پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دو پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
3: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتاتا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
6: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کی ڈگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا ادی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੋ ਸੀ ਗਮ ਰਸ ਰਸਤਾਓ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੋ ਸੀ ਗਮ ਰਸ ਰਸਤਾਓ ਸੀ ਦਿਲ ਤੱਕੀ ਕੰਦ ਖਲਕ ਸਮ ਸਫਾ ਸਫਾਓ ਸੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਐਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ امید ہے اللہ رحم چتا سٹول برو غرامت خوشالا سوکالا خیرازا وخپل دغه جون نه بخوندونه تر لاسه کوی پروگرام چټ چټ سره از تاسو میزبان تاجر رحمان تاسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ بنې غغاره حاضر وای کنه ګران اوردن کو څنګه منګه چل دی ټول خیې خیر او پت سره جن مخروان دی ناشتہ تیاری روانی دی سوجنا چولتا ہر کلے تڑے مشے خیر والے جی پروگرام دی چٹھے مات ویلی شیسا سو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو فم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دا پروگرام تاسو بٹک ما سرا یوی بجی پوری ہے گا اور ساسو زما مل گرتیا پدا کا پروگرام ایک دریا یوی بجی پوری بوی 12:16 دا مسر شیوی دی منڈے ورس او مئی د میاشتې نن 13 نیټه او کال 2018 دی 18 مئی 2024 او منډې ورځ تر 1 بجې پورې به ستاسو زما ملګرتیا وي په دغه چټ چټ پروګرام کې کم کې به تاسو سره مونږ ډېر زیاتې ګپې شپې لګوو موج مستیانې دا به هم کوو او ورسره ورسره ستاسو رایه چې کومه ده دا به هم د پروګرامې سره جوړېږي او بالکل جناب او نن نرخ نامہ سوائی نرخ نامہ ہاں دا بدر سرو مدہ پروگرامی سے جوڑو کنے مڑا اسا کیسا سپتہ ہو لگی پچھے مصر اپ ڈیٹ شی ہوئی نو اسا بدر سر شامل کما ہدر وائز بیا با اہو کنے نرخ دا سپے گے کنے مڑا کل کل دا سوی چھے مصر دا اپ ڈیٹ شی ہوئی نوی نو لگا مسئلہ رہتا جوڑا ہی خوز خیر دے اسا کوشش کما دا نرخ نامہ جکو مدہ دا سرہ دا پروگرام اسا آغا جوڑا کما ڈرائیونگ بالکل احتیاط سے رکھو ازګه ساسو زندگی سره سره د نور خلکو زندگی چې کومه ده هم ډېر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنه سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بهتر ہے سو بیٹر از دیر چې تاسو پوره احتیاط وکړئ اذان د پاره نه صحیح اغه خلک کم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو ته چا د سترګو توري ته چارو خانه مستقبل یې اغه د پاره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي ازګه جناب ژوند چې د انمول دی یو ځلې ملاویږي بیا بیا تاسو ژوند نشي ملاوي دی سو دے پورا پورا خیال ساتھ لگا ساسو ذمہ واری جڑے گی بائی دو بہن چا بٹ ڈے وی جنم دن وی اگے تے اگے جنم دن ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ ہیپی بٹ ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جی او ہزاروں سالوں سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لی مدغا دعا دا تنگا اورا ساسو پہنچون کی بیا بیا راشی پتہ سو خطر قیسر دل سے لیبریٹ گئے کنا بائی دو جنب چاہتے بیتر شانی ناساس دے مطلب ناروخ دی اگے تے بوائیو گیٹ ویل سون زرد زرد شکنه جناب زکر کله تاسو بیمار اینو خسته نخ کاری او کله چی انسان بیمار وی کم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل علاقې د پاره خپل مشرانو د پاره خپل چار پیر چل د پاره خپل روحانه مستقبل د پاره کارونه خبرې کې ده انسان خو لکه هم زړه نه کیږي خبر او تاغه هم زړه نه کیږي نو سوچ نه تاسو د پاره مونږ هر وخت او هر ساعت دعا کوو تاسو روح صحت حامل او شي زکر روح صحت لوی نعمت دی اني هاو جناب
چاګر سره خوشالۍ نه راغلې دي خادیا نه راغلې دي سما شومان یما شومان راغلې دي هغه د خادیا نه دغه خوشالۍ نه او د ډېر مبارک شم الله دې وګړي چې دغه ما شومان یما شومان رالوې شي رازل می شي هغه کارونو کې تاسو د بارکم چې تاسو د دوی نه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب دنن ماشوم سبا ډاکټر دی دنن ماشوم سبا انجینیر دی دنن ماشوم سبا وکیل دی او دغه رنګ نور چې کوم شوبه جات دی بخپل ژوند چې کوم دی هغه کوي بالکل تاسو ماشومان قدر لازم کوي ها اني هاو جناب تاسو انټرویوز ورکړي دي یا دغه رنګ سه پیپر ورکړي دي او دغه د رزلټ په انتظار دي نو جناب مهنت پکې شرط دی مهنت پکې لازمي دي د مهنت نه بغیر سم پاسبل نه دي د مهنت نه بغیر سم نشي ملاویدلې سو مهنت به لازم کوي صحیح ده جناب کوم خلک چې مهنت کوي یقینا هغه کامیاب او کامران کیږي او کوم خلک چې مهنت نه کوي زما په شان بیا هغه اوتی بوتی وایي ګنه ګډې وډې وایي ګنه په ګډو ډو سروي نو سو جناب مهنت به لازم کوي ها اني وی جناب چاګر ستون زراغلې دي مشکلات راغلې دي حادثات راغلې دي واقعیات راغلې دي هغه د بوایو جناب نیور گیو اپ همت دې هغه بالکل تاسو نه بیلای همت بیلولو سره ایسو منی کیږي ګنه څنګه کله تاسو همت بیلای تاسو د کوریو سربراه یا د کوریو مشر یې کله چې د کوریو مشر هغه همت بیلی هغه ځان مایوسه کوي هغه نا امیدګی نو د نور کور حمله چې کومه ده یقینا مو پوره پریشان وی ګنه مړه ټینشن والے مړه دا نره نره خبرې دي دا په کورونو کې راځي دې باندې با زړه چې کوم دی غنو خره اوسه به اوړه او کلی جو خره اوړه او کلی جو خره مړه ګډ خړل سره سن کیږي ها زړه د بار دی مړه د مینې د بار دی کنه محبت د بار دی ایو څنګه څه وای دا د خوبونو دنیا لګ رنگینه خدا په نفرت اور پوري شاه جانا نمینه خدا جنگونه ختم خدی امن راغلی خدی جنگونه ختم خدی امن راغلی خدی دا هر انسان په خوله کې چې بشیرینه خدا په نفرت اور پوري شاه جانا نمینه خدا دا څه وای ګنه سو جناب مینه خورول بکار دی نفرت تا بای بای او محبت تا های های کنا نو اینی وی جناب آ پروگرام دے چچڑ ما دے ویلی شتا سمیز بانتا جو رحمان دامن ریڈیو فیم اٹاسی شہر چار دا پلیٹ فارم نے دا پروگرام تا سما سرا اور ٹک تر یہ بجے پوری با ساس زما مل گرتا ہے بتا کہ بتا سرا کبھی شبی چلی اغا ہم لگی او ور سرا ور سرا نرنامہ چکم دانن باو میں شامل کی ور سرا ور سرا من چکم سم سکیجول دی اغا بتا سرا ہم زدا پروگرام اسا جوڑو ما ہاں ہاں جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک ہن کو ٹریک کیوں جی ہن کو قدر کے بھی لگانا چاہیے نا پروگرام میں ہن کو سپیکر بھی بہت ہیں گجری سپیکر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پشتو سپیکر بھی ہیں ہن کو سپیکر ہیں کوئی ہے نا سو جی انجوائے کیجیے گا اس ٹریک کو لوڈ کراتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے کہتے ہیں تاج الرحمان آپ کو کیا کہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 03097118899 یعنی 0309-711-8899 کے ذریعے پرو کال آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے علاوہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جناب آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کے لیے آپ کو جانا ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ٹائپ کرنا ہے جی آر اے بی اسپیس دینا ہے اپنا نام لکھنا ہے شہر کا نام لکھنا ہے کارا سا پیغام ٹائپ کیجئے گا بھیج دیجئے گا 8583 پہ یعنی 8583 پہ آپ کے ایس ایم ایس ہوں گی اور 0309711899 پہ آپ کی لائیو کالز ہوں گی لیکن اس ٹرائی کے بعد واپسی ہوگی پھر ہوگی گپ شپ

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمد دې جینو په خیر علي تاسو توایو آ پروگرام دې چټ چټ ما دې وی دشي تاسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو ما سره وري ټیک تر جناب سو ټیم پورې بالکل جناب تاسو زما مرګ دې بټی کو ټیک تر یوې بجې پورې دا پروگرام کې وي بالکل جناب پروگرام کې تاسو سره نرخ نامه چې دا شامل وم اگر نہ بعد ویسا سو کال طرف تھا او دغه رنگه ساسو سمس طرف ته چې دا خبر ازو مې بالکل جناب ساسو د بار نه خرامه چې کوم دا پروګرام یې جوړیږي آنند پر ډیسټریکټ پر ګرام کې د مرغ چې کوم ریټ چلیږي د چرګانو چې کوم ریټ چلیږي فی کیلو حساب سره چې نن 18 مئی 2024 دی کنه د منډه ورځ دا د چرګانو چې کوم ریټ چلیږي هغه د 370 روپے باندې ان 370 روپے باندې موږ ته فی کیلو چرګ چې دا ملاویږي دغه رنگی انډی چې دی چې یوې انډی وزن د 500 ګرامو نه والی شپېتو ګرامو پورې دی دغه انډی به موږ ته فی درزن ملاویږي 250 روپے باندې یو درزن او دغه رنگی هغه انډی چې یوې انډی وزن د 300 ګرامو نه والی 500 ګرامو پورې دی دا به موږ ته ملاویږي 250 روپے باندې درزن ان د چرګانو ریټ 370 روپے فی کیلو انڈے کم چی لارج سائز کی دیم 238 روپے کلو درزن سوری کلو نا او کم چی سمال سائز کی دی اگم تا ملاوی کی 218 روپے درزن دے سر سر جناب دا سبزے سے ریٹ چلی گیا قدر سر ہما دا پروگرامی سے جوڑی گی ازر کا جناب جاستو مالا کا پتہ ہو لگی چیز دا سبزے سے ریٹ دیم آلو مونگ تا ملاوی کی جناب سپین والا پس سلویخت روپے بندی آلو سرو ملاوی کی مونگ تا پس سلویخت روپے بندی ہما کلو ٹماٹر پا تیار روپے بندی درج اول کلو اور درجے دو مونگ تا ملاوی کی پا اویا روپے بندی کلو پیاز ملاوی کی پا تیار روپے بندی کلو درج اول اور درجے دو مونگ تا ملاوی کی ہم پا اویا روپے بندی کلو دے سر سر تم چینا ملاوی کی پا پنز سوا روپے بندی توم دیسی ملاوی کی درجہ اول پا دو سوا درجہ دوم پا یو سلاویا کچالو چیدی ملاوی کی پا یو نیم سل روپے بندی ادرک ملاوی کی پا سلور سوا روپے بندی درجہ اول درجہ دوم پا دری نیم سوا گازر چینا والے ملاوی کی درجہ اول پا یو سل شل درجہ دوم پا سل بینگڑ ملاوی کی درجہ اول پا یو سل شل درجہ دوم پا سل لیمو ملاوی کی درے سوا روپے بندی درجہ اول اور درجہ دوم ملاوی کی پا دو نیم سوا روپے بندی پالک گیڑے ملاوی کی درجہ اول پا سلویخت درجہ دوم پا دیرش کھیرے ملاوی کی درجہ اول پا دیا درجہ دوم پا ویا دے سرا سرا شن مرچکی ملاوی کی پا یو سل شل روپے بندی شملہ مرچکی ملاوی کی پا سل روپے بندی درجہ اول درجہ دوم پا آتیا روپے بندی کلو بنڈے ملاوی کی درجہ اول پا یو سل شپیت درجہ دوم پا یو سل شل تنڈی ملاوی کی درجہ اول پا سل درجہ دوم پا آتیا کریلی ملاوی کی درجہ اول پا یو سل آتیا درجہ دوم پا یو نیم سل روپے بندی کمی چیز ماری رزت خوخی دی کدو ملاوی کی جناب درجہ اول پا سل روپے بندی درجہ دوم پا آتیا روپے بندی پول گوپی ملاوی کی درجہ اول پا یو سل سلویخ سوری درجہ اول پا یو سل دیرش درجہ دوم پا یو سل سلویخ بند گوبھی مونگتا ملاوی گی درجہ اول پا اتیا درجہ دوم چکم دے اگر پا اویا روپے بندے مونگتا ملاوی گی خو خیر جناب زدل تا سنگ طرف تزم لگم زکر چیتا بی جی ام را سر ختم شو کل چی بی جی ام ختم شن بیا مسئلہ گئی کنن نو خیر دے مانا تا سو ٹینشن نہ لے خطا سو بے کو ٹینشن نہ لے نو پول گوبھی ملاوی گی جناب درجہ اول پا یو سل شپید درجہ دوم پا یو سل سلوی بند گوبھی ملاوی گی درجہ اول پا اتیا درجہ دوم پا اویا مٹر ملاوی کی درجہ اول پا یو سل اتیا درجہ دوم پا یو نیم سل فریش بین ملاوی کی درجہ اول پا دو سوا درجہ دوم پا یو سل اتیا دو خلا دشنا دو پرنجو تور دو پیپر بغیر دپان والے ملاوی کی پا یو سل سل شل روپے بندی درجہ اول درجہ دوم پا سل روپے بندی کلو مارو کدو ملاوی کی درجہ اول پا اتیا درجہ دوم پا اویا سو جناب دو فروٹ طرف تا برا شو فروٹ چکم دی جناب سیب سفید اسپیشل والا ملاوی کی درجہ اول پر درے نیم سوا درجہ دوم پر درے سوا سیب گولڈ سر والا چکم دے ملاوی کی درجہ اول پر سلور سوا درجہ دوم پر درے نیم سوا روپے بندی کلو سیب ایرانی منگتا ملاوی کی پپی نیم سوا روپے بندی درجہ اول درجہ دوم پر پنز سوا روپے بندی لوکار چکم دی ملاوی کی پا یونیم سل روپے بندی درجہ اول درجہ دوم پر سل روپے بندی دے سر سر انگور چکم دے ملاوی کی درجہ اول پر درے سوا درجہ دوم پر دو نیم سوا کھیلا ملاوی کی درجہ اول پر دو نیم سوا درجہ دوم پر دو سوا آڑو چکم دے نمبر ون ملاوی کی پر درے سوا روپے بندے آڑو نمبر دو چکم دے ہمیں تو ملاوی کی درجہ اول پر دو نیم سوا درجہ دوم پر دو سوا روپے بندے دے سر سر کم گاؤ گرو جناب خربوزی خبروں کو ہم تو ملاوی کی درجہ اول پر سل درجہ دوم پر آتیا تربوز ملاوی کی هندوانا جناب هغه درجه ول په 50 درجه دوم په سلويخت او ګرمه مونته ملاويږي درجه ول په یو سل دیرش او درجه دوم په سل روپے باندې کیلو یس جناب داو د ډیسټریکټ وټګرام نرخنامه کوم چې دامن ریډیو فیم 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته ما وړاندې کړل یقینا تاسو په پته لګیدلې وي چې نن په ډیسټریکټ وټګرام کې د سبزی سره چلیږي د مرغ سره چلیږي د انډو سره چلیږي د فروټ سره چلیږي نو یقینا تاسو په پته لګیدلې وي کنه بس بس تاسو کال او دا غرنګ تاسو سیمې دا هم د پروګرامي سره جوړيږي 309-711-8899 بندے صرف 309-711-8899 بندے بس آسو کالز بھی اور پا 85-83 بندے با ساسوی سمیس دا بدا پروگرام پر خاقا جھوڑے گی کم کالز رازی دا بدا پروگرامی سے جھوڑو کال ترد زو گورو آمو سر پروان کے ڈمپنی کالر سوک دے او دکھم سے رہن دے جی السلام علیکم جناب علی سوک دکم سے نا عائشہ خبری کو متگرام عائشہ پروگرام کی تہ ہرکلے ستڑے میں شپ خیر علی وایو
1: منی نے کی تاسی میری
0: خیر خیرت عائشہ دخی
1: خیر دی
0: خیر خیرت تے ناشتہ دے کڑے دکنا
1: جی
0: ہاں صحیح او موسم صورتحال اس طرف تا بارہ شتے کنا دل تو ہوا اور گئی کال کرو جناب سلو

0: बिल्कुल जनाब सर, मैसेज आगे दी हजर सर पहले प्रोग्राम मैसेज जोड़ को मैसेज आगे सलाम ताजी वालेकुम अस्सलाम अदा सुवेची दबगी दबते वी चगे कल राजी खान दगे बारी माता सैलम निश्चित डी रजियाता मन ने कौसा सुदा मैसेज कौल कॉल तरफ से गुरु अमुसरा बिल कॉल कौन के सुख देव दकम जने दे अस्सलाम वालेकुम
1: وعليكم السلام تاج الرحمن شوشين خيرك
0: خير خير تجي تاسو خي
1: خير خير الاستاذ تبع سينغري خديت
0: ساوس دو اغان دي نمبر دا فلو والے
1: سيد رفاق شاه خبر کو ساوس دو
0: او سيد رفاق شاه سے پروگرام کو داس تو ہر کلے وایو
1: خوش آمدے وعليكم تاج سينغري خيرك تبع خديت ساوس
0: خير خير تاسو خپل وے ساوس حالات واقعاتی موسم سے سنگا دي ساوس طرف تا موسم ماشاءاللہ ڈیر مینوال کوشش کے کال ملاوی نا بالکل اوپن دے گا صفر 997-310-400 میں کھلا ہو دے اگر مجھے کال روا دے بعض اوقات دس بھی چاہے کہ آواز نہ راضی کے نا جی جی سنگر جی جی جی آو مس تلے خوش خیر پروگرامات چکم دی کنا غا دے معمول مطابق چکم دی شپے 8 بجے خو روزانہ وی کنا کل کل چکم دی غا دی شپے 10 بجے نہ والے 12 بجے پورے اوم وی او کل کل گیم شو کو کل کل سہا ٹیم تر ازما
1: نور تا خیر تا رحمت سے
0: خیر خیر تے نخامت سو واور دلہ نو مطلب عمل عمل درآمد کہی کہ
1: نا
0: دیکھیے مطلب غلطی دا عوام ہوما دا کنا اگے وجہ دادا شیر امنگ مطلب یو ہوتا بوز نہ کہو جی جی اس خبر ہو کے
1: عوام نے خلق کو اخلاق مندو کا کی رسالت تو مندو کو دے خلق دا مندو کا کی کنا خلی بات مندو کا کی اگر چکے دا سی
0: کنا کم از کم یو انسان یو زکی زان شاپنگ وغیرہ کی سوچو مالی نو رمبی تپوس کول پکار دی او دا غینا بعد او بیا مطلب یو زکی نا بلکہ درسلو زکی تپوس کول پکار دی بیا کم زکی انسان تا ریٹ خمیلاوی گی نو اگا اغسل پکار دی او دا غشانی کم شیر مطلب انسان دا یو شیز گران ورکی نو اگر باری کمپلین پکار دی بالکل بالکل بالکل ڈیرا مننا گو رفاقت خیال سے جیو کے بھائی اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا جی بالکل ہم سر رفاقت شاہ ڈیرا زیادہ مننے گو اینی وے جناب کال طرف گرو سر کال کون کے سکتے ہو کم زیر السلام علیکم جی ہیلو ہیلو ڈیر بخان سے ڈرائیو کال پر ڈرائیو کی زبل کال پر کہ ہم گروپ لائن میں سکتے تھے کم زنی السلام علیکم جی ہیلو پتہ لگی نہیں تھی سر سگنل مسئلہ کہیں

0: نمستہ سمیز چې کمرې سي ریټ کوم خاين وي کال تر زده ګرو سره کال کوم کې سوک دې د کم سره. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: راجوی سنگ آل دے
0: خیر خیرت تا سخه
1: خیر دی الله کلام دا غان
0: جی سوک د کم سره
1: آل شي ټیلر پاوړې
0: ها تاسو پران کې هر کله ستړې مشي په خیر علی وایو
1: ډیر مالو جی تاسو سنگ آل دے
0: خیر خیرت حالات واقعات سنگ دی
1: زبردست
0: روان دی
1: یار الحمدللہ
0: زبردست روان دی اور تیاری مطلب تیار کری ہوئی کہنا
1: تکلیف والے
0: جی جی جی جی جی
1: سلامون
0: لے گی
1: جی بالکل
0: معلوم کو کہنا.

0: बेल कॉल तरत गुरु सर बेल कॉल कौन की सुख दियो दकम सर जी अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब अली सुख दकम जी ना
1: फातिमा खबर कौन बात कर
0: राम फातिमा फातिमा प्रोग्राम के तार कले सलाम शिप खैर अली भाई خیر خیر دی تاسو خیر بخپله
1: خیر ما
0: پروگرام دا شروع نا اور کچھ دیر ریڈیو آن کر دی
1: شروع
0: نا اور پروگرام خوان گئی کی مزا
1: جوڑا
0: گپ لگے کہ ٹوکی کہے کنفیوز ہوئے کہ نا جی ادھر تو اختر تیاری دکھ دی صحیح صحیح بس وہ صرف اختر انتظار پا دے نا 27 تاریخ ہم اختر دیکھا نا سو سر اختر کل دے اختر کل دے
1: 27 تاریخ باندھ
0: بدھ پر دے 27 تاریخ باندھے نا دے او کہنا بس بدھ پر دے ہاں ڈیرا مند نے کہو فاطمہ دزن خیال سے دے جی اوکے بھائی اللہ حافظ اینی ہاؤ جناب میسیجز ہم راغلی دی زر شامل کو میسیج راغلی دی اسما بھائی جی یس بالکل اسما بالکل بالکل تیاری بالکل ہو کے رہے ہاں ہوں گا تیاری سر تو رسید لے دے بل میسیج آگے لے دیجیے نو دس تو کی دیشی پچھل نو ورزی ٹینشن والے بڑا ہاں خدا صحیح تھا ڈیرا مند نے کو ایسا خوشحال رہتا ہوں سے سس وقت میسج گو لیو جہان میں نے گو اینی ہاؤ جناب پروگرام دے چھٹ چھٹ ماں دے ویدشی سس مزبان تاج الرحمن دا امن ریڈی ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو یہ بھی بجے پوری بما سر آو رہے اور سر سر تو سنگ تڑکا میں لگاؤ کہنا سنگ تڑکا پکار دکھنا یار آئے کرن خان سانگ پلے کول پکار دی کہنا کرن خان آواز شامل نہیں شیدا سے کھیرے نہیں شی مڑا کرے گا لدا سی بھی چی سڑے کوشش کی کہنا پلے کی کہنا خیبر بزر سے میسیج جو کرم کا میسیج راغلی بیاغب ہم دا پروگرام میسیج جوڑ کو میسیج راغلی دی پخیر رالی تاج بھائی درزش لکل دی سما سمینہ دی لکل دی تینگ چی بیال سشتا سلام اوزا ہرائی ما بھائی پہلے سال میں سمجھ سیدھا کڑ دے ہائے پہلا سن دی ولا مات کڑ دی پہلا سن دی ولا مات کڑ دے دینا مندر کو خیر دے خیر دے کلا کلا داس کی ہاں ٹینشن والے مڑا اینی ہاؤ کال تو ضرور کال کون کی سکتے کم سے دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام بل میں سے جگہ لے دے

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمغه پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورئ. په دې پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې، تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ 85383 باندې. تاسو په دې پروگرام کې زموږ د موبایل نمبر 0309711899 باندې موږ سره رابطه هم کولای شئ. اگران اوریدونکو، پرونه د حابیل او د قابیل واقعه هغه موږ شروع کړله او بیا هغه موږ نیمه کې پاتې شله. بیا دوه درې میسج موږ ته رالی دی چې دې واقعې ډېره مزه کړو. تاسو به دا پروګرام دوه ګنټې کړی وو، خدا واقعہ ختم کروا. چونکہ مختلف پروگراموں نے نور ملمان راشی نور خلق راشی نو یو کس چی دی اغاق پلی پروگرام نزیاد ٹیم اغسطل اغتا ممکن نی بی جی. نو منگا پرون تاستی ویلیو چی داغا مسالہ با بیا مخیط بیو دی منو بیا مخیط خبر کو، نو اغا خبر چی داغا اس مخیط رو رو بیو جی. گران اوریدن کو قرآن کریم سورہ مائدہ کی اللہ رب العزت دی حابیل او دی قابیل واقعہ ذکر کردہ. پرون منگا دی غی ابتدائی خبری اکرلی چی اللہ رب العزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان وی چی وطلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق، چی دوتا دی آدم علیہ السلام

السلام د دواړو زامنو یعنی د حابیل او د قابیل واقع چې دا ذکر کا د دواړو قربانی پیش کړله، الله رب العزت یو قربانی قبول کړه او د بل قربانی قبول نه کړه. او الله رب العزت انما يتقبل الله من المتقين، الله رب العزت متقیانو نه پرهیزګارو نه قبلی. یو کال طرف ته ځو بیا مخې ته ځو. السلام علیکم جی. جی دوسرے سے مگر رابطہ ہونے شلا 0397188999 تاسو سره رابطہ کولی شئ، 0997310400 منی هم تاسو سره رابطہ کولی شئ، 8583 من تاسو ته میسج هم را لګلی شئ.

جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اور جی او کال طرف تا گل پلین سر سو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خوشه مونږه یو خبره کوم چې جی جی صحیح جی. کپڑے سنگا صفا کپڑے گند جی. ہلو جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی. جی گران اردن کو منگا خبر کولا چی دی واقعی نبلے یو اہم خبر منگ تا دا پتہ لگی چی انسان کدی ازدہ کولو کوششو کی نو انسان خود انسانانو نا پریدا چی انسان دی جانورانو نو ازدہ کولیش لکه سنگا چی دی واقع کی قابل دی مڑی دی خخولو طریقہ اغای دی قارغن ازدہ کرلا نو دا قشانی کی انسان چرتا دی ازدہ کولو کوشش کئی او ځان په خبرو منی پوکولو کوشش کئی نو الله رب العزت چې دنیا کې دا سمره ساوری پیدا کړ دی دا سمره حشرات دی دا ونی دی بوټی دی فصلونه دی جانوران دی واړه دی مشران دی انسان د ټولو نه ځکه کولې شي خو شرط دا دی چې انسان کوشش کئی چې ما یې زده کړي ان شاء الله دی به هر چا نه دی زده کولو کوشش کئی زیو کال طرف ته جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی دوسرے دن اگر رابطہ ہونا شلا 0997-310-400 ٹیلی فون نمبر رابطہ کولی شے ٹیلی فون منگ تا چاکر دی میسر چاکر دی جی زما رور منی دادو میسر کر دی دادو ہوئی مجھے دادو سوئی جی.

ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امانی فی مٹا سی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا وی زما زمانی ساپوٹی دا مور ما تا خبر کئی مالا قار را دی مفتی سیب سو وزیفہ و خواهی جی دا دیرا داغا خبر دا مور خبر چی داغا برداشت کل پکار دی او غصارت ندی روشتل پکار کسرت سر عوض باللہ من الشیطان الرجیم وی او دی سر سر عوض باللہ من الشیطان الرجیم سر سر تاسو دا کوشش کوئ د قران کریم یو آیات ته والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس دا آیات چې دا په وبو باندې دم کوي او دا سکی جی والله یحب المحسنین سوره آل عمران کی آیت نمبر 134 دی جی 135 نمبر آیات ته سوره آل عمران کی جی دا آیات والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين در آیات وڑغونه ټوکړه د پوره آیاتو باندې دا تاسو په اوبو باندې دم کوي او دغه کچرته وڑی کې جات کی اغله تاسو او دا کې سخت د دی ولي کوي او ان شاء الله العزيز اغس کی دا وب امید دی چې الله رب عزت په دې غسینه دی محفوظه ساتي.

ہاں جی گران اردن کو تاثور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې او ری جی می سے چاکر دے مفتی صاحب پروگرام دی زیات خستہ دے او قران کی داسی ډیر قیسې دی مونته زمغه استاد کړي دی س یاد دی سم لري دی بالکل قران کی واقعي جی قران کی صرف قیسین دی جی قیسین علاوہ نور مڈی جات احکامات جی قرآن چی کم واقعات یا قیسی ذکر کر دی نو دی اغی شاتا چی دی یو پس منظر پروت دی لیکن سنگا دا واقع چی منگا ویلا پا دی کی انسان چی کم دی گوری چی انسان تلک اللہ رب دیت یو رہنمائی ور کرده چی بغض مکوا حسد مکوا علم کوشش کوا رونو سره خپاتی کیگا اخلاص ځان کې پیدا کا دا ټول چې کوم دی واقع یو یو قران چې یو واقع دا هغه کې دومره حکمتونه پراته دي چې انسان دغه تصور نشي کولی دا سوت نمنګ ذکر کړل نور دی کې ډیر زیات حکمتونه هغه پراته نو قران دا واقعیت چې دی دا صرف د دې پرنه دی ذکر کړی دا یو قصې دی انسان ووري نه بلکې دینه نصیحت غستل دی الله رب عزت دې موږ ته نصیب کړي

हाँ जी ग्रैंड ओरिजिन को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम अटा सी शहरी चार बटा ग्राम पर गांधी जिन गद्दी और दुनिया योबल मैसेज दे दी मैसेज तरफ तो जो मैसेज चाकर दे मुफ्ती साहब दस कुर्बानी की गई पियो टल की यो तन ये ब्या अगर यो हिस्सा द्री रूना पीस की पसी यो की अगर वखा द्री रूना योबल की तकसीम की यो हिस्सा ना कुर की द्री हिस्से जुड़ी की द्री वाड़ा पसी द्री वाड़े हिस्से चीज गौर की अलग मतलब ददुदा दे ची कुर की द्री रूना ही अगु यो सावरी की यो कुर्बानी की फर्ज किया अगु मैंने देर जरूर पे हिस्सा रा लला नो हर यो कस ला चिकम दे अगा लस लस जरूर पे वर की नो बदी ये भी हिस्से की द्री कसान शरीक शी असल की जो कुर्बान है खुद मसले नहीं शे नूरु कसान कुर्बानी बहुशी खुदे की चूंकि एक दे के मसला दादा دو یو نفلی یو دغی منکین بیا خصیده کنه د ټولو من قربانی فرض نیو بیا قربانی دی یو نیشی او که دیرونو واپس کی تعلقات خي یو ټیک ټاک یو د مسله نی او عموما لکه یو بسر تاون وغیره کی بیا د قربانی چې د شی د دی کی بیا سه مسله نشته جی خدای سي قربانی نه کیږي یو قربانی چې د غو یو تنکی نیت او اراده یو تنکی عموما دا سی می چې لکه یو کس پیسې راولې کی ټولو من قربانی فرض یو کس یا باری یا د کار خي هغه قربانی واخلي ودی کې موږ دوه رونه شو یادري رونه شو هغه پکې خپل قرباني کوي ټول کور ول دي طرف نشلم دا چې قرباني کیږي خدای یو وسه چې د درې ځای تقسیمې نو دا بیا قرباني دي تبه کتل غواړي چې د دنیت اراده سره ده که د دنیت دای چې دا موږ ټول درې وړ قرباني شل درې وړ قرباني خدای نشي کېدلی سې شل دي که د دنیت اراده دای چې دا قرباني یو ده یا زمګه د مور ده یا زمګه د پلار ده یا د بل ده بل ده خو بس دا پیسې موږ تقسیم کړو بیا اومده سیده نو د دې باندې مکمل صورت ته قتل راځي چې دا قرباني دوی په کم نیت او کمی ارادې باندې کیږي دوی ما خبره ده چې دوی باندې قرباني لازم دا وکنه د نفلي کې یو کسینګ کې نو غي نه رسو بیا د دې مسلې څخه حل راوځي دي ا دې سره ګران اوریدونکو زموږ د پروګرام ټیم خپل اختتام ته رسید بلکې یو دو میسج دا شامل کو او بیا وجودي صوبت پور بلوچستان نظم غرو میسج کړ دې نذیر کوسو سے زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے دعا دعا کیا ہے امید ہے جو حوصلہ تم لوگ میں سے دلی کر لیجیے جو لگن کیا ہے مشکل کیا ہے مدد کیا ہے بھروسہ کیا ہے رکاوٹ کیا ہے دوستی محبت اور سارے رشتے کیا ہے وہی کچرتا زندگی کے ڈیر زبردست میسج دے خود اوگی دلی کر لے وہی کچرتا زندگی کے آسانیاں اور سے مکتب آسانی سر ملا دلے مکتب دا پتہ نہ لگے لچی روڈ سے تو بھروسہ سے تو رکاوٹ سے تو دوستی سی شی دے محبت سی شی دے پریشانیاں سی دے سی چیز نے دی دا ٹول ہر سے چیز دا سی شکی دی دا مکتا چکل مگ من تکلیف راشی مگ منی دغا راشی مگر پگی منی صبر کن دا ٹول چیزوں نے احساس مگتا کی ڈر جات زبردست میسج دورا کر دے دی سارا اعجاز خان خان ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی جی پروگرام تم جمگا خپل اختتام تو رسید پروگرام اخر کی دعا کو جان دے پارا او تمام عالم دے پارا جی امین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اے اللہ پاک سے چوی لشتر بینشتر مگر عمل کرو تو فقرہ کی پیغمبر علیہ السلام سمیت خیر دعا گانو کو اختلی زمگا پر کیسے ہو کی شروع نہ دی فتنوں نہ دی فسادوں نے اللہ پاک مولا پناہ را کی اللہم ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین

0: نو پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکي غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویښته غورځېدل یا په مخ باندې ویښته راختل، نور یو شمېر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولا وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته: نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری: استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ: نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ: 0311 84 33 878.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: خوسته
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
4: نو دا مسالی خو مونږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
3: مسالی نه، معیاري مسالی.
4: مونږ ته هم دا معیاري مسالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په مونږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
3: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم: پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاؤ، کیمی، کڑائے، پکوڑ کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کا پتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
5: پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
5: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پا بٹگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام. وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. پکم کی چی بستا سو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی د نارینه او زنانه او پټې مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کې غوخه راوړېدل د زړونو رګونه بندېدل د معدې مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمېر مسلې د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره په دې نمبر رابطه کولای شئ 0331-47-348-317-0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوست
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
0: مصالی نه معیاري مصالی
1: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441

0: د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کله بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوټ اور تحصیل علائے پکنئی، کرگ او بنا بازار کی ډیر په اسانۍ سره ملاوی گی۔ د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کی هم ملاوی گی۔ کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونائیټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کی۔ او که پته یې درنه غلطی گی نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441۔
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام۔ موږ سره اوسئ۔
2: تاسو اورئ ریډیو امن، ریډیو امن، د امن آواز، ستاسو آواز۔

دا محکمہ موسمیا ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ و درج ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دنمے تناسب نہ فیصد ریکارڈ کلے شوے دے ہمدا کشان نربندن ماخام الس منٹ رپاس ہمدا کشان نربندن ماہام ہمدا کشان نربندن ماخام نہ منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈبی گی اور سبا سہر نہ منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا تردید ماں مہم نیوز اپ ڈیٹ چتاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبروں او معلومات دو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورک احمد زار لے جی عزت دلوی اللہ فاما

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرت او هډو کی وخه راولیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. د نور معلومات دا پارا فدی نمبر رابطہ کول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وه راولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډی مسلې فالج زیړې ویخت غورځیدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو کچاري

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادګی خبره کوم شیرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو توکی گدی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخا زڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډی نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر درس نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما دغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې موږ حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه یې پزوم دی درجه تجوید هم دی اولان تر دورادیس پولیس بقون هم دی ا تخصص پکې هم دی او میډل پولیس کوټ پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.
0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. خوش رہنے کا جذبہ.
13: ریڈیو امن نیٹ ورک, پیغام امن ہے,
14: پیار کی ایک دنیا لے کر,
13: محبت سمیٹ کر.
15: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
13: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره او ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې د تعلیم پر میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر اداره ده الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید معلومات دپارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

0: په هول سیل تر لاسه کړي. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریټ تر لاسه کړي. پروپرائټر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام، پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلی، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل، دزرونو رگونا بندی دل، دمیدی مسلی، فالج، زیاده، ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل، نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مول بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی. کچر تاستاسو باشمان تاست کسم مسئلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسئلے، پا غگونو درنیدل، پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی، نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مول بٹگرام تا راوستلی شئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره پدی نمبر رابطه کولی شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
5: خوسته
4: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
2: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلکا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
2: مسئلی بنی وی چپا بے خوندو چای رالا وخکی پاخ کلل
3: نمونگا سوکو سو تاسولا دا بازار نخ چای راوڑم
2: دا خ چای با داسی وینو زنست کم نوری دا چای
3: نسا بس کے حل سدی.
4: یہ ہے کمر چای کا پاکستان.
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چای دا پاکستان نمبر 1 چای, رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
3: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتاتا پو بٹگرام زبانڈا میرا بانڈی گو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹگرام کی دو پی ایس او پمپ سر نزدی دو سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دو کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
1: تاسو اورے ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
7: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین, سرجیکل ٹیکنیشین, انستھیزیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, فارمیسی ٹیکنیشین, کارڈیالوجی ٹیکنیشین, ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دی پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سرا زی مساس میزبان تاج الرحمن. دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی 9 بجو پورې اغا ما سره وری په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کې وی. نن د سلورمی یعنی د پیر ورځ وا سبا د منګل د پنځمی ورځ ده. کله چې د منګل د پنځمی ورځ وی په درمان هومیوپیتھک سینٹر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې کوي. تاسو فکر راتللی شئ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، غورځېدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د پوزې مسلې، د سرمنې مسلې، هغه مرضونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرضونو علاج خو آسان طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موڑ بڈگرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زیر نگرانی کې هغه کیږي. د دوی نه تاسو بهترین علاج هغه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال سے خپل په دغه فیلډ کې یعنی په هومیوپیتھک کې ډیر زیات مهارت لري، ډیر زیات ایکسپیرینس هغه ګین کړی دی. تاسو دا ویلی شئ چې ډاکټر نظام الدین جلال سے تقریبا 2 کلنا ایکسپیرینس هغه لري. صرف په هومیوپیتھک کې نه بلکې په ایلوپیتھک کې هم دوی ډیر زیات مهارت چې دی هغه حاصل کړی دی او د ملک مختلفو سیمو کې خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړی ده. که هغه پېښور وي، که هغه اسلام آباد دی، یا دې سره سره که هغه سوابی ده، چارسدا، مردان یا دغه شانتې نورې چې کومې سیمې دي، وقتاً فوقتاً ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هلته خپل او پی ڈی کړی ده. اوس د تیرو 2.5-3 کالونه په درمان هومیوپیتھک سینټر کې موجود وي او خپل او پی ڈی د سهار 2 بجو نه مازیګر 3 بجو پورې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي. په دغه بډګرام سیمه باندې کم خلق چې دي هغه بې وسه دي، هغه لاچار دي، هغه مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي. نو د ډاکټر صاحب دغه یو کاوش دی، دغه یو کوشش دی چې دغه د بډګرام خلکو سره مرسته وکړلی شي، دغه بډګرام خلکو سره تعاون وکړلی شي او د یو بهترینه زندگی، یو صحتمند زندگی هغه ورته ملاو شي. که ګران اوردونکو تاسو اسلام آباد پورې تللی یې، پېښور پورې تللی یې، یا دې سره سره افټ آباد مانسرې پورې تللی یې او خپل دغه د مرضونو نه ناامیده شوی یې، یو ځلې د ازمیخ په توګه باندې تاسو درمان هومیوپیتھک سینټر ته راشي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه کم چې د هومیوپیتھی په دنیا کې یو سپیشلسٹ ډاکټر، یو مایناز ډاکټر، یو مهارت لرونکی ډاکټر تصور کیږي، تاسو د دوی نه خپل علاج هغه کولی شئ. د دوی او پی ڈی د هفته ابتدایي 4 ورځې په درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موڑ بڈگرام کې هغه کیږي. پیر، منگل، بد او جمعرات پر رضی دوی موجود وی او دغه شانی بیا د هفته اخیره نه 3 ورځې او په درمان هومیوپیتھک سینټر کې ډاکټر نجم الحسن سے موجود وی. جمعه، هفته او اتوار سبا چونکه د منگل د پنځمې ورځ ده، نو په درمان هومیوپیتھک سینټر کې به ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو خدمت ته پاره، ساسو علاج د پاره د سحر 8 بجو نه مازیګر 3 بجو پورې به موجود وي. نو تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دغه او پی ڈی چې کومه کیږي دا صرف د بډګرام خلقو د پاره نه ده، بلکې خواوشا نورې چې کومې سیمې دي، که هغه چتر پلین دی، بټل دی، بشام دی، تکوٹ دی، چکه سر دی، دغه خلق هما په دغه او پی ڈی کې هغه شرکت کولی شي. نو کوشش دغه کوي چې تاسو کله راځي نو زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې لازمن رابطه کوي. هغه فائدہ بداوی چې تاسو ته به نمبر مخکې شو کیږي، تاسو په ټایم باندې را رسي او په ټایم باندې به خپل واپسي کوي، خپل کورونه د چي دی هغه به ځي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي جی 0331 47 48 317، 0331 3 3 3 3 دغشمیر باندې بالکل تاسو را بیتا هغه کول شي دغه نمبر باندې تاسو هغه مسائل کوم چې په مایک باندې نشي ډیسکس کېدلې په مایک باندې مونږ نشو ویلي نو هغه مسائل هم تاسو په دغه نمبر باندې هغه ډیسکس کول شي د دې نه علاوه کچری تاسو موږ په پروان کې کالز کول غواړي نو تاسو کال دلاري او ایس ایم ایس دلاري هغه مونږ سره په پروان کې ګډون کول شي کالینګ نمبر زمونږه بالکل سمپل نمبر دی 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 111 88 99 او د دې نه علاوه کچری تاسو مونږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو به خپل د موبایل کریئیټ میسج آپشن ته لاړ شئ هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاکټر صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړئ څه بیماری ستاسو په وجود کې موجود ده د هغې په هکله څه پوښتنه اخیستل غواړئ نو تاسو هغه بیماری ټایپ کړئ راسنډ کوئ راویلیږئ 8 15 8 3 85 83 باندې به ستاسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه هغه جوړیږي دغه پروګرام زمونږه درد و درمان هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې هغه تاسو ما سره اورئ په دغه پروګرام کې زه ستاسو میزبان تاج الرحمان یم او ما سره ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب موجود وی او ورسره ورسره ڈاکٹر نجم الحسن صاحب هم د هفته اخیرنه درې ورځې موجود وی دا زمونږ یو فیملی چینل دی ریډیو امن زمونږ یو کورنۍ چینل دی او دغه شانې کله چې د انسان کورنۍ چینل وی نو پاره کې کله تاسو کالز کوي ایس ایم ایس کوي نو دغه الفاظو انتخاب کول ډیر زیات ضروری وی ځکه دغه پروګرام دغه ریډیو دا کور په کور دورشل په دورشل هغه اوریدل کیږي زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ خويندې او دغه رنګه مشرانې زنانه چې کومې دي یا دې سره سره کوم مشران زمونږ چې کوم رونه دي نو هغه هم دغه پروګرام اوري نو دا داسې الفاظو انتخاب کوم چې لکه غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګورېز پکار دي ځکه دغه الفاظ چې کوم دي ادا دین انسان ته کوم دي هغه داسې تکلیف ملاويږي لکه تاسو کو یو انسان باندې گزارو کې نو گزار دومره تکلیف نه وي څومره دغه الفاظو تکلیف چې کوم دي دا ډیر زیات دي نو تاسو به دا الفاظو چناو چې کوم دي دا الفاظو انتخاب چې کوم دي هغه ډیر زیات خګوي چې هغه الفاظ په تاسو باندې هم بد نه لګي په موږ باندې هم بد نه لګي او دغه رنګه زموږ څومره اوریدونکي دي په هغه باندې هم بد نه لګي ځکه چې کله انسان یو بل ته وګوري چې را د کس خبره څنګه وکړه په کوم انداز کې وکړه اشاره کوم طرف ته ده نو داسې قسمه خبرې چې دي هغه نه ګورېز کول پکار دي نو اني وی جناب پرونګ را سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي دغه طرف ته زو اغه سره بس تړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کالز او دغه رنګي تاسو چې کوم ایس ایم ایس ماته را موصول کیږي هغه به د پروګرام برخه د پروګرام رنگ د پروګرام خاص هغه به جوړيږي نو ډاټا سے السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ تاج الرحمن صاحب څنګه خیریت دې ټیک ټاک کې
0: خیر خیریت ډاټا سے امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ټیک ټاک کې
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گا نہیں دی
0: او گرمی چکم دا خپل عروج بندی دا ڈاکٹر سے
1: او جی مڑا دلتا سے گرمی دا تپی خور تا لاڑ سے اگر میں پخون با پوشی سر
0: بس دلتا چکم گرمی دا مودی دا دیٹنگ گی نیو ڈاکٹر سے نو بیچ پی خور تا لاڑ لو نو بس
1: آئس کریم پخون با پوشی
0: کنا نو آئس کریم واقعی
1: آئس کریم سے تو ہوئی ہے تاسو تو سو ہوئی دلتا
0: دا آئس کریم ورته ویلی نه نه نه نور نه دی ورته
1: ملای نه ورته نه
0: نه ملای نه خوځیدا دی جی هغه ملای جدا دا آئس کریم کې ملای کې لک فرق دی راته سه جی جی نو خیر ملای دماغ نه قابل از نه
1: آئس کریم سه یو علی دکی والی
0: نه نه دلته غدای کې ملاوی کې بسکوټ مونږ کې کنه جی هغه کې پکې چولی وی تاسو خته سن مخله
1: صحیح دا پول کا آئس کریم
0: یو خدا سی وی ډاټا سی کم چې لکه پروفیشنل انداز وی کنه جی ډنګې کې ډنګ چې کوم ده آی کې چی بیا پکې لګه داسې رنگ وغیرہ هغه کوم وځي نه خلک بیا خوري
1: نه نه ال تاسو دې زو د آئس کریم نه ملایږي پېښور کې پېښوري آئس کریم ډېر زیات مشهور دی په شکنه
0: جی جی
1: پېښور ته راشم موږ درمه آئس کریم
0: خو ان شاء الله جی بس چکر با را لګو ډاټا سر زکه پېښور خو وی پېښور خو پېښور دی کنه
1: پېښور خو پېښور دی وی دا هر ځای خپل رنگونه خپل
0: خپل مزه هر ځای خپل خوند نه خپل مزه خو پېښور خو پېښور دی کنه نو خو پټګرام خو پټګرام هم دی کنه ډاټا سر
1: بالکل جی بالکل موسم خالي کنه ډېر بد نه دی
0: نو موسم واقعي ډاټا سر ګرمي چې کوم دا هغه هم راغله خو موسم چې کوم دا غلګ نارمل ورسره هم دی څنګه چې کله موږ گرو ہوا ورسر عمر لگے لگے چلے گی کنا کرے ہوا چلے گی موسم بالکل نارمل وی انسان دتے زیادہ گرمی چ دا اغا نفل کی گی دس سر سر یو بل خبر دا ڈاکٹر صاحب گنگو گرو نو دغه دی ورزی لس بجو نو والے تر اغا دو درو بجو پور چکم دی بلا ضرورت کورونا نه بهر وتل نه دی پکار دغه وچ دا گرمی چکم دا زیادہ دا دس سر انسان من دی چ دی اغا سا پوٹی راضی سا بندے مرز چکم دی اغا راضی انسان چکم دی اغا بلڈ پریشر وسرا ہما کمی گی زیادہ گرم والی دی وجنه کنا نو لگ پکار دا دی چ انسان بلا ضرورت تو کورنا باہر وتل نه دی پکار کین کیس داسه ضروری کار وی نو بیا سر چکم دی اٹم کول پکار دی مطلب سر بند سے کپڑا وغیرہ دا دغه استعمالوم دی زیات ضروری دی
1: الگ ته چکم دی زیات اردو استعمال ہے ها دا خپل ګور ټول پښتانه سوچه پښتانه خالي کوی کنا دای ته سوچه پښتو پښتو کی خبرې کوا چې کله تاسو زین په سر باندې رومال وغیرہ چوي پوښ کنا سر پټوي پوښولې
0: بالکل جی بالکل نو ډاکټر صاحب کوم ګورو ډام
1: کول چې کوم دی اردو ډامپ نا اردو لفظ دی
0: جی جی بالکل
1: کوشش بته دا کې چې ته د خلکو ته
0: تاسو استعمال کوم کنه خو هغه عادت تاسو مونږه جوړ شي ډاکټر صاحب نو سو کو
1: عادت مې شروع کړه ته خو دا ستا کلاس خو نه چې خلکو ته اردو کې کوم دی لیکچر یې ورکړي
0: زه دا وایم چې دوی سره لګل اردو مې زده کی کنه خبر کې خپل لګي امپروومنټ راولي تاسو په ډیر خلکو داسې کتلی ډاکټر صاحب چې هغه نیمه خبرې په پښتو کې کوي نیمه په انګلیش کې کوي یعنی اردو یعنی انګلیش کوم دا استعمال نو نن سبا دنیا کې کوم دا لګه ماډرن دا
1: هغه جی کتا سو ګورې کنه زونګا عدنان صاحب چې وګورې
0: جی جی جی جی
1: ہم ډیر خسته ده پښتو ټوله خبرې کولې
0: بالکل جی بالکل
1: او پښتو خو دومره ډیر خسته جبه ده مورنۍ جبه ده او ادبي جبه ده بوش کنه آداب او هغه پکې ډیر زیات دي
0: یس بالکل
1: نو لکه تاسو کله کله دا خبره کوي چې تاسو کله کال کوي تاسو کله خبره ترې کوي نو په دې اکسنت کې کوي یعنی په داسې انداز کې کوي هغه د چا زړه ته چې کوم دی دوکو نه رسي
0: تکلیف
1: نه رسي
0: بالکل جی اور ڈاکٹر صاحب جو پروگرام ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے بیماروں سرا صحت سرا ریلیٹڈ دے
1: بالکل
0: کوشش بم دغه ویچ یاره دے کی زیادہ خبر دے صحت سرا متعلق کوشش کنا
1: جی جی جی تاجرمان سے بالکل تازہ خبر بالکل بجا دا خو صحت سرا سرا جی کم دے ک الگ تربیتی خبر تری پ کیوشی نظام وکل چے دے سرا با زون پ دی معاشرہ بانی دیر خ اثرات
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب دا ور سرم عزت ضروری دی
1: جی جی جی بعض اوقات دسی کنا جے کور کی بیمار پرو دے نو تیز آواز سرا خبر نہ نکول بگار دیر شور مور نہ نکول بگار یا معشومان تاسو ور دے جات کی ہوئے کنا
0: جی جی بالکل
1: جات کی لگ سائیڈ تا کول بگار دی سپیشلی لنگ دا خوین دے میں دے چکم پکورونو کی نائل دا پکار دی چخپل معشومان تا ول جات کو تداوی چې بچے بابا هم بیمار دی والد سے بیمار نکم بیمار دی یا هم نیا بیمار دی یا هم ترور بیمار دی کنه
0: جی جی بالکل
1: تاسو خبر دی کوم شور مکوې لکه کلار باندې خبر کې جاتا چې کا لوبې کوي نو کور نه بهر او یو سایډ ته لاړ چل تخ په لوبې ټوکی ټکالې هر څه کوي او کور کې چې کوم مریضان وي دا غي ډیر زیات انتهایی خیال ساتل پکار دی
0: بالکل جی ډیر منه کو ډاکټر صاحب تمہارا بهترین پیغامات چې دی او اصلاحی خبری جی غدا سکوی یقینا زمون چې سمرا او ردن کې دی هغه بده دینه مستفید کی ای بخا مخه د دینه استفاده چې کوم دغه به تر لاسه کوي او کوشش هم دغه به کار دی ډاټا سب کړی انسان یو خبره ووري نو هغه بیا از د کول او هغه باندې عمل درامت کول دا ډیر زیات ضروری وي مونږه او ډیر زیات هغه باندې عمل چې کوم دغه زمون 0% وي ځکه هغه چې دغه زمون په پریکټیکل لایف کې دغه ناراضي
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل 100/110% ٹھیک ده یعنی 100/110% او بل دا ګوره کوشش دا بګار دی چې کور کې مریض پروت دی مریض آلریڈی غریب چې کوم دی مینٹلی ډیر زیات ڈیپریس وی کنه
0: جی جی
1: بیا بازو کا داسې بیماری نه وکړه چې مریض د خپل ژوند نه بیزار ای کنه نو امیدی پکې ډیر زیات ای پوښ یو شیخ ون نور کوي بیا چې کله د ماشومان یا د جات کی شور کوي نو هغه چې کوم دی بیا هغه مریض باندې ډیر زیات بد لګیږي دا هغه صحت چې کوم دی سره مزید نور خرابې دوه طرف ته دي کوشش دا پکار دی چې زموږ ټیک د صحت حواله سره پروګرام دی خو موږ یې مونگا دے بچو تا دے خپل کشرانو تا دے خپل میند خویندو تا دا سی پیغامات ورکو چھ دا گئی چھ سمر مشرانی چاہی دا تے خیر رسی گی
0: بلکل جی بلکل دا گا ہم کوشش ہوما دی بلکل جی ساسو کالز دا ہم دے پروگرام برخ دی تا سو برا سر ہم پا پروان کی آگا گھڑن کوئے کال دلارے ایس ایم ایس دلارے برا سر تا سو پا پروان کی آگا شامل لے گئی کالنگ نمبر زمونگا زان سر یاد ساتے جی 0309-711-8899 0309-711-8899 او په 85-83 باندې به 700 ایس ایم ایس دا به د پروګرام هیڅ جوړیږي ورسره ورسره په 0997-310-400 باندې مو هما تاسو کال هغه د پروګرام برخه وی کال تر تاسو ګورو مو سره پروګرام کې باندې کال تر څوک دی کم ځنه دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: شکر الحمدللہ اللہ کرم دعا گانے میں ایک حج لتلے سڑیا دا سنگ چلے پرتا انہیں لگی گیا یا
2: سر یا تو کوئی چلے شپیتو نو بیا دی وشتو شی نو بس غالک پیاتا موبائل نمیلا ہوئی جو بس ننو تے سریا یا بس تی یا بس تی
1: وی وی وی وی
2: اللہ
1: خیر یا اللہ خا خا دیر خا دیر مخوی کا بابا حج لتلے دے اور راضی با مونگ لبا کجوری روڑیو اب زمزم بروڑیو تصویر برال روڑیو سپیرٹ اوپے برال روڑیو جانی مازو نمبر آل روڑیو
2: یہ سجد نمی قسمت کم دے دوا کوئی چلا مبوزی دقت ساو زمیمہ چی اللہ جی دقت زمونگ مرگوں دا ہوا دی
1: آمین بابا سنگی تدیر دے سنگا دے سنگا دیر رضی اختاری دینا
0: خیر خیرت دیجی او بابا داد سب دادا پوس گئی چی دا سو دمو رضی چر تاوے
2: نمازہ تسو ہے سر دماغ نتیس بدماشی وے ونیدے وہ سکتی دقا سکتا ناسی تاسو سر دبا دقا کانی ہوئی اچھے دو اتوے میں سر مانا چی دا پن ملاو کنن نمیلاوی دقا اس نوتر یا دکا یا بس تی یا بس تی مگو
1: وے وے وے لیکن دوم را سخت چارتی وزی خلے دے شکر الحمدللہ اللہ کرم دو اگاہیں تسنگی ابے سنگ دا
2: خیلی شکر دے بس الحمدللہ بس کنی دا دینا جیاس دو بس گنا
1: شاط مات میرا بنس کا ویسے سینا میں گرم ہی کہنا خاں ادا نظام چرتا دم پتہ نہ لگی گی بالکل بھی خیا خواہ دے خواہش چرتا تھلے دے خراب دے شکر الحمد للہ سر کچھ تو موبائل رہتا را کر خبر ہی کم ڈاکٹر صاحب سر اور بس
2: خبر
1: مننہ اللہ پاک تو خوشحال آباد تھا تو اللہ صحت در کی خا
2: آمین بس دفتانی کوئی تاسو زمان دیر خواگم مرگی اللہ تاسو کامیاب ساتا
1: آمین سرستا آمین سرستا اللہ پاک دے خوشحال آباد سر سرزا بودے خوا
2: آمین دیر کنا شدا خبود کوئی
1: ورکا دے نظام لدا خودے پا سمکا
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم دا سنگا چل دے دا چرتا رو کی پتہ نہ لگی بابا دو کورا سڑی آگا دا جب اے کڑی دا اوہ چھ ڈاکٹر صاحب سا خبر ہو کم ہوتا چھ کم لے اطلاع خواہ دی خواہ کی گی
2: بابا خودیر گلی تاستا ہو گی
1: آو کا نہیں یار گورا خود تا دفتا تا بڑا گار اس لکھ خودیر ورکو ٹھئی کنا
2: میرا سو کو مصر پہ دیر تاستا پتہ را کل تے سو کور اکتر نیم کرنا نن رانو بس ما تے یارو یادا بڑی پیتا زیو آفوشی سو دی کار
1: نیمی لاؤ کڑے منم سرن سا پاتا را دیر زی پتو مطلع لگ آو دیکھتا سونا مینے دا مونگ ساری ہاں شکر الحمد للہ اللہ کرم دو نور تخو ہی کنا تم چرتا تھا لے گا سنگا
2: بابا خو گلہ کی اگر گلہ خو خپل دے کے دا خپل خبر ہو کو منو کافی ہو خوش ما تاسو ما نے کتلی نو بابا خو بفوت کی لگی
1: ہاو کنا دا شے دے بالکل وایا کنا تو سنگے خیر
2: خیر دے وہ ورا وہ ملاقات تو شو نو اس بس تاسو رل دی زما دا چی بس پتہ نہ لگی
1: ازا اللہ دے پکے خیر واجی مڑا ہر ٹائم را دا خبر
2: نہیں چا آمین آمین
0: خیر خیرت نظام صاحب تاسو خیر بخبل کنا
2: خیر شو کړل ډیر وخت شو بس خبر نه وی شي ډاکټر صاحب سره تاسو سره نو مې هر وای خبر
0: جی جی ډیر مننه کو تاسو نظام یقینا تاسو زموږ پروګرام ته وري او به سره پروان کې ګډون کوي ډیر زیات مننه کو
2: ډیر مننه خوشاله
0: اوسه اوکے بھائی الله حافظ جی بالکل جی تاسو سره نظام چمته پروان کې کال کړم ډیر زیات مننه کو بالکل پروان کې تاسو ته هم کال کو نشي 0397118899 یو کال بلخ ګورم سره کال کوم کې سوګ دې کم سره دی السلام علیکم جی خیر خیر دی جی تاسو خو جی سو خبرې کوم تاسو आवाज د دقیق کټګي کې زیر بدل کې پلیز سس آواز کٹکے گی ډېرې بخنه سره تاسو دوباره کال وکړئ 0300 711 88 99 باندې تاسو کال کولی شئ. اگر چې کال کوئ ریډیو بندوئ توجه زموږ اړخ ته راکوئ، خبره ځان سره یاد ساتئ 0300 711 88 99. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بالکل جی، عددی سر خبر ہونے سے بالکل وقت 0997-310-400. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا من نے کہو کہ سر زم کو خبر میں ہونے سے بالکل وقت 0300-711-88-99. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. جی سنگھ لال جی سے
0: خیر خیریت ہے سخی
3: خیر ناصر خبر کوم نا مانتے ہیں
0: جی ناصر پروگرام کو ظاہر کرے سڑے میں شپ خیر علی وایو خیر خیریت ہے ٹول خیر خیریت ہے سخ پلو وے دا سب نے پختن لے رہے
3: جی سٹڈی کنے کو مائی دا کنے سنگھ رے
0: ڈاٹا سے ہمارا شلا ڈیر بہترین دے بس تاسو دعا گانے دی درمان پتہ ماتے میزبان تاج الرحمان تاسو تصویر لکھی گئی 0300-711-88-99. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر دیجیے تاسو خیر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے ہمارا دوالے سکھ دے کم سے
3: جواد خبر کوم
0: جواد اجمیر نا جی جواد تاسو خیر اجمیر خدا
3: خیر
0: جی جواد ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ نے لڑ رہی کہ نا
3: جی ڈاکٹر صاحب تو کلام ہوئی جی.
0: وعلیکم السلام. ڈیرہ مندنے کو جواد جواد دار تو ویسے کار روزگار کوئے کم کلاس کے
3: دور دے
0: زبردست مطلب قرآن ختم
3: ہے
0: ٹائم کے ہوئے
3: استعمال
0: ہے تو حروف القی بھی جانے حروف القی شوا اقلاب شو ادغام شو اخفا شوا خراب بھی جانے اقلاب کم سے کی گی اقلاب بھی جانے اقلاب کا نم گفر دیتی کہ نا
3: اقلاب مورد اقتاب مورد
0: موٹا حروف سو دی
3: چار دی
0: اللہ انسان سبق وائی کہ نا ایف ایس کئی نو پکار دادا انسان مطلب خیر کہا لے ڈراپ کر ڈاکٹر صاحب خبر اصل لگی ادیش ملے معافی پر تے چلے گپ شپ سر لگو تے ڈیڈی رہ جاتا من نہ کو کال دی جاتا روان دی ڈاکٹر صاحب یو کال اپ کے بلوا خلو گرو پلان من سک دیو تے کم سے ندی. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: جی
0: خیر خیر دیتا سخی
4: جی خیر ڈاکٹر سے سن لے
0: ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈر بہترین دی آواز ہما تے ساشنا اشنا لگی وقاص خونی
4: جی وقاص ہن جی
0: دے بٹا بٹا موڑے والا کنا
4: او جی
0: بس الک زما دماغ تے شوی دوس خان
4: جی
0: اس کا سزا ادھا پی جنم کنا فٹافٹ پی جنم کنا جی وقاص تخا گلا داس تنگے کنا چ زما نوم دی وقاص او زنا منم دے چا فضل بکواس تنگے کنا تنگے تنگے والا کنا جی وکاس ڈاکٹر صاحب سبق تنہ لری
4: جی ماری چیرمن کا تک قصہ سجنا وقار نہ دیو رو جی آج اگے لفرن جات اس پر لفرن جات اس جی نظم الحسن سے نام گوڑوا
0: جی جی
4: ہم سے پر رکھنے لگا رہے جی کرے جی ہم کر دے جی تو کیوں چوک بھی
0: اندو تاس مطلب دیو با طریقے سے نہیں استعمال کر کنا باسو خدا سے چلو شی کنا دا دوی چ کوم دا انسان پے یوزر من ٹول استعمال کی نا غیر فرق راز کم از کم دا دوی چ کم تاس تے ملاوی کی کنا نو کل چ دس یو پوٹنسی چ کوم دا استعمال کے نو کم از کم مسک بکنی میں گھنٹہ یا 40 منٹ یا 50 منٹ چکم دا وقفہ کوے اگے نہ بات دی اگے تاس استعمال ہوئے تاس چلو گئی کل چ ڈاکٹر نجم الحسن سے پروگرام وی کنا تاس بیا اگے کی کالو کوئی نو غیر بز خبر حکم ٹھیک دا ڈیرا مندنا کو وقاص دزن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب وقاص چونتے پر کال کرو ڈیرا مندنا کو نو ڈاکٹر صاحب بعض اوقات چکم دی کوشی مطلب طریقے سے استعمال نہ کی
1: اصل کی دسی چھ اگے کی کم سیریل منگ ور کڑی گن
0: جی جی جی
1: 1 2 3 4 5 دی کی چکم دے اکثر داخل رد و بدلو کی
0: یا
1: چکم دے دوائی پورا ٹائم سر استعمال یا داس شیپ کے استعمال کی زیادہ دوائی اثر جائے شی
0: صحیح صحیح
1: اصلی خوشبو چکم دے سر کی یا ادا کچا پیاس ہو کچا اوگا شو یا سرکش ہو دیس اکثر دے
0: اثر ختمی ہے نا گوشی دا بکر وسر وسر پرہز ہم کو پکا دی اینی ہاؤ بالکل تر تو گوی بالکل ان کی سوک دے السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: خیر خیر دیتا سخی
5: شکر الحمدللہ جی خبر ہے ڈاکٹر سے سلام
0: وعلیکم السلام نام رد خبر والے پلیز
5: عبید جی کاروان
0: عبید فرام کارواڑ عبید پروگرام کے دستہ ہر کلے اس تڑے میں شدر توایو بس ساسو دعا گانے دے رس ہو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ بہترین ہو تیرش و امید ساتو ساسو رس بہو ماں ڈیر اخت تیرش ہوئی الحمدللہ جی عبید ڈاٹے سب نے پختہ نے لے رہے
5: نبی بھائی کال مالکو
0: ڈیر مندنے کو یار عبید آج تاسو زمونږ ته په پروګرام کې کالز کوي موږ سره خپل مینه شریک کوي او زمونږ پروګرام چې کوم دی روزانه بنیاد باندې اوري دا ته وي او به ته کار روزګار سکے مطلب روڈ ماسٹر صحیح صحیح صحیح صحیح نو خیر وزگار چکم دے آخر نہیں کنا بس آنا آنا آنا گورا کل چی انسان وزگار ناس بھی بکور کی کنا انسان میں مطلب سوچو نہ کئی کل سوچو نہ کئی انسان ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا بیماریاں چکم دا انسان تا بیارا پیدا کی گی اکور والا خلق نہیں تھی اگر بھی ہم انسان تا بد بد گوری کنا چاہے یار دیکھ بس کور کے ناس تھے آگا لس بجے پاسی یو لس بجے پاسی کنا اگر ہم اندر پر انسان قدر چی دیا کمی کی کنا کوشش دا پکار دی انسان اللہ پر ٹائم مندے پاس دل پکار دی سن اسو روزگار چی دیا کول پکار دی کنا وائی سمتنگ is better than nothing کنا مړه دا خسته خبر دی خو په دې باندې عمل پکار دی خسته خبر خو په دیوالونو باندې ډیر زیات زبردست لیکلی شي وي خو هغه باندې عمل راضی کنه
4: السلام علیکم جی خیال حسین
0: او کاشف اساد حسین آواز یو شان دی کنه مړه دوکا دی کړه ما کنه کاشف سنگه ٹک ٹاک ای
4: خیر دی جی تاس نه
0: خیر خیر دی بس تاسو دعا غان دی اختر کله دی
4: شي جی
0: اختر کله دی اختر خپت نه نشته دی
4: ڈاکٹر سے سنگل جی
0: ڈاکٹر سے خماش اللہ ډیر بهترین دی
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب تو سلام ورس دل کاشف تو کاشف کو کاش ایف اے
4: کاش
0: ایف اے کنا
4: او جی
0: صحیح صحیح جی کاشف ڈاکٹر صاحب نے پختنه لری کنه اسی دی کال کړي اختر شوی دا بس ستائیس تاریخ بند اختر دے کنا نہ ہر جی پاتی دی کنا اب قربانی اگست دے کلا نا
4: قربانی
0: اگست دے
4: سہی
0: اگست دا زبردست زبردست بیا بولو پر زوائے کنا اختر کی کنا
4: کیا زمان پتار دیتا اس پر خبر کی
0: جی ورکو بولا
6: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام سنگی تا سخی جی
6: خیر جی دواگان استاف دو سخی
0: ہے خیر خیر دی ساس دواگان دی نامر دخبل والے سک دکم زینا
6: زگل زیادہ خبر ہوتا جی دی کاشی
0: جی جی جی گل زادہ گل زادہ گل زادہ صرف ساسو ڈیر زادہ پنے کو ماشاء اللہ ساسو ماشو خود عزت ویل ٹیلنٹڈ دے او دین دا پہاڑ پروگرام کے کالز کئی یقین دا سے خستا خستا خبر دا سے خخ الفاظ انتخاب کے یقین انسان ورتا پا ہرا نہ پاتی شی
6: اصل کو وجہ بل دا کر جی سما پخپل پروگرام کی شل کال کاروبار ما کو
0: جی جی
6: دی ما سرم کلا کلا تقریبا چھٹی ان سپریم کر دے چھٹی ہوئی سبق اسکول نا
0: جی جی
6: بے ماتر بازار ته ځکه نه نو هغه دغه ته ګوري لکه
0: بس کنه او کنه کم خلک چې په مارکیټ کې پاتې شي کنه بس هغه بیا د زبانې زده کړې وی کنه شهر مشران سره بس څنګه خبرې کوي ګاګ سره بس څنګه خبرې کوي مې دغه دماغ تیز وی کنه
6: زی
0: مې دماغ تیز وی کنه
6: ماشاءالله برابر دي
0: نو ماشاءالله ډېر زما
6: دومره غلط سره ملاقات نو شوې کنه
0: نه غزه هغه پر ځې چټې باندې هم کنه دغه بد قسمتي دا سی واز ما بد قسمتي دا سی چې زنه هم کنه بس کله کله داسې کېږي ډېر مننه کوو ګلزاده صاحب د ځان خیال ساتي جو کې بالله حافظ بالکل جی دا موږ سره ګلزاده چې موږ په پروګرام کې کال کړو ډېر زیاته مننه کوو چې موږ په هر پروګرام کې کال کې بل میسج راغلی دی د دوبۍ نه موږ دا محل میسج کوي ابو دلحا صاحب ډېر زیاته مننه کوو ټولو ته سلام را لګي او بازم صاحب ته سپیشل سلام چې دغه را لګلی دی او د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام چې څومره اورېدونکي دي هغه ټولو ته سلام را لګلی دی او ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام را لګلی دی ډېر زیاته مننه کوو یقینا دی خپل د دومره بیزی سکیجول باوجود زموږ پروګرام ته کوم دی یو ټیکست میسج وګي د دې ډیر زیاته مننه چې دا ډاټا سره وکاو
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب ابو طلحه جی کوم دی ماشاءالله تاسو سره ډیر زیاته مننه لري او زموږ سم ریډیو من ټیم دی بیا سپیشلی باز محمد صاحب خو د زړه نه ډیر زیات خوښ دی اکثر چې کلم د سه ما سره غږ شپه لګی نو تاسو پښتنه کوي تاسو ته تاسو پښتنه ډیر زیاته کوي د انکل تاسو پښتنه کوي او د باز محمد صاحب
0: مطلب انسان فارن کی آؤٹ آف کنٹری وی نو خپل جاب سر چکم دغه منسلک وی بیزی وی کی او غین غین ټیم راو بس یقینا دمو ته پاره دغه خبره دی
1: بالکل جی دغه اساس خبره چې دغه روزګار هم چکم دغه ټیم هغه بیزی وی ډیر زیات چونکہ دا گئی سیل اینڈ سروسز کار دے
0: جی جی
1: کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ نو گئی لکه پکې ډیر زیات بیزی وی ګن دای باوجود نو گئی کوشش کړي چې تاسو میسج وکي کال نشی کولے نو میسج وکي تاسو میسج کړی دي نو دای موږ ډیر زیات مننه کوچ دمر لره ناګه موږ یادې او دمر دم قدر عزت کوي الله پاک دې آی ته قدر عزت ورکي
0: امين امين بالکل جی ګران اذن کو پروگرام دې درد او درمان دغه برون کې ماته ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ما سره وري او ما سره بګ ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کوم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیټک سنټر جیل موډ پروگرام کې د سهار 2 بجو نه ما ذکر سره 2 بجو پوری کوي کال طرف ته ذکر مصربل کال کوم کې سوګ دیو د کم زنه دي السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبر کو دے کم سے نا
7: خبر
0: جی انور زیب صاحب تستقبل پر پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی پہ خیر علی بھائیو
7: اور جلدی اسے یہ تا تو خیر ڈاکٹر صاحب خرے
0: الحمدللہ
1: اللہ کرم دعا گئے تا سو خیر جی ٹھیک ٹھاک ہے
7: ڈاکٹر صاحب نے او دغا کو پختنا دا زما یو لکی دے غا تکڑکی گی نا
0: تکڑکی گی نا
7: نو
0: انور زیب صاحب تاسو پورته یو کار ہی گئے یو په وقار زیاد کوي روټه موټه بوله زما په شان نور کوي نو
7: تاسو کار
0: لري ما شو دي عمر زمر دي
7: عمر سلور کال دي
0: سلور کال دي کنه
7: جی یا
0: سید سید خیر دی بیا مو مطلب ماشوم له خوراک ورکول په کاری کنه
7: نه خوراک خوري او ډاکټر صاحب نو پښتن دی کو
0: مطلب دا دی کوم خوراک چدي هغه بیا خوراک ولګیدل او خوري کنه زکه مطلب تاسو لکم خوراک ورکنه خوراک ولګی غیدل او خوري زید د دې د وجنه مطلب دی دغه چې دی هغه ودن کوي جسم چې دی هغه ټیګ نه اکثر دا سی وی انور زید صاحب کوم ګورم دا څه قسم ماشومان چې نه په خېډه کې چنجي وی کنه نو هغه کوم خوراک چې دی اوخري نو خوراک چې کله جسم ته لاړ شي دغه چنجي چې کوم موجود دی په جسم کې نه خوراک ته غوي اوخري د دې مطلب طاقت چې دغه نه ملاويږي نو د دې علاج پکار دی چې یاره اړمبي دا چې کول پکار دی دا په خېډه کې چنجي شته یا نشته خبر کہیں پتی منی خان ڈیرا مند نے انورزی صاحب دزان خیال ساتھ اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: تاج رحمان صاحب اکثر خلق دا شکایت جرزوں معشوم تکڑا کی گنا موٹا کی گنا گٹی گنا گروتھ چکم دے یعنی داغ
0: سلووی
1: بالکل گروتھ سلووی ٹھیک ہے جی آئی پس رستو وجوہات لگا سنگا تاسو ایلن یو وجہ پکی دا خیٹی چینجی ہم دی
0: جی جی
1: ان علاوہ بعض اوقات دا غیر معیاری چیز پا پر لحظ میں آخوا دیخوا دا سیزون چکم دی دا دے زیاد نقصان رسائی دے سر سر کرو گو رے اکثر معشومان چکم دے لکا سینسٹیو بھی دا گئی دا مرے سینسٹیو دی چکل دا ترش موسید میں چورن پا پڑو خوری اکثر آگے کے مرے کی انفیکشن ہوشی
0: جی جی
1: مرے کی چکل انفیکشن ہوشی نا آگے سر ٹانسل انفلیم شی ٹانسل انفلیم شی دا لو گریڈ فیور کی یعنی دسے نرے نرے تب اکثر معشوم دکی یا بعد دا مرخان نا چکم دے معشوم راشی پروزی بے دمشی پوشکن یا وی جی لاسون خپی میں خوگی گی خوراک تمزل کی نکی گی دا ٹول مسئلے مسائل چکم دے اکثر دے وڑو معشومانو کی راضی بہر حال لکه ماشوم چې بیا موږ وګورو نو چیک اپ وکړي اوشي نو آی نه پسته موږ پته لګي جایا مسله سره وانه ٹھیک شي
0: صحیح ډیر مننه کوم
1: ماشومان وکي اکثر په اب لخ په ګرځي هغه د وژن چې کوم د پیراسایټک انفیسټیشن کیږي دا تاسو کوم د چینجو والا خبر وکا
0: جی جی
1: نو دا هغه کې ډیر لوی کاز دی او بیا چې کوم د اکثر ماشومان ګندل اسونو سره خوراکونه کوي نو جراسم چې کوم د ټول دای خېټه د دې الته مسلې مسائل جوړي کوشش دا پکار دی چې ماشومان چې کله روټه دکینی نه ایته بچي صابون سره لاس وینځه لاس صفاس دو لاس موچ اور راشه مون سره روټه دکینه دا بنیادی خبره ترې چې کوم دې سره زمون د ماشومانو جون مډیر زیات فقیدي
0: دې سره سره کوم ګور ماشومانو کې اکثر دا وجه وی هغه مطلب خپل دا نګونه چې کوم دې دا مطلب کټکول خوشی کوي هغه وړې وړې والدین دا ذمہ داری جوړي کې چې هر هفته یا هر لس ورځو پسې ماشومانو نګونه چې کوم دې دا لازمانه کټکول پکار دي کله چې مطلب دا نګونه غټ وي دې کې مطلب سنس میل چې کوم دې راځي مشي وی کل ځان خو یس بالکل جی خیر ورته مو وای کم راځي مشي خیر دې مالک باده ولا پیسې مالک
1: نه اصل کې تاسو خبره صحیح ده اردو جبم بہترین جب دا خو مونږ یې شرط زمونږ دا سمرا دا کول دې دل دکی
0: چې
1: زمونږ دا مین دې خوین دې دا ټول پښتو سیمه ده چې مونږ پښتو جب کې دې تا خبرې درې کو کنه نو دې ځا خبر
0: سره پوږي نه نه نه اس ډاټا سیم اس مسره نه کیدا دا خو خیر دې دا بس نه نه نه دې کې بالکل نه نشته خو خبرې مقصد دا دی چې بس زمونږ سمرا اردو کې دې پوښ دې شي زمونږ دې کنه جی نو نو کنه چې کولی دا کول پکار دې
1: اون خلی نو هغه خوراک سره بیا اخیرا دن نه ایسا چکم دے جراسیم دے جراسیم دے وجنہ چکم دے معشوم صحت خرابی گی
0: بلکل جی اینی وی بلکل آل طرف سے گروہ بلکل کون کے سکتے السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام تو جرحان بھائی سن میں خیر برابر
0: خیر خیر رہتے جی تاسو خیر بک پلا
8: شکر جی رحم دے ڈاٹر سے چین دے خیر برابر دے
0: ڈاٹر سے خماشا لوم دیر بہتر ہندی نام رہ تخپلا والے پلیز
8: عزیز رحمان نامہ میں دو دوی گوڑے نخبری کم
0: سوکا
8: عزیز الرحمن
0: عزیز الرحمن عزیز الرحمن عزیز الرحمن په پروګرام کې تاسو ته هرکلی ستړي مشي په خیر علي وایو
8: مننه خوشاله او شه بات چې تاسو څنګه ښه برابرۍ
0: خیر خیر دې تاسو دعاګان دي عزیز درته تاسو په پیله ځل کال کړی دي کنه مخکوم کال وغیرہ کړی دي
8: نه یو پیره مې مخکې کړو خو ډاکټر صاحب نه زه وتا نه لرم
0: جی بختنه اوکے پلیز
8: زما خور ده کنه
0: جی جی
8: هغه پلاور کې پاتې دي معشوم ہے تقریباً آٹھ نو سال عمر بھائی کا نا
0: جی جی
8: لکا تب ہے واغ رستنی والی چاڑی شین اختر مزور شین
0: او ہو ہاں
8: خبر
0: ہو
8: تقریبا 3-4 سال و شو ډیر علاج ولاو کنا په لاور کې لکه داسې هسپتال نه لري کوم پرې خانه لري ای ډیر او هغه ته و دا اول ډاکټر جره غواګانو په ور کوي دا واغه و مو کړی سم نه لکه نو بیا ما خپل تر ته کال کوم چې زدل تا دا چې کینه د کتاب نه راوي کنه
0: جی جی جی
8: نو مې دا کال یو کما خبر به کوم کې علاج درته کیږي او مسله حل کیږي نو مې هم دې سره کول شي ډېر زیاته وګرځول
0: انجکشن وغیرہ دی دا ریئیکشن ہوگی کنا هغه وجه نه ماشوم چې کوم دی یا ماشوم چې کوم وی نو هغه مطلب افیکټډ شي مطلب لاسونا یا خپې نو هغه چې کوم دی دغه شي خراب شي تاسو ریډت وکی دی عزیز تاسو ریډت وکی دی ډاکټر صاحب خبره کوي صحیح ده
1: ډیر زیات یخ یو بوا چی ٹھیک شو دا یو خپل طریقې کال کو سپانجینګ چې ورته ویل کی
0: جی جی
1: اوا کپڑا هغه کی لوندا کی بیا باندې چوڑی کی چې یخواله صرف چې کوم دی اگر از اگر ډیر زیات یو بنا اکثر خل بس پدی نه پوی صرف هغه کی کپڑا لوندې او پسر ورته ویل یا یک دم ډیر زیات یخ شي نو هغه هم نقصان کی کتا سو ګوره چرتا دی گلاس کې یا کپ کې شیشے والا کپ کے گرم گرم چے واچے ٹھیک شو
0: جی جی
1: باہر ٹیمپریچر یک دم یخ بھی ہو اگے سرا گرم شی اکثر تاسو کو گلاس مات شی
0: بالکل جی
1: دا سے جی کم دے دا نقصان اگے تم کئی لگا دا رگونا جی کم دی اگے سرا اکثر پیرا لائٹ ایک شی صحیح شو یا اگے کی جی کم سٹینوسس را شی یا نرف جی کم دے اگے سرا ڈیمیج شی نو دا سے جی کم دی دے سرا بیا نا معذوری ادا قسمت سے جنو دی بہر حال چے مریض اوگورو انشاءاللہ
0: بہترین
1: شعر خبر او خل ار خودل جکم دے دام یو صد کے جاری دے سبز اجازت وڑم دا اللہ پاما
0: ڈیرے زتا منے کو ڈاکٹر صاحب جدمرا بہترین پیغام سرا غتا سو اجازت واغس لے گران اودن کو پروگرام ٹائم درد و درمان غا خپل ختم طرف تام اور سدی لے خدا ستری خبرداری وی سبا اوپر درمان ہومے پیڈک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب د سحرتو بجونا ما زیګر سلور بجو پورے بغا موجود وی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا د دین تاسو ترلا سکول شی ہیلپ لائن نمبر دن سره اچھا تے 0-43-48-300-17 نا کمی دا اغه خلک کم چې د نور خلکو زندګي ګور لګوي اغه ته ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندګي باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګي چې دا اغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس چې دوی زمانم تاج الرحمان دی دغه نامه خپل په دعاګانو کې لازما یاد ساته کې دیش زما سو خوشاله نه غاست تاسو ته دعاګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا نو نن د شپې لاسو بجونه ته دولس بجو پوری پروګرام ودن شي کې با یو ځلی بیا را حاضر کو سره د انکل تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازه د خدای په امانت.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د پیر ورځ کال 2023 مې میاشتې 13 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلہ د گیس نہ محروم ادا، وزیر اللہ خیبر پختونخوا سخت موقف خپل کر دی. صوبہ اسمبلی کی غنم باندھے پابندی او سی این جی باندھے دلو معاملے بند. اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا برہم اظہار کر دی، ولی دی جی گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلہ د گیس نہ محروم ادا، وزیر اللہ غنم و ترسیل باندھے پابندی او سی این جی باندھے دلو معاملے بند، وفاق و پنجاب حکومت بند سخت تنقید کر دی. صوبہ اسمبلی اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی او صوبہ اسمبلی اسپیکر بابر سلیم سواتی سرا پشریکا میڈیا تا خبری کردی دی. غنم و ترسیل باندھے پابندی او سینچی بند دلو معاملے باندھے وفاق و پنجاب حکومت باندھے سخت تنقید کری دی، ولی دی چی دا آئین آرٹیکل یو سل یو پندوس لاندے یو صوبہ خوراک ترسیل باندھے پابندی نشیلے گولی. دا بد قسمت اسرا پنجاب حکومت خیبر پختونخوا سرا مسلسل ناانصافی او ظلم کوی. پاکستان کے دا کال سورل سوا وصل وختم ہجری ذوالحجا میاشت سپگ مئی لیدل شوی دا غٹ اختر با روانی میاشت وشتم نیٹال منزولی شی. دا حج رکن اعظم وقف عرفا با روانی میاشت شپگ شتم نیٹا دا منگل پورت دا کولی شی. دا پاکستان مرکزی رویت حلال کمیٹی چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد پا مشرے کے اجلاس میں ٹافیس کرچے کے منعقد شویو. کمیٹی دا شہادتن و موصول کی دلو نبات حتمی اعلان کرے دے، حکومت طرف نا نوٹیفیکیشن ہم جاری کرے شوی دے. دا مرکزی رویت حلال کمیٹی سرا ٹول ملک زونل کمیٹی و اجلاس خپل متعلقہ ہیڈ کوارٹر کے منعقد شویو. دا شہادتن و ملوی دلو نبات دا شریع اصول مطابق اعلان کرے شوی دے. وضیحت ویچ دس پگ مائی پا نظر رات للو امکانات دیر زیاتو. دا فلکیات ماہرین ہم ولیو چی ذوالحجا میاشتے سپگمائی با ہفتے او اتوار پا شپکی پیدا کی گی. پاکستان کے بغٹ اختر روانی میاشتے اشتمن ٹال منزولی شی. دا ذوالحجا سپگمائی پا نظر را غلی دا مرکزی رویت حلال کمیٹی چرمین مولانا عبدالخبیر آزاد دا غٹ اختر روانی میاشتے اشتمن ٹال منزولو اعلان کردی دی. بجوڑ کے پولیو ٹیم باندھے ڈزی شویدی، دو اہل کران شہید شویدی. وزیر اللہ سہیل افریدی بجوڑ پولیو ٹیم باندھے ڈزوا کے نوٹس ہسٹل اسرا دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بجوڑ تحصیل سلارزے کے پولیو ٹیم باندھے ڈزو نوٹس ہسٹل اسرا وا کے مذمت کر دی، دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. سہیل افریدی ولی دی چی کمی فریضے باندھے مامور اہل کران نشنا جڑوال ڈیر بوزیلانہ قدم دے شر پسند ناصر بخپل مظموم عزائم کے کلہم نہ کامیاب کی گی. پولیو ٹیموں نے سیکورٹی باندھے مامور اہل کرانو شہادت ڈیر افسوسناک تھے. سہیل افریدی ولی دی چی شہیدانو کرولا و غم کے برابر شریکی و صوبائی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کبھی. وزیر اللہ دے شہیدانو لوئی درجاتو او کرولا و لپارا صبر دعا کڑی دا. فنتاس معاہدے کے پاکستان تا غٹ کامیابی ملو شوی دا. بھارت منصوبہ مسترد کڑی شوی دا اوبو وسلے پتو کا استعمال کولو. یو بل بھارت منصوبہ مسترد کولو سرا دی ہے کہ جوڑ شوی سالی سے عدالت پاکستان پا حق کے فیصلہ اور ولیدہ سنتاس معاہدے کے پاکستان تا غٹ کامیابی ملو شوی دا. عدالت دا بھارت طرف نہ دریابونو باندھے جوڑ شوی پن بجلی منصوبوں لا پارے اوبو ظاہرہ کولو زیاد نہ زیاد گنجائش حساب کتاب طریقہ غیر منصفانه ګڼلې ده. پاکستان په حق کې فیصله اورولې ده. وزارت پانی او بجلی ترجمان سید مہر علی شاہ ولی دی چې ټریبیونل د پاکستان موقف تسلیم کړی دی. فیصله یې ورکړې ده چې بھارت یوازینی توګه مصنوعي بنیادونه باندې اوبو ظاهره کولو گنجائش تعین نشي کولی. دغه فیصله د بھارت رتل هایډرو الیکټرک پلانټ او کشن گنگا هایډرو الیکټرک منصوبې ډیزاین باندې دلیل ورکولو نه بعد رواني میاشتې 15 نیټه جاری کړې شوې ده. د وانه بازار کې سخت دمکه شوې ده. درې تنان شهید شوې دي او زخمي شوې دي. جنوبي وزیرستان وانه بازار کې سخت دمکه شوې ده. قبایلي رهنما سره درې تنان شهید شوې دي او اووه زخمي شوې دي. زخمیان په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړي شوې دي. دمکه قبایلي رهنما ملک طارق وزیر ګاډي نشنا جوړ شوی و. واقع کې د قبایلي رهنما ملک طارق سره درې تنان شهید شوې دي. پولیس د واقع نه بعد علاقې کې نه کبندې لګولو سره تحقیقات شروع کړي. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف پاکستان حکومت نه سیلز ټیکس ټولو لپاره برابر کولو سته باندې راوستلو لپاره او هغې کې هر قسم ته چوټ ختم کولو مطالبه کړې ده. آئی ایم ایف مشن بجټ باندې ایف بی آر سره نن اهری ورځې مذاکرات په مجموعي توګه درې ملاقاتونه کړي دي. میډیا رپورټ کې ویل شوي دي چې آئی ایم ایف راتلونکي مالي کال لپاره اصولو یو هدف 15,224 ارب روپۍ مقرر کولو باندې اصرار کوي. ایف بی آر طرف نه هدف کې کمی کوششونه جاری دي. عالمی مالیاتی ادارې طرف نه مطالبه کولی شي چې انفورسمنټ لپاره 100 ارب روپۍ او نوې ټیکس لپاره 100 ارب روپۍ مقرر کړي شي. نوې ټیکس لګولو باره کې به ایف بی آر طرف نه ایم ایف ته بریفنګ ورکولی شي. د میډیا رپورټ تر مهال ایم ایف سیلز ټیکس شرح 2.8

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام

0: بالکل ګران اردن کو تاسو راتلی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې تاسو راتلی شئ پروگرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ کال کولی شئ مونږ ته میسج هم کولی شئ ډاکټر صاحب مونږ سره دغه پروگرام کې موجود دی بالکل تاسو د صحت والے سره پریشان ہیں نورات لښه پروگرام کې کال کولې شي زوب مونږه فرست کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوک دی او سبب ول غوډي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سوک او کوم زینا
1: هلو خبر کوم تورغان
0: نه نامسته تاسو
1: عباس خبر کوم تورغان نه
0: ها عباس څنګه خیته صحت مزاج دی خدي
1: خیر دی
0: پروگرام کې درته هر کله وایو آواز نہ راجی ہڈیرا مہربانی شکریہ آس تاس تو کال قبل اور ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سو مچ بالکل اور دن کو تاس ہم رات لے شے کال قبل شے مکتب 0311 84 33 878 بانی بتا سو راجے مکتب کال کوائے او میسج بکوائے اور دن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب سارا موجود دے پروگرام کے کچر کے تاسو صحت والے سر پریشان ہے نو بالکل تاسو چکم دے رات لے شے ڈاکٹر صاحب نا بہترین معلومات آگاہ حاصل والے شاید

0: ډاکټر صاحب دغه میسج مونږ ته لګلې وی السلام علیکم زما امي بلډ پریشر هر ټایم چې کوم دی هغه لوکیږي وی دا څه وجه کې دی شي
1: چې بالکل دا لو بلډ پریشر چې کوم دی نو دا یا خو بلډ کم دی یا هارت چې کوم دی ا کمزور دی دا سه ډیر مریضان مونږ ته راغلي دي او الله صحت ورکړي دی نو دی دیم راشه الله بولا صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو راتل شي زموږ کلینک وزټ چکم داغه تاسو کول شي او د خپل داسي بیمارو کې چر کې تاسو ته د بلډ پریشر د شوګر یا چکم دے هر کو نساء یا د بواسیر یا نور داسي مسائل وی د ګردونو بالکل تاسو د هوميوپیتیک نه او د پروفیسر هوميوپیتیک ډاکټر اکبر قریش صاحب نه د داسي بیمارو کامیاب علاج چکم داغه تر لاسه کول شي بل مشر غلی وی السلام علیکم حیات بی تاسو سنگه ہے ڈاکٹر صاحب سنگه دے ہاں ڈاکٹر صاحب تا سلام میوش
1: وعلیکم السلام
0: میوش تہ پاگوڑے نہ خاج ڈیرہ مننہ استا سو شکریہ جی چتا سو منتا پا پروگرام کے میسج کے خپل دغه حاضری چکم دغه و لگوی ا زوبا کالر طرف تہ گورو چ پ لائن مانی سوک دیو سبب غڑی السلام علیکم جی بالکل اللہ شکر دے استا سو آواز منتا کلیئر نہ راضی جی خپل زیلک چینج کئ جی جی وہ بالکل آواز ٹکتے جی خاجی تاسو سنگ خیر جی بالکل اللہ کرم دے جی نام سے دستا سو بالکل ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تے فضل ربی صاحب تاسو سنگ خیر شکر دے شکر دے سب پختہ میں ڈاکٹر صاحب نے لڑائی عمر بس عمر ویستا سو
2: عمر زما تقریباً
0: 30 سال عمر دے سمر وقت نہ دا پنڈے تکلیف تے داسو تا
2: تقریباً 5 مہینے ہو گئے بالکل دا ہٹکے جی دیکھنا دا چھ سو پر ما تڑلی نہیں گنا دا چھ وٹاڑا من دے سی لتا ڈاکٹر صاحب نے کنٹرول چھ کنیا سی دین لگا دی چھ تے یا پلار ملا چھ لاکھ شب یا سکارو کم لگا کارو نہ کم نہ روزگار دی ما گنا کارو کم پلان دی مڈی چھ تے
0: صحیح او صرف دی یہی پنڈے دا تکلیف کی دوڑو وی صحیح صحیح ٹک شلا اور دے پارے علاج کرے دیتا سو صحیح او داس شیشی سره خوک شوی دا یا اسی دسی درد راځي پی
2: مجھے کار میں کہو کہ نہ بغا شانے ڈٹے میں نو ما دا تا کہ روزے کہ میں کار کو تا کہ بلا کار میں کہو کہ نہ سرا
0: تکلیف دے وی دا ډیر وخت نه جی
1: جی بالکل دا سمپٹم چکم دی هو اغا ارقنسا شیاٹی کا سر لگی
0: جی جی
1: او بیا لکه د درون کار کړی دی کی دی شی دی د مسل شګم دی نو هغه ای کیس فرق راغلی انفیکشن پکې راغلی
0: جی
1: نو دا بوس قتل واړی دا سړي ډیر مریضان الله پاک کو چکم دی نو د درې درې کالو سلور سلور کالو اشیا ټی کار کو نسا دا سې د پټو درد راغلی دی الله صحت ورکړي دی دی دې مراش الله با صحت ورکړي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا بالکل فضل ربی صاحب تاسو زمونږه د کلینک وزټ کولای شئ راتللی شئ زمونږه کلینک ته ډاکټر صاحب وګورئ چې آیا دا ست وجه دغه درد راځي ست وجه دغه پین چکم دي تاسو ته فیل کیږي نو ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو چک اپ کیو ډایګنوزینګ بو کی ان شاء الله تاسو الله پاک ضرور چکم دیغه صحت رکی تاسو هوميوپیتیک طرف ته راشه اردن کو کال کولای شئ موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمو د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو سره رابطه کولای شئ اردن کو د ډاکټر اکبر قریش صاحب موږ سره په نیو جرمن هوميوپیتیک میډیکل کلینیک کې صرف او صرف دوه ورځې او پیډي پاتې ده یعنی دوی با 19 او 20 تاریخ باندې با په نیو جرمن کلینیک کې او پیډي کوي هغه نه بعد چې کوم دی بیا به دوی واپسی وي نو سمره هم اوریدون کې دي سمره هم مریضان دي چې ډاکټر صاحب علاج شروع کړی دی کوشش وکړي چې دغه دوه ورځې کې تاسو ځان کلینیک ته راورسوي

0: ہاں ڈاکٹر صاحب دب میسج پلا رہے بانجم تب بل میسج دے گلے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: سنگ ہے خا جی زما سوال دا ڈاکٹر صاحب نا ڈاکٹر صاحب زما جسم ډیر زیات خلک کی وی دا س وجہ کی دیش
1: نا گرمی دے بس خلک بکئی کن گرم پر کو نہ مکوا او کنا بیا دا پلاسون مرازی او دا داسون پتلو رازی او رازی او پجمی کی مرازی دا بیا ڈیزیز دی مرض دی دی علاج نہ کی گی مگر شیوی دی دی تشریف روڑی انشاءاللہ ٹک ٹاک پشی
0: جی جی ڈیرا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب خپل په خبر کې وی چې چرت کې تاسو داسې تکلیفات وی دغه ساين سیمپټمز وی کوم چې ډاکټر صاحب تاسو ته او خدل نو بیا بالکل تاسو موږ د کلینک وزټ چې کوم دغه کول شي زبه موږ کالر طرف ته ګورو سوق دی او سبب الغواړي السلام علیکم جی هلو وعلیکم السلام جی زما رسو کو کوم زینا تورغر نه نامه سده تاسو جی आवाज ډیر کم راځي
2: زما نام شیرالی
0: شیرالی سیب څنګه خیر تاسو بالکل الله کرم دی جی سه پختنه به ډاکټر سیب نه لرای
2: بس ما هو څه کارو کوتي تاسو
0: خخ مطلب اسی تاسو له یاد شیو مونږه حملہ کی درد دے عمر بس عمر ویستا سو انتیس کال خا جی ٹک شلا اور سکار روزگار کا وہی صحیح ده صحیح ده هر ټایم دغه درد وی چې کله کارو کوي غنه بعد د درد راشي
2: کار کو درد نه کوي پاندې باندې دا سي تقریبا یو د شپږ ورځې کې پاندې باندې درد جات
0: صحیح ده کوم سایت پاندې ده خي سایت کې ګس سایت
2: خي سایت
0: ها جی خي سایت ټیک شو رادیو ته وکړي ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکړي ها جډېره مننه شي شکریا ډاکټر صاحب دغه شیر علی روڑ زمونږ د تور غر نه راغلی هغه چې بلا کې می درد دی جوړ سره اگس سایت پندای کې درد دی
1: زبدا خبر وکم چې دا درون بلا کو نه او چې تول درانه درانه پندونو او چې تول دا خام حاکم مسل چې کوم دی دا په دې باندې په کیږي او د کی زخم پیدا کیږي د کی کمزوري راځي نو خام ها د دوی یا شیاټی کا طرف ته زی یا نملا در وسره هم راځي نو دا اوس کتل غواړي چې شیاټی کا دا یا کمزوری دا یا دا رگ بند دے ارس چی امونگ ڈیگنوز کو اللہ والے سے خطور کی
0: جی جی ڈیرہ مانا جی شکریہ بالکل تاثرات لیشی زمگا کلینک تا ڈاکٹر سیب بار ڈیگنوز جنگو کی چک اپ پکستا سو کی معاینہ بو کی انشاءاللہ تاثر ڈاکٹر سیب ٹریٹمنٹ شروع کی انشاءاللہ تاثر اللہ پاک ضرور چکم دیا گا صحت رگی زوبا مونگا بل کادر طرف تا گورو سوک تیو سبا بلغوڑی السلام علیکم جی ہلو زمگا آواز رسی جی تاسو تا بہر حال دوی چکم دے خبری مونگ سرا نکی گی ڈیرہ مننہ جی شکریہ وردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سرا پا داغا پروگرام کی ناست کوی دوی با انشاءاللہ سبا پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڈی کوی دو سہر اتو نواخلا مازیگر سالو رو بجو پوری با دوی پا کلینک کے موجود بی کچر دے کی تاسو راتل غوارے نو بلکل تاسو راتل شے دوی نا تاسو دو ہومیوپیتک بہترین علاج چکم دیا گا حاصل اول سے قسمت صحت والے سر پریشانی بھی مسائل بھی رادل شہ ڈاکٹر صاحب نتاسو مشوری ہوں اگست لے ڈاکٹر صاحب انالائزر مشین پر ذریعہ باندھی دوی دا مریضانو چک اپ چکم دیا گا کبھی نو تاسو راتل شہ ڈاکٹر صاحب دگا انالائزر مشین چکم دے دینا ہم فائدہ اگست لے زکا دگا مشین تاسو پارا ڈاکٹر صاحب بالکل فری راوڑ دے دے فیس تاسو نہ بالکل نہ اخلی دگا د بٹگرام خلکو د پارا دوی چکم دے فری آف کاسٹ چکم دے اگی باندھی دے دی چک اپ کبھی نو راتل شہ تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک تا ڈاکٹر اکبر قریش سیب نیو جرمن کلینک کے موجود بھی دس ہر تو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بدوی خپلا سبا انشاءاللہ پیڈی کری

0: ڈاکٹر صاحب د میسج په لاره باندې موږ ته مسلې کړي. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: وای زه ستاسو خور یم ڈاکٹر صاحب نه دا تاسو کوي ما باندې اکثر سر ګرځي دا څه وجه کې دی شي
1: سر ګرځېدل چې کوم دی نو دا د ډېر وجوهاتونه کیږي لکه د بلډ کمی قبض شو یا خوب نه پوره کېدل یا بی پی های کېدل یا بی پی لو کېدل دا اوس قتل غواړي چې څه وجه ده نو انشاءالله انشاءالله که دوی تشریف روڑی شرا دی شی اللہ بولے صحت پر
0: جی جی ڈیرا مننه جی شکریہ بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب وی تاسو زم دې اپتنه ایک وزٹ چکم دا غو کې کلینک تراش ہے ڈاکٹر صاحب بہو ګور انشاء اللہ تاسو د داسی مسائل چکم دی بهترین حل چکم دا غو په ہومیوپیتک کې موجود دی راشه د زمونږ د ډیر محترم زمونږ سینیئر ڈاکٹر نام فائدہ حاصل کړي دوی نه د ہومیوپیتک کامیاب علاج چکم دا تاسو تر لاسه کړي بالکل شکر جی زینا جی جی ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب سبھی نیو جرمن کلینک کی خاں سہر اتون واخلا مازیگر سلور بجو پوری اٹھ بجو نو واخلا سہر اٹھ بجو نو والا چار بجو پوری دیو پیڈی کبھی جی جی ٹھیک شو ڈیرا مننه جی شکریہ جی ہاں ڈاکٹر صاحب دغه میسج مونږ ته لګلې وی خاشر یم او ڈاکٹر صاحب نا زما دا سوال له خوب می ډیر زیات کم کیږي وی د دې علاج ته دی
1: د عمرم نی لیکلې چې عمر سمره دی خو بار حال
0: جی
1: کدی موبایلونه ګوري سټڈی کې ډیر زیاته د حد نه زیات دغه دی پری دی نو ان شاء الله دغه خو بچ کوم دی بحال شي
0: جی جی ډیر مننه شکریا سنگ ډاکټر صاحب دا موبایل یوز چکم دی ډیر زیات کم کوي ځکه دا سی حد ته پاره خنه دی سر تاسو خو چکم دی هم بیا صحیح طریقې سره نه کیږي او ډیر د مسائل چکم دی بیا تاسو شکار کیږي د موبایل یوز موبایل استعمال چکم دی ډیر زیات کم کوي ډیر مننه جی شکریا آزو بل مسئلے کے لئے خالد تھا

اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی دا تعلیم پا میدان کے بٹا گرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹا گرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول ماشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول فل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹا گرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د میډی مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسئلے. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي، لکه د عمر سره سم نګر زیدل، د خپل لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسئلے، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورما، پنځما، شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره په دې نمبر رابطه کولای شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاد له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاد په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاد په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پدغا نمبر ہم اگست لے شئی 0311-84-33-878
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوستا
5: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
6: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
5: مسالې نه معیاري مسالې
6: موږ ته هم دا معیاري مسالې راوخای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزونه دی سه
5: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بټګرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پ بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شاکوٹ سل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی ہم ملائی گی خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتے در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441

0: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پیکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: بالکل جناب.
1: اور دن کو یو ٹریک وورے چرتم مزے مونگ سرو سے ریڈیو بٹا گرام سرو سے گے دا ٹریک نہ پس پا واپس بیا خپل رابطہ قائم ہوئی.
0: بالکل جی دا ٹریک نہ بعد واپس تر سو کال سر سر او دا کریں گے ایس ایم ایس بس تاسو دا پروگرام سے جڑ گی تم بھی دا ٹریک چ دے گا انجوائے گئے سٹے ٹیون اینڈ سٹے ود اس.

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پروان کې ویلکم خوشامد دې جاینو په خیر علي تاسو وايي پروگرام دې اودن شي ماته ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمن او زمګه سټیشن منیجر جناب انکل جی را سره هما موجود دي نو انکل یو زل بیا ویلکم
1: ډیر زیات شکریا تاسو ها اوریدونکو ټریک پم اوریدلی
0: یس بالکل جی
1: څنګه سم مزوان ته غستی کله نا کله دې یو نیم ټریک سره سیادونه هم راته ځکیږي څه خلک به په چټیانی را روان وي او سبا د خپلې چټه تیاری کوي کله ته برازي د خپلو خپلوانو په تمه وي نو اسی مزم کوي کنه
0: بالکل بالکل انکل همیشه چې راغلې دي
1: سوې
0: زما میسج شامل نو ما میسج دې زیات راغلې دي میسج راغلې دي نو باندې میسج چا کړ دی جی وی السلام علیکم ا ویدنو کو نیکو کیسه شاپې خجی ایزا زما کیسو ته ها وی ایزا زما کیسو ته انتظار دی خجی ایزا زما کیسو ته انتظار دی بس تاسو کیسه خو ما ډیر شامل کوم دا میسج ما ته په 10:17 منټ باندې راغله دی اوس 10:54 منټ دی دې مطلب دا دی چې ما شامل کړو دی باور دی وی او دا رنګ دی دا لومړی کیسه چې کوم دا خو دې زړه خو لا کې ډیر مننه کوم استاد او تاسو وی چې دا دې په کیسه ویلې دی ها ډیر مننه کوم خوشاله تاسو میسج ما شامل کو ایزا ډیر زیات مننه کوم نور میسج موږ چا کړ دی ورسره داونه پروګرام میسج جوړیږي او یي چای کی چینی نشته شبیر شبیر ما خجی چای کی چینی نشته خیر دی چینی بګو اچوي هم ډیر مننه کوم تاسو
1: پیکس کې خیر دی
0: مالګې بګو ما چین کړه زنه مالګې
1: اسی پنجابیان پکې مالګا چي
0: بل میسج اغلی دی تاج بھائی ریکارڈڈ پروگرام دی دا ریکارڈڈ نه دی دا بالکل لایو پروگرام دی تاسو ډیر مننه کوم تاسو ویتا جی تاسو دا او انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات شکریا تاسو
0: او وی انکل جی تاسو دا قصه چا نه از دکړی دی زه اوروجی ما
1: خاص سید بس دا خود ګورست تاسو زمون نه غوړې دي موږ د بل نه غوړې دي دا سلسله روانه ده کتابونه د سره پاره د لایبرری ډکې دي
0: دا ګورې کنه کتابونه ګورې خام بل می سره جګل جی سلامونه تاج بي تاسو سنگي او انګل جی ته هم سلام او پروګرام زبردست ایم مایرا شیرازی
1: ها ډیره زیاته شکریا تاسو مهرباني
0: او وای چی بای زما سبحان ایک رد والا ایبا حنا ایزا زارا سانیا سدرا سونیا سارا سارا سنا سمیا مانو اندلیب لبنا زویا علیش بهانیا اقصا مسکان زمل نفیسا ماهین روبا روبی بریرا فضا شما سیما مها مہک مافیا عائشہ ریا نایاب ٹولو تو سلام آیا مائر شیرازی پورے کھیری یاد کر دے انکل
1: زبر دار دی خپل مینا دا
0: کنا بس دو خپل کی خورن تو شروع کر دے بل میں سجاد دے السلام علیکم تاج بھائی او بداس تا او ڈاکٹر صاحب تا ڈاکٹر صاحب سن دے انکل سر موجود دے وی انکل جی تا سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: او اختل برازی کنا آی ایم ماجد لکھ دی آی ایم ماجد آی ایم ماجد فرام بلن کوٹ خجی اختر لب انشاءاللہ کوشش کو انکل چی بیا لاٹ شو بلن کوٹ تھا
1: صحیح دا
0: بل میں ایسے جگل السلام علیکم ٹولو مینا والو تا سلام وایا عارف شاہ ما دا بالا بانڈے نا عارف شاہ ڈیرے جاتا من نے کوخا دے سر سر بل میں ایسے جی راگلے دی جی یا السلام علیکم بھائی تا سو سنگھ ہے او ڈاکٹر صاحب سنگھ دے ڈاکٹر صاحب نے انکل رسر موجود دی او تا سو دواڑو تا سلام سارا ایما
1: وعلیکم السلام مننا
0: سارا تا یو میسج سر پنز لے کڑے دی ڈیرے جاتا من نے کو ساسو تا سو وچ ورس تو نٹ کے شوش تک خاجی دا میسج کس اس راگلے دی ما پخیا تا سو ڈیرے مننه کو تاسو وجه زما علیش با مایرا لایبا صدرا سدرا اخرن سیما اقرا زویا زیمل اندلیب هنا ایزا انایا نایا فیزا زارا مافیا او دغرنگی بتول فجر عائشہ فاطمہ مسکان نفیسا بریرا او نور ټولو خندو ته هم سلام سارا د پروگرام سارا ډیر عزت مننه د دین علاوه بل میسج چې اغل السلام علیکم تاج بھائی په خیر را لای او انکل جی ته هم سلام
1: وعلیکم السلام
0: نا وی انکل جی ته سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
0: او انکل جی تاسو څنګه یې
1: بالکل خیر خیریت ته استاد سو خواله د الله نه خغواړو
0: او ایم سدرا کوین
1: دا اغه سدرۃ المنتہا
0: السلام علیکم تاج بھائی زما انکل تا سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر زیات شکریہ
0: آئی ایم نایاب خان
1: صحیح ډیره مننه
0: او زما آل سټر ته سلام او ایم نایاب نایاب ډیره زته مننه ټول ته سلام ورسېدل ور سره وسره بل میسج راغلی السلام علیکم تاج لالا سنگ منګ چل هو انکل جی ته خاص سلام
1: وعلیکم السلام
0: او لالا زما آل سټر ته سلام او خاص سلام می لایب خان لایب هاشمی ته او نایاب مایرا شیرازی او دغه رنگی علیش بس ارا زیمل ته سوهانا ته ایم مسکان خان فرام کوزبانډا خوشحال آباد ہو سی او انکل جی تو سلام
1: وعلیکم السلام

0: او دوی چې زه سلامونه کوم باز محمد ماماتا زید کے عثمانی عدنان عثمانی حمید ٹھیکیدار ابو عمر فضل اکبر شودو بابا ایوب کاکا عامل سعید عارف ڈاکٹر سلیم شیر زادہ عزیز او خاموشہ اور دن کوتا د چتر او بٹل اگئی تور غر دغ رنگی تاکوٹ علی شانگلہ او ریڈیو امن تمام سننے والو تا
1: دلر او بر اٹھول تا سلام
0: ټول زمینی ډک ډک سلامونه ډیر زده مننه کوم امین عثماني خوشاله ده اوسه بل مې سږ چا کړه دي چې دا ورسره ورسره په پروګرام برخه جوړو السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه او کور ته خیر دي او طبیعت دي څنګه طبیعت مو بل ماشاءالله ټیک ټاک دي ټول خیر خیرت دي یا انکل جی ته سپیشل سلام
1: وای وعلیکم السلام
0: او زما آل سیسټر ته هم سلام آی ایم لایبه خان د پروګرام نه لایبه ډیر زده مننه کوم بل مې سږ راغلی السلام علیکم خای جی تاسو څنګه خې او مامو انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام
0: او پلیز مامو سونګ پلی کې کنه دا خو د خوبونو دادا خوبونو دنیا لګ رنگین خدا په نفرت اور پوری شه جانا نه مینا خدا سید پلی کو بده خو پلیز او مامو شیناز مایرا خجی ډیر زه تمه خوشاله راته اوس تاسو بل میسج را لیکل دي یا ایه الانسان کیف انت خجی نو اوس کیف انت دا اوس دادا تاسو وای نو سو خیر سلام او انکل جی سلام
1: وعلیکم السلام
0: او بھائی تاسو سم ناشنا کہانیاں اکھڑے او چې زما د ټولي ملګری او خاندي خدا سره ناشنا کہانیاں وای چې زما د ټولي ملګری او خاندي دغه میسج هغه 10:45 منټ باندې کہانیاں ماته ډیر شامل کړی خدا ډیر زړه مننه کوم ورسره زما ډیوټي نن په ایمرجنسی کې هم ده او زه ډاکټر شندانه دی لیکل دی کیسه دی لیکل دی په بعد نه ډیر زه تمنه نکو او زه صرف او صرف استا سو پروگرام اورم او یو د معنی خو خیر هغه اوس نشته ډیر زه تمنه نکو شندانه تاسو یو جهان مننه نکو انکل
1: جی
0: میسج زه موبایل هاش شامل کړم ها جی تاسو کال زما کولی شئ جی کال زما شامل ومه
1: کال واخله کنه
0: نو بالکل جی کال خو ما خو میسج زیاتره میسج شامل کړلې او خیر کال اوس پکې ما خو تاسو کال کول شي جی 0309711899 انکل کال زخرم خبره بو تاسو کوي
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کې راته هر کله وایي ستړي مشي وایي ډیر په عزت سره څنګه جی تاسو صحت خدي شي
2: یان کلی تاسو خیر
1: بالکل خیر دی سوک د کم زینا یو
2: نشان خبرې کوم د خپل
1: زیشان
0: لقبولانه
1: جی خ زیشان وای کنه څنګه جون سات خطیری کی
2: که دوی تا خپل ساز زندگی کې تیری وخت
1: بالکل ای ون فرست کلاس وای سویل غواړي سدا سی خپل خبره دی راولې دا ها اب گورو چکم حد پور کې دیشو استاسو فرمایش
0: وکړه ځان فرمایش تاسو وای بیا زه کوشش کوم
1: خیر جی پروگرام کے رہتا ہر کلے وایو سڑی مشو وایو سنگ جی سا صحت خدی
2: شکر الحمدللہ انکل تھا استاد سی کے خیر
1: بالکل خیر خیریت تے وایا کنا وسویل غوالے جناب
2: بس انکل تھا سر خبر کو خوشل تھا سن گون گیا نکے کر اگلے استاد استاد ویلکم کول غڑو
0: وعلیکم السلام ڈیرا مندنا گور فقط شاہ صاحب جی خدا ڈائریکٹ بھیجے نا مجھے سر آواز بس اس میں غوگونوں کی پروت تھے ببل گم سو ببل گم سنگو
2: ڈیرا
0: مند نگو رفاقت بالکل جی داؤں سرو رفاقت چمتے پبران کی کال کرو ڈھیر جاتا مننے کو جی اساس چکم ریکویسٹ کو زو کوشش کوم چدا پروگرام پر خ جوڑ کما خو سم ٹائم دا سی وچ ہم سر پے بن کی موجود نی وی انکل دو جی دی بابا مطلب پریشان کی کنا کنا اینی وے بل کال طرف زو بل کال کوم کی سو دے کم زرن انکل خبر وسرو کے
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکل اے بورتا محمد سیف تاس جوال ترا تو بنار کلے خوشم دی دی
1: ډیر زیات مننه باز محمد صاحب څنګه مونږ هم تاسو ته په پروګرام کې ډیر په عزت سره او په درناوي سره ستړي مشي وایو هر کله وایو څنګه جی جون سات ختیری
3: مننه جی مننه جی او جهان مننه او تاسو څنګه ته ټول څنګه دی پوره ټیم ول څنګه
1: بالکل ټول په خپل خپل ډیوټي دی چا ډیوټي وکړي او څوک په ډیوټي بحال دی خسر کی دی یار داسې غنم رنگ غوندې دی نو
3: استعمال
0: کی
3: سوتر
0: آ کم سے بنگال ناراضی غٹ بورا 1 کلو ورا
3: آو سوتر لفظ استعمال کی کنا سوتر نو
0: کنا نو دو دن بغیر کے لے نہ کنا باز احمد سے باز اوقات انسان ٹیکنیک استعمال ہے کنا
3: آو دا ٹھکانو کنا
0: جی جی
3: یو شہزاد گئے وہ آگے بدری تھی کہ وہ نہ بدری تو کو کہ سڑے پڑکاؤ بیا بہتر نہ سر
0: کٹکاؤ
3: او خبر ہے جگہ دا وا چې زبا دا دری تھی کی کو وے ما ک ما یو سڑے پڑک سر بت کٹ کو ما او ک زت اپڑا کو زبا غ چڑی کرا وا د کو
1: اخ
3: اخ پتی نے کہ زما شان لو مجنون لے ونے ولا ک پدل بے دار خود مزغون اخلاص ہو اگر تا چاوے تیارا پدل بیدار دے مزگون اخلاص زندگی دی دغه خلال ختم شو دے بادشاہ لو دا چیو پیغام پیش کی دی دریو تو کو بانی کھڑے پیل کی
1: ہاں
3: امون ور سر ستا چیلنج تو نہ چیلنج دے خود کی کلے خود نو شیز بدول شو ولا دے دا وزیران نو کرانا دا پدی پلا خلق دو کلو خلق پر جمع شو
1: دون دام سرا
3: سرکار سرا دا باجی دا ڈولو نا دا درد وقت دا ہو سے خلقوں کی جو نشتا دے کے نا بخار سرے پدڑ پان بیدار ہو صدقہ بے غوختا سا خوشحالی بے غوختا لیونی مجموع میں سے بلکل سے تیار ہے ما شہزاد گئے لگوار کے پکلان کہہ رہا دیوار پاس زرا زم مقابلے لہا دان کہہ رہا سرالا غرص سرالا دا سر دونه وګانګه دا ناری او زوري دا شته دوله کې دا خمازه دار شازاد دی په تمه ده چې دا کمه ځوان دی چې دا چې براځي
1: ها
3: هغه استقبال کې دا دې چراغه کده ماشان لې ونه او په پر سره ها
1: ها
3: نو هغه دا تاسو سره راوي چې وزیر کانو کران ته یا خو نو وزیر نو کار ورته ستا خبرو کې اجت اک ستا دغه کې ته خو کې خونکار خلکو نه سرونه کټکای
1: او خو بس دنه بم سروي
3: غریب سالے
0: پوری
3: بالکل
0: جی جی آپ رہو بالکل دس خبر ہے بالکل سنگور تو وقت
3: منڈاؤ کی چاہتا لے
0: ہاں
3: اخبار تویز خالی گیدڑ میں تو مال تما تکڑے ہوئے اخبار تویز کا تکے بعد تو مال تک نہیں بولے ہوئے دریا پہ ڈول ماتے ہاں دری ٹھیک ہوئی جگہ والا جو بس ناری سوری ہو پانگی دیا تھا.

0: تدم را خشوي نو دم را دغه دی بس نو رواق دي بس مونږ در سره دي راځي
1: ها
0: ته مخ کې لاړ نو کوم تر وا یو هغه ورته دغه چې وي مخ کې لاړ یو چرګو
1: ها
0: دا روان شو چې شپیرال یو غار کې دی دی زه به غار کې څنګه تاسو ګوټه کې یو تا ها نو دغه چې خشبه دغه شو دی کارګه ته وی تل ګریسته کې کنه وي
2: ها
0: تاسو کې دا یو سوال وکړم خو غلط دی ګلو بیا دې مرګ دی هغه وی کوم تاسو کې دا توروالې دي کوم څه مارا روان
1: ښه
0: هغه په پوهه نه یم لایک یې هغه خوړه
1: ښه هغه
0: ما ته پته نشتی ورپسې مونټره راوي ښه ښه تاسو کې دا سپینوالې دي کوم څه مارا روان دی د دې خو راته پته نشتی هغه خوړه
1: ښه
0: درته وی ټوم پازا ښه اور پرتی کا چرګیوم پتا وغه ما خپل
1: صحیح شو
0: نو دا دی ګیدل تر دی بل دا دا چې یو امزاریو هغه نه بچی پاتې شي او امزارې په مړ شو
1: ها
0: نو دی کی یو اوسه بلار اتلا دا بچی چې کېدل واړو
1: ها
0: نو دا اوسه ولګي دا بچو نه ته ورکول دی چې بیا منظریو قتل نو ډیر زیات خوشاله زیار ګور دا د دې بچو مور مړ شو دا وسیر له دنا په ورته نو ډیر خوشاله کې وسې ته وي تخت مستا پانی او څه خوراک کې بزد د پیدا کوم او تاسو آزاد مار دی ګر په دنګل دي
1: ها
0: نو راګي دا وسې دې پانی کته ټولې وخوږي لکه سی هې نه ولا ورته
1: صحیح شو
0: ورپسې چې دا به نور ځنګل بناورو کته نو ابو یې را دا خو ګوروي وڅه دا چې کارنامه وګړه دې منځري بچولې په یو ورته ورغلې دا چې پی هند ورته دې ګر دي آزاد او ارڅ پر اسونه ولایي او هر یو دا کوشش کوي چې را دا چې کارنامه زو کما یو ورځ باران او د باز ګرځېده برا ها چې کته یو کتن په ولکه منګک ارتاوشي لري پتاوشي وي دي نو باز زرونه را کوشي او او منګی کی ونی او ساي ته بوته او خپل دې وزر او څنګهونو کې پټ کړ یار به ګرم شي وچی نو دې به خځه لري لکه څه شي دا باز دي ګل سترګې لګیدل نو دې شي دا منګی کی ګرم شي دې دا څنګهونه ولې یو غاړي کې څه دي خوړل
1: او دبل تر
0: ا بیا دا بل تر کې له و می جا چې باز را غوښی شي څنګه و سره ني ا دې و تخته لا دې دغه دا
1: سولیتا
0: دیگه چې اوبې سولې کې یو تخې دیگه چې منظرې راغي وي کته ورته دا چې دې شهراله دی ورته ما کارستې کوم دا نه کو دا ته یو کته په چونه دې ته ورکړو دا چې دغه نو ما وی چې را داسې کارنامه بزوم او کوم هغه هم تاسو سره په دما څنګه نه کټ کړه هغه دې خیال کوو وي ته اصل او کومه کې فرق نه کوي
1: صحیح ده صحیح
2: بېلکل زبردست زبردست دما دما دما کې اورې دا واقعه ماشا ډېر زبردست ډېر زبردست بهترین
0: او نو ما دا بدل تر څو ان شاء الله پروګرام دی با تاسو مختلف قسم هر دقیقې ان شاء الله یو او دوه زبردست شامل دي پروګرام دی
1: سعیده سعیده بالکل
2: موږ زموږ شامل مولا
0: تاسو بچو موږ به د محمد سلامونه او خنیت خان او دا باز محمد لالا دی دا چې سلیم شه دی او شیردادا به دی او حمید مخکره ګیم شو کې تیار ګیم ورته ترې خلای ورته
2: بس نو بس دا هغه غدای خبره ده نو دونه ګیم کې کینا بیا بهانه کې شیر بس وی شي او موږ سره ځاتی کې کینا
0: د دې شیر او مثال هغه وی چل تلن ته کار دی
2: کینا
0: بالکل کینا دا شیدا دیکھ کې عثماني دی نور څه سره مرګوي دی
1: وعلیکم السلام ډیر مننه پروگرام کې دراتلو ته یو جهان مننه وایو دا سعید
2: خاجی بالکل هم سر سعید وانکل میسج زوم راغلا بو سر وسلم د پروگرام برخه جوړو ویلا ال آتش خیسی دی بابای هه وانکل دې او تعالی دی 75 هزار راکی آی زای ما
1: ډیر مننه کو 1,75,000 به ورکو خو بالکل سفارش
2: ډیر مننه کو بل اینی وی بالکل تر ته زو انکل کال والے
1: السلام علیکم بخیر علی جی دا دا گجبوڑے نا
2: شیرزادہ
1: شیرزادہ سے پروگرام کے رہتا ڈیر زیاد وعلیکم السلام پروگرام کے رہتا ہر کلے وایو ستڑی مشی وایو سنگ شیرزادہ صاحب
2: وعلیکم السلام شیرزادہ خیر خرد تاسو خیر
0: اللہ رحم
1: شیرزادہ صاحب گور دخکار پتم اس حساب دے پی نشو نہ دے چنچ اروڑو نہ دے چرتا
2: چنچ راوز تو
1: یاو کنا نہ دے کاؤنٹر اروڑی ہاں
0: دخکار بارے کے ہوتا سو خبر کم تا سو داشی شروع کر لے کرے جی
1: ہاں وایا
0: دا جی چلو جی دا جی دل لے
1: ہاں
2: نہیں نہیں نہیں نہیں گیدر دیتے ہاں
0: یہ چھ کے پیہ کنا
1: ہاں
0: مطلب یہ اولڈر وایو اگر اپ تیری تیری اس کری ہے نا
1: ہاں
0: جی نور کی دوان نور کی دوان کے ساتھ اسی وای دی
1: وی ماما سر گرس وی ماما سر گرس ہاں
0: جی اگر اپ کی در کا اس پر کے تیرا نہ جی بہت ہم تو اگر وای کی ورا اکثر رہا تو کلمی والا بار کی جی در ور کبھی بڑا جو سر کے لاکر نہ تھا تو اسی کی سر کے تھا
2: انا
0: تو تو ہم رسو با خبر آ رہی
2: جی جی
0: یو خدا خبر تا سو کوتا کی دغه دا مشران زنانه چې کوم غوول د زګنجي دوی دغه موږ ته راځي دوی د کرشتي پوری نو غوول نه دي
2: دا به کومه وي هغه دا به کومه وي
0: ها دوی رشتي پوری دوی غوول نه دي دا نه رښتا ته دا څنګه څنګه ته ونیږه وګوره دا ثاني دا خبره دا کنه چې تاسو نه باندې
2: جی جی
0: خبر آخری خبر تقریباً
1: بس دا سکار دے امبارکی نظر ہوگی
0: امبارک
1: صحیح ہے ڈیر زیات مننا شکریہ
2: ڈیر مننا کو شیر
1: وعلیکم السلام
2: شیرزادہ صاحب بالکل بل میسج راغلی ماشاء اللہ پروگرام نائس دے ماشاء اللہ ڈیر خیستہ خبر تاسو اوکڑ لے جی او مونگا تاسو نہ زیات اوخندل او انکل جی زخو زخو نا
1: خبردار مشران بیوی کنا دا غم پلا دا
2: بالکل جی او تاج بھائی تاسو دا روزمرہ السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی سے ہم سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا شکریہ استاسو
2: او پروگرام ماشاء اللہ زبردست ہے عزیز مل خان ما حبیب تاسو کو نن خجی بالکل داسی دا خجی مایرا شیرازی وعلیکم السلام عزیز مل ما او سارا وعلیکم السلام زمل دی طرف نا سدرا وعلیکم السلام سنگے عزیز مل خان ما زمل دی رضا مننا کو
1: داس کار دے چے تاسو منگ بم دما والو اور دن کو یو ٹریک وورے او چر تم مزے من سرو سے ریڈیو امن بٹا گرہم سرو سے گے واپس پرازو پروگرام با مخ پاڑوان دی بوزو دا دی ٹریک نا پس

0: ویلکم بیک جناب, یو واری بیا ویلکم انکل.
1: ډیر زیاته شکریہ تا چھ. ہاں وہی کنا
0: جی جی
1: وہی ستا پہ انتظار وم خطرا نغلی.
0: ہاں
1: ہاں او سمر بے قرار وم خطرا نغلی. او سوک چ رغی دلی دی پیو نظر.
0: ہاں
1: سوک چ رغی دلی دی پیو نظر زہ غ بیمار وم خطرا نغلی
0: واجبا.
1: او داس ظلم یار دی پما اوکلو تگی د دیدار وم خطر انغلی.
0: های زبردست انکل. اور سره سره زبد میسج تڑکوم لگوم میسج جاغل دی جی ویتاج بھائی السلام علیکم سنگے. او انکل جی تم سلام.
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ استاسو.
0: او زما آل سره دوم سلام ز آی مالش با علیش با ډیر زیات مننه کو خوشاله تو سے بل میسج جاغل دی چا کر دی جی او سارا مسکان وعلیکم السلام او زما سلام چي دی هغه هم قبول کای مایر شیرازی ما او بھائی د گیدڑانو خبري کله نه شروع کړی دی خجی بس دغه انکل
1: خبر تھا منسرم شامل کے خوشحالو لو دا پارا خندول دا پارا سنا
0: واقعہ انکل کال طرف سے خبر.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام کی رتا ہر کلے وایو ستڑی مشی وایو جناب سوک دکم زینا السید. وعلیکم السلام سنگ ٹیلر چتا سو رابطہ نہ کوے تاسو پروگرام نہ ہو رہے تاسو ریڈیو نو ٹیون کوے سب سنگ نن سبا خوب رشوی کپڑے پپڑے خوب ڈیری در تک نا
2: جی جی جی مختلف اختر کی جی کا رابطہ ہوتا ہوں کو لگے نا روس بھی الگ کور کار وغیرہ میں کو کہنا پڑے گا اس کے بعد غلط اختر سیزن بھی جدیا لیجیے جانا کٹ پر کو جانا
1: نو بس خبر دا یار عموما به مخ کې داسې اوس خو خلق ار ټیم تقریبا یو سوق دو جوړی کنه روان دي خو به دا حالات وکنه چې خلکو به ورکوټ اختر لکه می کپڑے جوړ کړی نه غو بیا په غټ اختر کې مچولې جی
2: دا څنګه کې موږ سکول دوران کې ټیم کې وکنه ار ټیم کومه د سکول لپاره کپڑے اختر لپاره کپڑے جوړ ځای د سکول کپڑے وی کنه بیا هغه وړي کې اختر کې واچولې وړي اختر کې مچولې
1: صحیح ده. اس یار الحمد للہ دخل کو آگا اقتصادی حالت خد عرص جی سوٹ گورا دا ہزار روپے امشتا دا دو ہزار امشتا دا چار ہزار امشتا مختلف ریٹو ندی کنا خو اصل کے فرض کا یو سڑی پا دو ہزار روپے باندھ سوٹ واخلی او دی پا بارہ تیرہ سو پندرہ سو روپے باندھ سلائیو کی ندی تب پتیس تین ہزار پینتیس سو روپے سوٹ پریوزی اصل کې د مزدوري روش ریشو چې دا د هر سړی کم شوې ده او اخراجات زیات شوې دي. ها او یو او خلق فیشنیبل شو بل خبر ده دا وی روغ صحت اروخ اختری ډیر زیات مننه. نور سویل غواړی
2: بس ټول نواز ته چې کنه زما طرف نه سلام او دې کنه ټول مزارې قربانيان دې الله پاک کرته ته نصیب کړي.
1: امين. ډیر زیات مننه شکریا
0: ډیر مند کو جی دم سر سعید چون ته پرانګي کال کړو پاګوډې نه ډیر مند کو اني بل کال خلکو ګروپ راځي مند انګل خبر کال کی درخواست ہے ډېر زه مننه ساسو د کالز کولو میسجز ګورو چا چا میسجز کړ دا موږ پروګرام میسج ورکو وی مایرا سیستر او دا غرنګ سارا سیستر وعلیکم السلام او تاسو ته هم سلام چې دیغه دی او تاسو څنګه او تاسو ساسو پته نه لګي سیستر کوم ځای یې خجی. السلام علیکم سرجی سنگه او تاسو ته انکل جی ته می سپیشل سلام انکل جی سنگه.
1: وعلیکم السلام ډېر زیات مننه خو یو ای ون ستاسو ډیر زیات شکریہ
0: او تاسو خیر طبیعت مو خدای او تاسو زمونږ دادا یې لکه څنګه سر جی اس مافیا کوین
1: صحیح دی چې ستاسو
0: بالکل جی
1: صحیح
0: او فار یو انکل جی وی دومره دا د سیسټم کې دومره خد ځان خد دا به بات شامل کوم کال تر زګور مسر کال کوم کې څه ده کم زنه خبر سره وکړه.
1: السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سنگ جی پروگرام کے رہتا ہر کلے وایو ستڑی مش وایو
3: بیرا مرنا انکل جی سنگ
1: خیر دی
0: ابو محمد
1: بالکل خیر دے ابو محمد سنگھ جی ساسو جون سات خطیری گی
2: اللہ شکر دے جی اللہ کرم نے
1: نور گلالے سنگھ دا
2: گلالے خود جی اللہ شکر دے سیگا دے جی زمانگا پروفیسر سے با
1: تب ہوتا نن سب ہے
2: زبا جزیات ورد سنے میں مجی
1: ہاں
2: ادو والے نندی کا میر کا کنا
1: آو نندا گورا یو خبر دا
2: نندی کسا خطا سو آورے دے وہ انکل کی خود نندی پس شاعری ماں کرے آگا بتا سنی آورے دے نندی پس سنون آگا شیئر کم
1: یرا آگا ما خو گورا غم چی کنا دار درو رزو پوری اس پکی دا خو گورا نیٹای خود شی ہوا جو دا خو اس رستکول نشو کنا چی دا لندی دا پار دا نیٹا رستکول دا خو دیر مخی باز محمد صاحب نیٹای خوا او شازادگی خو بخام خوا دیدا
2: جی
0: جی جی
2: میں ٹینشن
0: والا والا ٹینشن والا ہوا دس منٹ والا
2: انکل جی اب رہا سب لینڈی پتنگ ایدہ کسر دا دل دنڈی شدو بابا خبر شیر اخلی دا گغونڈی دا کسر دا دل دنڈی شیزوزا خان لڑو پیشا زور کی خبر ایرادو دیر پزور کی دنڈی او دو اخت پختل کور کی ایباز محمد ایسر تناسو پر دیر شور کی تاجر احمد گوگ ایسی قصر اولی پر دیر غور کی دا کسر دا دل دنڈی ٹکر دار ایسی پترنڈی خبر دنیا نا آیوب کا خبر شیر بیگانا ریاض بجے نا تو پریشان لنڈے روان ہو دی دنیا نا سرگردان ابھی آنند صحیح آواز کو دیکھ راگ لے دے دے گانا چمک کی پرتو سرگانا چمک کی وقے میں بے شانا ابن محمد بچے راٹو لگا دا کسا دا دے روانا دا کسا دا دے لنڈی دے سید خان دے گوانڈی
0: آئے زبردست
1: خان دے رمان
2: دے سید خان پا فرماتم دے
1: صحیح دا
0: دے زبردست دے زبردست ابن محمد دے بہترین دے مطلب دا داس مقبل شیر و شعریوں میں گوائے
2: بس ایسی دا نیسی دے زین کے سوٹ پوائنٹ آگا گلی جی نورا سے خاص نہ گوما
0: کنا خیر زبردست دے بہترین دا گلی دی خان
1: بالکل خیر
2: ڈیرا
1: مصروفیات زیادتی گورا غٹ خلق چی کنا دا ٹول کلا پٹینڈر پسی گردی یوزے بل جے نو مختلف کارون دی کلا دا سی این ڈبلیو پا دفتر کی کلا نور دا سے پا دا کی کنا نو گورا غٹ خلق خو ار وقت بیزی بھی کنا نور ستاو صحت خدی ډیر زیات مننه شکریا د کال کولو پروګرام کې د شرکت کولو درته یو جهان مننه وي
2: ډیر مننه چې تاسو به ټیم راکړو او د ټول مرګ د سمره د زما آواز اوري ا دوی ته زما د طرف سلام دی او بل خبر د دې زما د فرین زونه کوي او سړي باندې دا خني لګیدلې نو دا صرف یو اسو
1: نه نه بس دا خو دا خو ټول بس دغه شانتي خولي مزیدار مزاحیه خبرې او دا کول پکار دي په دې وجه چې مونږ وای ستاسو نوم څه اورو کنه چې ستاسو دا زبان چې دی او ستاسو رابطه چې دی دا ریډیو امن سره ریډیو امن ستاسو د پاره دی او چې تاسو دې سره خپل رابطې نه ساتي خپل دې سره د مینې اظهار نه کوي نو دا بس تاسو مونږ سره یو ډیر لوی دغه وی بنیتی وی دې سره به خپل مینه ساتي خپل رابطه به ساتي
0: بالکل
1: ټاک فټ فټ او تاسو خیر د الله نه خغواړو
0: او زه هیر ایم د دسیش نکل لیکګ بورنیا نه د پدله کې نه د زید کمزوري کړل دي ما د پدنشت دي زما ټول جنکو د سلام علیکم السلام هیر ایر ډیر ته منه کوبل میسج جاګه د السلام علیکم محمود تاسو څنګه زما انکل جیت سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه د سلام کولو
0: او انکل جی خدی
1: بالکل خیر خیریت دی
0: ابھی زما السلام آئی ایم فجر خان فجر ډیر زیات مننه بل می اسر جګل دی ابو محمد توایا راشد لنډی قصه چې دا غو ته وکا خدی بس ابو محمد را ل او لنډی سره اشعار چې کوم ام سره د پروګرام میسج جوړ کړل ډیر زیات مننه کو نور میسج زما ګور بل می اسر جګل دی انکل جی اغه لنډی څه قصه وا الګو وای کنه پلیز تاج نه خو ډیر کسانو ته پوسو کو خو دوه نکړلا او انکل جی لازمي وکي ها هر یو لنډی لنډی
1: لنڈی دا مطلب دا چې دی د پروګرام نه غیر حاضرو
0: کنه بس
1: ګورا چې تیر شو هیر شو
0: بس دا څه
1: خبره ده تاسو خو خپل یو خبره دا سه راولېګه چې په اغه باندې دلته ټاپیک وشي او ریدون کی ووري او دا خو بس سیدی یو خبره و راوښتي غونډه وا
0: بس راو
1: او لاړ سین ته پرې وتا
0: بالکل جی بل
1: مې څه کې او شو د شاهزادګي وادو نو اغه د پاره پکار دی چې کمی دا لیسنر دی کنه
0: چې
1: بي خپل خپل ټپي جوړ کی
0: صحیح اني وځه په میسج راغله دی مې ماته لګي داسې یو سونګ منی بھائی خپل आवाज او کې هم ویل دی او ډیر سیټ دی خجی ډیر زته من کو خوشاله تاسو اني وی کال تر تاسو ګورو سره کال کوونکو سګ دی او کم سره دی انکل خبر سره
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام انکل معذرت غواړم یو ځل به او دوه خبرې کوم
0: خاصه غره دی
1: دا باز محمد
3: ابو محمد مګ ډیره مننه کو دا زمنګ تستی شاعر دی ډیره ډیره مننه
1: ښه
3: خدا دې دې دې سعید لا خپل دی نو دا کا دا خپل ترخه دا کنه
1: ها
3: وره چې دا څه گاونډي مل دی تاسو خو دې کړی او د اختر نو رسو وسلې ختمه نه بیا ټول را مګری چې دې زما په دوه ټول طرز دا دی چې بیا به بیا سالې ختمه نه بځي ان شاء الله صحیح
1: نه یو خبره هوا ده یو کار دې کنه د ته مقرغ له مقرغ دې اسی بند اختر
3: ګوره دا انکل غما خاطی چې ضرور
1: ضرور خو دا ما دې ته نه نه یو کړي دا لنډې خو اچانک مول شو غم غلط چی نا بلے دار چی نیٹا خو تا مخ کے ہے وکنا او لنڈی خو لنڈی نہ جی نا لنڈی اچانک مڑ شو اس دخل کو نار سے ہی رہی بل پکو
0: بالکل جی میسج جاگر دیجیے ماتا چام سلام کو وعلیکم السلام شکریہ جی خوشحال حسین اوتاج بھائی ماتا انکل جی اوستاسو خبر ڈیری مزرا کئی او پالا یقین ہو کل چې تاسو پروګرام وی زسمه خوشاله یم او الله دې تاسو ټول عمر خوشاله آباد ساتي آی مین آی ایم لایب خان فرام پټګرا
1: ډیر زیات شکریہ او بس دا تاسو په خپل خواږه خلک یې عزت من خلک یې زمون خبرې خو به دومره خې نه وي به هر صورت چې تاسو یې په خغه غنې نو تاسو مونږ ډیر زیات شکریہ ادا کو او ریډیو امن سره اوسه ریډیو امن دستاسو او زمون ټول شریک کور دی
0: بالکل جی بل میسج اغلی تھینک یو سو ویری مچ تاج بھائی او بنکر جی سیب اس ډیر سورو کو او ڈانس خجی ہمیں نن ہو جس او زما گانا چې کوم دغه تا دا چا دی قستا خجی زما گانا دا بالکل جی وزي زمر خان وزي من
1: پرمننٹ چوائس ته
0: کنا بس کرے کله کله دا سی وی اینی بل میسج راغله دی ابو محمد توایا بکال راشد دلندی قسم کوکا خجی ډیره مننه کو بس ابو محمد راغله موږ اشعار چکم دي لنډي سره اشعار چکم دي هغه ته ویل ډیره زیاته مننه کو جی نو بالکل انکل دا خبره تری چې دی روان دي خو کال به ګمره روان دي یو کال اخلو او خبره بس تاسو کوي
1: السلام علیکم السلام علیکم
0: السلام علیکم جی انسان خطا جفا درو انکل
1: صحیح ده کنا وی کنا وی بس کلا فریاد مکلا سنم او د درد دزړنه می بیغم اوده ده او یو زیم داس شو گیرو وهلی په خواغه خوب تمام عالم اودره او ته می د حال جانانه څه خبر یې احساس د زړه د ګور سم اودره
0: ای زبردست زبردست بالکل جی او ای به سی شرط ہے جینے کے لیے اور مجھے احساس کی بیماری ہے نو بالکل جی ورزر ورزر شعر و شاعری او خستہ خوندوری خبرو نه علاوه ساسو میسیجز ساسو کالز دا به هم د پروگرام برخوی پروگرام دی اودنه شی او دا اودنه شی پروان کی ما ته ویل شی ساسو میزبان تاج الرحمن او انګل جی را سره هم دغه پروگرام میسه دی غیر سره په دغه پروان کی موجود دی تر هغه دولس بجو پر ساسو زموږ ملګرتیا د هر پیر پورس د هر سلورمی پورس د شپې 10 بجو نه والی تر دولس بجو پر تاسو سره ملاقات کیږي گپی شپی چې دغه لګی د ریډیو امن اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو دغه پروگرام چې دغه مسره د هر هفته د پیر پورزي د شپې 10 بجو نه تر 12 بجو پورې اوریدل شي تاسو موږ سره په دغه پروگرام کې ګډون کولی شي کال دلاري اس ام اس دلاري کالینګ نمبر زمونږ بالکل سیمپل دی جی 0309 711 8899 کال طرف ته زګور کار کوم کې سګ دې کم زنه انکل کال والے
1: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کې ته ډیر زیات په عزت سره او په درناوي سره هر کله وایم ستړي مشو وایم څنګه جی تاسو صحت خدي
4: ډیر مننه الحمدلله تاسو دواګان دي اچھا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کو شو دو بابا خیر خیر ته تاسو دواګان دي شو دو بابا
1: پروگرام صحیح ہے.